0: Zavrzana sem tvoja družba in trenutno je 23 minut čez drugo zjutri. In ja, predstavljite si, da pogledate na telefon, gor piše že 1% baterije in kaj bi naredilo v takem primeru. Zdaj, iščete polnilce, si pa rečete, še en posnetek bo pa že zdržal ta baterija, kakorkol. No, Roškar in Zala sta včeri ekipo preverjala, kako dober pozna vas, poslušalce, in v kvizu sta uporabila vaše odgovore z Facebooka, tudi na vprašanje o 1% baterije.
1: Kaj se pa ni čaneš najprej?
2: Ja.
1: Kako?
2: Ja, tako sem.
1: A lahko sem nekaj?
2: Ne, jaz sem po koraki.
1: Tebi se to zgodil ni nikoli sploh.
2: Se mi je drugače kdaj.
1: En procent, da si bila ti.
2: Ja, tudi sem.
1: Ma ni šans, ma ti tebi še pri 30.
3: Drugače, Lara, vama je res pri 30 že problematično. Mene tudi, jaz imam čutek, da je konc, da se bo stalo vse.
0: Ja, ekipa je brez telefonov že od ponedeljka, tako da jih po moje vse en to ne skrbi tok, bolj je problem ta ura. In predstavljajte si, skor 5 dni že ne veš, koliko je ura, pa pride en obisk, ki sabo prinese ure in ta obisk sta seveda Robert Roškar in Zala Perlič.
3: Samo ena od teh ur je točna.
2: Aha,
3: okay?
2: To so drugače svetovne ure, ne?
3: To so svetovne ure. Recimo Miami, New Delhi, Sydney, ja. Paris, Amsterdam.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1.

0: Ja, ura je točno 3 minute čez pol tretjo, z vami sem Jaka Grozdano, tole pa je Radio 1 in če delate, upam, da noč teče mirno, če ste se ravno zbudili in pogledali na uro, ja, še je čas za spanc, če si ga lahko prvošte, če se drži tudi ekipa Denisa Avdićova, ki danes slovi uro 5:00. Kakor vemo, so že cel teden zaprti v hišo brez dnevne svetlobe, brez stika z zunanjim svetom in brez občutka za čas. No, mi pa praktično vseh 24 ur spremljamo in čakamo na to, da se ekipa zbudi. In tako bo tudi v nadaljevanju, do petih nam manjkata še dobri oziroma slabi 2 urci pa pol. Koliko točno bo ekipa Denisa Avdićova, pa bomo preverili skupaj. Zaenkrat je tam še vse mirno, ko pa dobimo klic, pa se bomo uživo preselili v brezčasno hišo. Do takrat pa kakšen utrinek in več dobre glasbe.
1: Še več dobre glasbe.

0: Ura je 9 minut do 3, Jaka Grozdano so tvoja družba in a ste se kdaj zamislili, koliko čez dan vzamemo telefon v roke, ne da bi sploh vedeli, kaj smo hoteli pogledati. No, brez časnih hiši te možnosti seveda nimajo in Denis je v torek ugotovil tole.
1: Tudi ne vem, kdaj sem na zadnje to bral. Tako prav, padel sem.
2: Ja, se je prav vseh kanal.
1: Skor že pojedel ven, ne bo, tako da... In prav sede, prav dobro je.
2: Pa še fajn, fajn se imamo, lepo ja. Se imamo.
0: Ja, Ota pa je že med prvo nočjo štetja ovčk našla tudi svojo zaposlitev.
3: Težko križati sem že, da si šitar.
0: Ota, jaz te čist razumem, tudi jaz sem reševal križanke in veš, daj sem jih največ rešil med predavanji na faksu.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Listen to the story.

0: Ura je slabi dve minuti do treh, ja kak grozdano sem z vami na Radio 1 in mislim, da lahko rečemo že dobro jutro. Do naše pete sta še dve uri, ki so svojim občutkom za čas Denis, Ota, Lara in Dežela, ki za zdaj še ne vemo. Situacija v brezčasni hiši je, kakor zgleda, še precej mirna. Roškar in Zala sta jim v četrtek včeraj prinesla ure, ki kaže različne čase, ampak kaj ti bo taka ura, če ne kaže prav? In edina, ki kaže prav, je za štiri prijatelje še za enkrat nedostopna. Jo bodo uspelo jet? 051-300-300 nam napiši svojo napoved in začetek Denis Audičova.
1: In še več dobre glasbe.

0: Zaenkrat še nič novega iz brezčasne hiše, ekipa še vedno spi, ura je 18 minut čez 3. Mi bomo pozdaj predelali še nekaj utrinkov in sicer zelo čustvenega utrinka iz brezčasne hiše. Sred vseh obiskov, izzivov in heca v brezčasni hiši prijo tu trenutki, naši štiri prijatelji pogrešajo svoje najbližje in Ota je v sredo dobila paket od doma, fotografijo moža in otrok ter pismi svojih sinov.
1: Mami, kot prvo, zjutraj zgleda ste malo butasto, ker ne veste, koliko je ura.
2: Top začetek, drgač.
1: Najraje bi ti povedal, koliko je ura, ampak ne smem. Zdaj upam, da ne boš več težila z zamujanjem. Lepe pozdrave, tvoj
0: prej, pikac moj. Ja, po pismih pa je povedala še to.
1: Ja, pač pogrešam jih, vem pa, da ni nič narobe, tudi ni nič narobe, smo malo narazen. Da bo rod vidi, koliko jaz delam, knega ni.
2: Kapček in drugo ugotovi.
3: Jo, ti njih, no bo še bolj jokan.
1: To gobrih tam pa ni, no.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: točno pol štirih zjutraj, dobro jutro, čakamo zadnji jutreni začetek iz brezčasne hiše. Če pravilno napoveste začetek Denis Audit Showa, lahko dobite nov Xiaomi 17T in celoletno brezplačno naročnino na T2 paket Full Nice. Seveda napoved in svoje podatke pošljete na nišpitena 300 300. Denis Otalara in Deželak bodo svojim občutkom za čas poskrbeli za odgovor, ki ga zaenkrat še ni. Ekipa, kakor zgleda, še dremutska, do takrat pa bom tvoja družba jaz, Jaka Grozdanov. Ko pa se ekipa prebudi in bo pripravljena na jutro, gremo pa direktno nazaj v brezčasno hišo.
1: In še več dobre glasbe.

0: Ura je 11 minut do 4 in dobro jutro. Jak grozdano sem tvoja jutrena družba in kaj naredite, ko zaslišite deželakov vic? Tudi to sta Roškar in Zala vprašala poslušalce in Denis je med ponujenimi odgovori enega pogrešil.
1: Gledam, katere tablete lahko vzamem, da me,
2: to so pa
1: da me putnejo za tri dni.
2: To so pa ta leta.
1: Tega odgovora ni. No.
2: Ja, to niso imeli med opcijami, ja. Veš.
1: Škoda, ampak to bi pa. Jaz recimo grem, gledam, če kaj za pojezd, da tri dni pozabem. No, tako da.
0: Je bilo pa med poslušalci kar velik podpore za Mihatove vice, recimo, da bi morali njegove vice slišati večkrat, pa tudi to, da bi mogoče mogel celo izdati zbirko.
3: Ja, za razmislite.
2: Zbirko, no, da boš zaslužil.
3: Denis je že izdal knjigo, evo. Skupi z Mario.
2: Ja. Slediš? Ti lahko sam izdaš vice,
3: denarju,
2: a veš.
3: Jaz pa lahko sam, oziroma... Rabim nekoga založnika, ne? Koga se to rabi, da
4: poljim? Dej niso reči, se
3: povedi. Ja, rabiš nekaj mecena.
5: Koliko je ura? Sezona 2.
6: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
5: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Ura je 2 minuti do 4 in dobro jutro, ja, kako znano sem z vami na Radio 1 in čakamo, kdaj bodo Denis, Ota, Lara in Deželak v brezčasni hiši ocenil, da je 5 in začel zadnji jutranji šov tega izziva. Za njim je kar pester večer, obiskal jih je kviz mojster Dino Kapetanovič, imeli so karaoke, potem pa sta prišla še Artač in Petan. Ja, če so po vsem tem vedeli, kater dan je, so kar dobri, ampak kakorkoli ekipa je bila takrat že kar pošteno otrujena in so fantje prišli malo popestriti večerno dogajanje. Kako je šlo, bomo slišali pa v kratkem.
1: In še več dobre glasbe.

0: Polona in podnevi mam boli, ura je 20 minut čez 4, petek je, to povem zato, ker v brezčasni hiši niso več čist prepričani. Na zadnji te 12 uricah je pršil kviz mojster Dino Kapetanovič in namesto, da bi ekipi pomagal gotoviti, koliko je ura, jim je odprl še vprašanje, kater dan sploh je.
1: Glavno je, da ljudje se imajo zelo dobro, ker smo tukaj zaprti, vi ste bili zdaj, petek je in zdržali ste, zdaj še en teden naredimo in pa svoboda, no.
0: Ja, tudi glede odhoda domov jih je znov zelo dobro potolažati.
1: Še en teden smo tlele, tako da ljudje, ki poslušate en teden še
2: te pravi. Lih za Božič pridemo ven, ne?
1: Lih za Božič, lih prav. Lih, ki bo že vna nedelja, Janez je vse bo prodan, dobro, ti boš šel direkt na odr iz hiše. Denis je malo zaskrbljen. Neč hudega. Vse bo redno.
0: Ja, Lara je hišo okrasila za noč čarovenc. Če pa res poslušala Dinota, pa mogoče že jelko okrašuje.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
4: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ura je skor 2 minuti čez pol peto, Jaka Grozdano sem s tabo na enki in v torek je ekipa začela točno ob 5, v sredo ob 6:26, v četrtek ob 5:08, no petkova ura, današnja ura pa nam za enkrat če manjka. Ko pride klic za preklop v brezčasno hišo, boste izvedeli tudi vi, do 5 nam manjka še približen 28 minut, mal manj, do takrat pa še kakšen utrink in več dobre glasbe. Dobro jutro.
2: In še več dobre glasbe.

0: petke. In danes bomo videli ta sonček. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, pravi, da je ura.
2: 5.
3: 3.
2: 1, 5.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo na zadnji dan največjega radijskega eksperimenta v Sloveniji. 5 dni brez ur, brez telefonov, brez interneta, brez sonca, brez prehodov, brez ljudi, ki jih imamo radi. Danes bo tale naš brezčasni cirkus za prvo vrata in živali spustil nazaj na prostost. Tako. Najprej pa moramo narediti še en zadnji šprint, zadnji jutrni šov iz hiše brez časa.
3: In mim grede, če ste napovedali, da bomo dan začeli šov zdale,
0: ja.
3: Ste mogoče zelo dobro zadeli, ti dva bo danes popoldne pa Roškarju med vsemi prebilnimi oziroma najbližjimi napovedmi nekomu podaril.
4: Čau mi.
3: Hvala, 17. in celo leto paketa
2: Nice.
3: Z dvema telefonskima številkama razširjeno TV programsko schemo.
0: Ja, bravo, tako da vi veste, kdaj smo začeli, mi.
1: Jaz stari nimam pojma.
0: In nam je danes malo sen. Zdaj pa ena stvar, na katero smo ta teden skoraj pozabili. Skrivnostni klub. In ker je danes zadnji dan, se mi zdi, da ga moramo imeti in ga bomo imeli, dokler se ne bo zdelo, da je 6 ali kako.
2: Tako.
0: Kaj v dobrih starih časih, ki smo še vedeli, da je bo 6.
2: Ja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
5: Denis Radio Ena. Tvoja najljubša jutra.

0: Tempo 4, self-aware, enkaj tole. Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo kaj? Dobar?
2: Ja,
1: je v redu.
2: Mečkan tako.
0: Kako?
2: Zdaj pa smo že uno.
1: Jutranje.
2: Jutranje, ampak uno, veš, da je zadan dan.
1: Pa se malo veseliš domov.
2: Še malo pa bomo videli ven, pa res ta svež zrak od zunaj, da se malo predihaš, tako to.
0: Skrivnostni klub res. Na Radio 1 ob 5 pa 10.
3: Ja, se pa.
0: Od tega tedna, kaj lahko delimo?
3: Dajmo.
0: S poslušalci, samo s tistimi, ki so po koncu, ta pravimi.
3: A ja, boš uno povedal.
0: Ja, ja, to je zdaj skrivnostni klub.
3: Sam ne vem, stari.
0: Dobrodošli v skrivnostni klub od 5 do 5:30, ko smo po koncu, samo tisti, ta pravi, ki smo po koncu, ko govorimo o stvarih, o katerih kasneje ne. In če vas dobimo, da govorite o teh stvarih, vas izključimo iz skrivnostnega kluba in nateramo, da poslušate radio Ars. Kdo bo začel?
1: Sploh ne vem, kaj moram povedati.
3: Ja, z neki deli s skrivnostnim klubom, ne?
1: Ja, ampak kar se je tukaj v bajti zgodilo.
0: Ja, kar ne boš kasneje govoril. Aha. Ob tej uri pa
1: lahko. Lahko malo še premislim. Pa,
0: lahko.
1: Nekdo drug začne, pa bom jaz čas.
3: Mislim, da mi kaj se razkril.
2: Ja, mislim, kar sem jaz. To smo se zdaj glih izven etra pogovarjali, no. Jaz sem v bistvu... Kukor mi je bilo ful fajn tukaj, sem danes tudi kar vesela, da se tole zaključuje, no. In včeraj zvečer bi mogli imeti karaoke. A lahko to povem? Ja, tukaj pač Dino je pršel, jaz obožujem karaoke, drugače res, pač tako tudi na Tomorrowlandu sem imel prav neko svojo postajo s karaokam, tako da best. Ampak včeraj, ko sem videla jaz to škatlo, sem nas tako, ne, še to.
0: Ne.
2: In potem sem pa tako, pa jih sem proba zgledala in sem pa tako, ne, pač ne mene, da se zdaj vam to ful dan.
3: Jaz sem pa stran gledala in sem se pa delala, da ne vidim te škatle.
2: Pa, pravim, pa jaz obožujem, pač meni super yes. Karoke, ampak včeraj, pač jaz sem videla sam pojslo cel dan. In...
0: Daj ste imeli že dosti.
2: Kaj, tako.
0: Tega, eksperimenta.
3: Jaz sem imela včeraj zvečer.
0: Včeraj zvečer sem imela dovolj.
3: Včeraj zvečer nisem štekala več.
2: Jaz sem včeraj zvečer, ja.
3: Te svečke sem si še prižgala, da približno vem, koliko je ura. Ratel mi je v bistvu že malo vse en. In če me ne bi komar pičo, bi mi še spal. Nijem pojma, koliko lahko.
0: A vi ste tudi imeli komarje?
1: Ja, jaz sem imel, ampak to zadnjo noč se ga ne spomnim.
2: Ja,
1: sem to hitro zaspal.
2: Mislim, da včeraj, ko smo šli
0: jaz
2: spati...
0: Jaz imam krvavo steno.
2: Ja. Smo videli, ja, grozno.
0: Jaz
2: grozno, sem masakr. Propokol.
0: Jaz imam masakr.
3: Grozno.
0: Ja, ja, ja.
3: Sam ta komar nas je zbudil, ko drugač bi pač v nedeljo vam prišli po moje.
2: Je tebi komar zbudil?
3: Ja, tle me je pičil in me je prvo... Tok me je cuzal krvi, ne?
0: O, Miha, zdaj vemo, kdo ti je fast cuzal.
1: Pa kaj ta beseda je prav postala? Prav zdaj,
3: ta
1: komar.
3: Beseda?
0: Jaz bom dal...
1: Dežekalizem, ali kaj?
0: Prav majce si bom dal delati.
1: Ja, res.
0: Ja.
1: Ne, jaz bom povedal, v bistvu, da sem se včeraj tako usral, iskreno ustrašil, tako ustrašil, da že dolg ne.
3: A ja, tako usral, mislim, da deliš preveč malo.
1: Ne, se ne vem, pač včeraj smo dobili obiske še pol kasneje, ne?
2: Ja.
1: So prišli trije prijatelji, od Denisovi prijatelji, se pravi Jože Krojs.
0: Ja.
1: Pa Kori. Korija verjetno Kori poznate, je, ker ja. Je pač tudi radijski voditelj, tudi na družabnih omrežjih zelo aktiven. Glasbenik.
3: Glasbenik.
1: No in ravno z njim je povezan moj strah. Namreč, ne vem, kako ste vi to doživeli, kar naenkrat razumeš, mi tam že sedimo.
2: Igramo enko,
1: lepo se umirimo. In kar naenkrat, kar da en motor navija, veš to, jaz, kako je zdaj to se zgodil?
2: Ja.
1: In pol uleti tip z masko, nisi mu mogel oči videti in je bilo grozen in z motorko v rokah. Ja. In tako čist bliz mene, pa še bliži Denisa. Jaz v tistem momentu, sej veš, da je eksperiment pa da je fora, ampak ti spohne, jaz sem padel v neko čudno realnost.
0: Če bi bil to teksaški pokol z motorko, ti bi bil mrtev.
1: Jaz bi bil mrtev,
0: tudi reagiral nisi.
1: Veš, koliko sem slabo reagiral, jaz sem tako, jaz nimam kramit, jaz sem imel tukaj za to mizo in tale panu je bil tukaj.
0: Tudi s tepo se nis, odrino ga nis, ti si mu enostavno nastavil glavo in gotovo.
1: A veš, da me je prav spomnil me je na to, ko sem bil enkrat na štacionu v Ljubljani, glavni železnični postaji so me prebutali ko mačka. Ne? Nisem imel nač kriv nedolžen.
2: Res o te?
1: Ja, neki navijači so me res premlatili. Jaz sem bil ful lepo zlikano urejen. Tako res redko, ker sem imel bonma gledališki. Ne? In sem se vrnil domov in sam nekdo je rekel, ta je bil. Niti vedel nisem, zakaj sem jaz, zakaj sem jaz. In cela gruča je prišla in so me razbil ko mačka. Brca, v glavu. In takrat točno isto sem rekel zdaj. Sam tako sem se nekako klopčič dal in je padal. Takrat sem rekel, sej bo menil, pa greš. Ne? In en ta iz železniške postaje je, pustega. In v momentu so se nanga spravili, jaz sem sam pičil in kar na prvi avtobus skočil, ki je bil
2: prv. In si pustil, da on ga iz železniške postaje prebutajo.
1: Hvala mu, da me je rešil. Sej, on je imel verjetno kakšen, ne vem, orožje ali kaj, najbrž ni imel.
2: Motorko.
1: Jaz sem sam šel in nič mi ni bilo na srečo, ne. Sem imel pač mičkem kakšno modrico pa to, nič kaj tazga. In včeraj sem isti moment doživel, tako, v klopčic sem se dal in sem rekel, jako, zdaj pa ne vem, kje bo začel žagati.
0: Imel je motorko, ni imel paketne gor, to je sam ropotal.
1: Sej vem, a pa še to ropotanje je bilo.
2: Mi nismo, misliš, da smo mi gledali.
0: Ni imel maske, jaz sem videl čelado. Jaz sem videl čelado, jaz sem takoj vedel.
2: Kjera
0: budala je, ja, takoj sem vedel in sem se začel smejati. Jaz sem... Pač nijas, kar je brez veze, kar pač...
1: A si mene videl, kako sem se spravil?
0: Da, v moji glavi ni bilo scary, v moji glavi je bilo, da se ti da. Da se, resno, da se ti da vse tole obleč, da si zdaj prišel ropotat z motorko tlele noter.
2: Jaz sem bila pa toliko vsega.
0: Ampak mi je bilo pa še toliko bolj smešno, ko sem pa tega videl zraven. Ja,
1: resno,
0: da,
1: jaz sem res vsega.
0: Ti si imel pa, ti bi pa suzo cel fače bi bil zraven. Ja.
1: Pa tako, veš, kle sem bil, v kotu sem bil, nisem imel kam it, ne. Sej tak, sej kaj pa lahko ideš v takih hiši, če nekdo z motorko.
0: Lahko ga pa udareš, tudi toga nisi.
1: Ne, jaz sem se bar ustranil njega in vklopčil.
2: Jaz bi rada te krike bi rada še enkrat slišala.
0: Ja.
2: Jaz sem bila pa sam vesela, ker sem zaslišala nek motor in pol, ko sem videla modela z motor, ko sem bila, sem tako,
1: dobar dan z motorjem,
2: sam dan z motorjem eno leto, ko pa pa res smrdel.
4: Pa ful bi bilo zapucati,
2: ne? Ja, ful bi bilo zapucati, res ne da se mi, tako da tanks za motor, ko kori.
4: Ja, ne, jaz sem se tudi ustrašila. Sam sem pa bila tako, okej, smo pa v Halloween vibe-u, ne? Tako da...
0: A ja, to ti... Je pa Halloween vibe. Je pa malo scary. Oh.
4: Ja, spooky season.
0: Spooky season.
4: Sam ne buče.

0: Rim tim tagidigi, rim tim tagidigi, rim tim tim. Baby lasagna, rim tim tagidim. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodja je rekla, da je bila pet, vodja prav, da je pol šestih. 5:30 je, tako da... Kaj bo z jutranji kroniki?
2: Ajde.
3: Denis Audič Show! Danes, v zjutranji kroniki.
4: Se ne bi zdržal, če ne bi bilo okol mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je pokon.
5: Ja.
4: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
0: In zjutranja kronika prihaja v nadaljevanju v celoti. Džiboni, vreme, da se pomiri s svetom, še predtem pa Hunter X in Golden. Dobro jutro, Zenke.
6: Dobro jutro.
0: Dobro jutro iz Marlesovega doma 24 brez ure.

0: vreme da se pomirim sa svitom. Inđi Buni, končno dobro jutro, dobar dan, pravi Aleks. Pravo Aleks, da je dobar dan, ota.
1: Jutro.
0: Jaz ne vem.
2: Lari je kavica začela delati.
0: Drgač, Roman je napisal, pa je šel telefon. Preklet komar, da je glih oto šel cuzat.
2: Zoporan.
0: Jutro ekipca, je pa noro, da ob taki uri svaka čas, komi sem ustala, vi pa polni energije že srednoči.
2: Kaj pa če nisi, zdaj me ful skrbi, ja, da smo predolg spal, da je ta komar zafrknul pa prepozen pršel.
1: A da smo pozni,
2: misliš ti? Ker je ful folka, ful pišejo. Tega, tle zdaj jaz mal.
0: Vse en zadnji dan je. To vemo.
2: Ja.
0: To pa vemo, da smo petič.
2: To pa ja.
0: Zjutrajne kronika in kam greš čez vikend, Veronika? Se slišiš?
3: Ne, daleč. Are? Če ne bo deževalo, bom iz kuhne skočila mečka na teraso.
4: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po Rogličevi možjanci smo Slovenci dobili še evropskega prvaka na sobnem kronometru, poroča Jure Vidona.
5: Ja, no, ko se je pred le nekaj trenutki po treh dneh brutalnega zaganjanja pedal od vseh nepredstavljivih naporov zgrudil nemški jas in prvi favorit kronometra Schlitz Schalthebel in se je v sedlu obdržal le še naš hrabri, nepopustljivi Zdenko Pagon, je Podgorškov trg eksplodiral.
3: Ja.
5: Dobili smo novega heroja, Zdenko, bravo, čestitka.
6: Ja, hvala, hvala, se ne morem verjeti.
5: Ja, ja, za vami so trije dnevi na pedalih, ne predstavljam
6: ja,
5: si teh naporov.
6: Se ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je po konci.
5: Ja, ja.
6: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore.
5: A?
6: Zato me je po konci, potem pa še videl Rogliča, kako je stisnil čez možjanco.
5: Ja,
6: no,
5: ja.
6: To me pa sa, gonil sem kaj strgan.
5: Ja, ja. No, kdaj pa je bilo najtežje? Po noči verjetno, ne vem, sami...
6: Po noč, ki si sam, ki se vračajo tisti spomini. Spomnil sem se morja, kempa varali, ki je tako pihal, tramontana in cvetko do besedo slekla
5: yeah,
6: in jo je odnesel v prikolstvo od Marjana. Čist naga, tam sem jo najdel.
5: Ja,
6: ja, ja. Mislim, ja, najtežji mi blok sem vedel, da je moji cvetki še težji, a ne?
5: Aha.
6: Z Marjana sta me prihajala spodbujati, govorila mi je, da naj me ne skrbi zano, da bo zdržala tudi en teden, če bo treba, a ne? Da bo Marjan ležal ob stran tudi po noč.
5: Ja, ja. No, lepo, mislim, ta sobni kronometer pa je imel tudi humanitarni pridih.
6: Ja.
5: Zvati ste polnili električne baterije, iz katerih se bo čez zimo ogrevala zabačenska družina. Gre za pomoč najšipkejšim, ne?
6: Ja, ja, mislim, to je pa dodatna spodbuda, a ne?
5: Ja.
6: Cela
5: ja,
6: družina me je prišla sem na trg spodbujati. Zahvalili so se mi čist za vsak vat, ki sem ga prispeval v njihovo baterijo, mislim.
5: Aha.
6: To me je tudi ganil, ja, in mi dal moči.
5: Ja, ja, verjetno so vam zdaj že prišli čestita tudi za zmago, ne?
6: Ja, ne, žal ne, so se pa upravičili, da jih danes na bo, kad so šli za en teden na Maldive, so imeli rezerviran že.
5: Maldive?
6: Ja, ja, mislim, ne, vse je logičen, mislim. Dolje morje je še toplo, ni treba kurta, ne. Za en teden štroma prišparaš, pa za en teden, a ne?
5: Zdenko, čestitke še enkrat in drugo leto na naslov svetovnega prvaka na sobnem
6: kronometru. Ja, hvala, ne? Hvala, jaz sem pripravil.
5: Ja. No, da, Veronika, toliko iz zabačenega, kjer se slavje šele začenja.
3: Čestitke Zdenku in lepo zdrav na Podgorškov trg, Jure.
5: Ja, tudi tebi.
3: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
8: Ja, boljše ena topla, kukor dva mrzla, jaz pravim komentira, ne?
7: Ja, ja.
9: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
4: Dobro jutro. Z več dobre glasbe.
9: Na Radio 1.

0: Kygo Khalid, Griffin, Save My Love. Enka je tole iz hiše brez ure.
1: Ja.
0: Zadnji dan, petek, prav ota, demo začet, ko me je komar začel, ko me je komar suzal, prav demo začet.
1: Res, prav zoporan je bil in se nekaj nač, pol verjete, ne treba ostati ali
0: kaj. Pa si slabo spala?
1: Spala sem dober, sem...
2: Premal.
3: Pol je komar prišel.
2: Po mojem smo ful.
1: Jaz sem to vzela za znak, zato ker sem si naštimala sem si svečke, tako kot Lara včeri. Sam Lara je pač bedela ob svečkah, skozi gleda, jaz nisem.
3: Aha, ok.
1: Sem pač
2: dobro, da nismo zgoreli.
3: No, pa še dobro za komarja. Ali
1: ja, dobro za komarja, dobro, da nismo zgoreli. Tukaj enih lepih stvari se zgodil. Pa me pa piču. Jaz presežem, da nim. A imate vi feeling, koliko je ura?
2: Meni se zdi, da smo ful zgodni, ampak povej mi, a sveča je pa pogorela.
0: Kako zgodni? Kako zgodni? Ajde, koliko je ura?
2: Jaz po mojem feelingu je zdale 5. A pa še manj.
1: Ej, ne.
0: 5, stari.
1: A veš, da jaz sem pa, ne, jaz ne. Pa mislim, da me je kuma. Čeprav zdaj me je presenetel, koliko folka piše. Tako da jaz mislim pa, da je že, da smo prepozni.
3: Ja. Ne vem, jaz isto.
1: Stoka ful pišejo.
0: 10 do 6 je drugač, tako.
3: Ja, po programu.
0: Po programu je 10 do 6.
1: Ne, kasneje.
0: Po programu je 5.50.
3: Jaz se počutam ful naspano, tako da ful imam več občutka. Meni se zdi, da smo ful točni, ali pa malo pozni. Tako, ali nekje.
1: Jaz sem prej imela občutek, pač, da je 3 ura. Pa so pa SMS-i začeli prihajati. Zdaj pa lahko, da je 7. Kaj pa vem?
2: Sedem.
1: Ne, res čist, zdaj sem pa čist. Veš kaj, a sem jaz še zmer ta glavna?
0: Alex prav, končno, dobro jutro, dober dan. Zdaj nisi več, ta glavna si bila, kako smo se zbudili.
1: Ne, ni res, dokler ne predam žezla.
2: Komu pa danes, komu pa predaš?
0: Ja, kaj pa biti?
1: Hana bo zdaj. Ja. Tle je. Ja, ne, veš kaj, jaz bo, koliko je po urniku? 6.
0: Je 10 do 6.
3: 10 do 6.
1: Ura je 10 do 6, pač.
0: 10 to ti govorimo.
1: Ja.
0: Ja, sam da si se ti zdaj bolj na glas zadrla.
1: Ja,
0: tako kot smo se mi.
1: To ko sem jaz.
2: Vodja se je, ne?
1: Ona je vodja. Ja.
0: Je pogledala še po angliško še.
1: Ne, moj glas šteje, ker sem ta glavna dosa. Sem lahko, ker ko bom dan prišla, nam več ta glavna. Tako da please dajte mi to.
2: Dobro jutro. Glavna. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Radijska mreža Radio 1.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
2: Prvo on The Edge smo.
0: Ja, od Ota, vodja.
2: Ja.
0: Očitno
2: to
0: smo.
2: Sem jaz. To sem jaz.
0: Očitno ja. Smo.
2: Smo. Mm-hmm. Sam ne vem, koliko zdaj. Da smo čist zraven.
0: Ti mi povej, zaradi tega, ker koliko je zdaj ura, ne? Koliko bi mogla biti?
2: Ja, šest. Jaz mislim, da Darja... Ja, ajde, da vidimo, če je Darja zrihtala. Če je Darja že po konc.
0: Ni.
2: Ne.
3: Kaj?
4: Sem prav, sem imel prav, da smo ajde. Zgodni.
0: Ni novic.
3: Kako ni novic?
2: Ajde, gremo mi. Novice.
0: Ni novic.
3: Ja, kaj pa imamo zapovedati, se nače vemo, kaj se dogaja.
2: Zmisel si, stara se... Fake news pač.
3: Kaj, smo tako zgodni, ali kaj?
0: Ni novic, le ponovadi pač so novice, in, ampak ni novic.
2: Čaki, sam pa smo res zgodni.
4: No, pa sem imel
3: pa
4: prav.
3: Pa ne moramo, ful, jaz sem početam tako kar naspano, no.
2: Mislim, jaz bi že rabila modrc za podočnjake.
4: Ja, ker smo šli malo spat, tudi verjetno, prej
3: pa
4: spat.
3: Ne vem.
2: Ne, pa nismo šli, ne. Spat smo šli ful pozan. Dajmo malo.
3: To je pa ful čudan. Zdaj ste pa zmedli.
2: Sam je pa ful SMS-ov, to mene mede.
3: Ja, sem ljudje, se delajo nočne.
4: Ja, to je, to so, tudi.
5: Dobro jutro. Pravijo, da čas celi vse rane. Se pravi, če se bo kdo urezal, bo problem. Koliko ur še, se sprašujejo Ota Širce Roš, Mika Dežela, Lara Tošič in Denis Audič.
0: Ja, mi smo kar ranjeni, no, zaradi pomankanja, predvsem sonca.
3: Ja.
0: Zunanjega svežega zraka.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
6: Denis, Audič.
0: Dobro jutro in dobrodošli
2: dobro
0: v zadnjem delu naše brezčasne zgodbe.
2: Dobro jutro.
0: 5 dni smo brez normalnega stika z zunanjim svetom. Danes prvič vemo vsaj eno stvar, da je konc blizu, kar se nas tiče. Eno
2: super.
0: Uro smo že oddelali, še 4 do konca.
2: Ja, v bistvu res.
0: Pač rekla si, da je ura 5,
2: ja,
0: mi smo začeli, to je to.
2: Ja, stojim za tem.
4: Komar je to spurimo. Določil.
2: Komar je to določil.
0: Dobro jutro, sončki, danes smo vsi zgodni, pišete.
3: Aha. Okay.
0: Jutro zakon radio ste, jaz pa danes praznujem. Andrej, ne vem, kaj praznuješ, ampak...
3: Vse najboljše. Najboljše.
0: Zakaj vse najboljše?
4: Pa boljše, da lepo praznuj.
0: Ali pa čestitke, ja, čestitke je boljše, ker ne veš, kaj praznuješ.
2: No, ja, pa jaz vse mu želim vse najboljše.
0: Dobro jutro, ekipa, kaj ne rečem, zgodni ste, ampak za mene ravno prav. Dobar vam gre, uživite še malo, še neki ur. Mi je pa super, da so vas končno enkrat pripeljali na naš konc. Le nekaj metrov od našega doma starejših, pravi Carmen.
3: Ja, tako.
4: Živjo Carmen. Živjo,
0: Carmen, pozdravljamo.
3: Pa je po konc, okej.
0: Ja, starejši so po konc.
2: Ja, sam okay. Res.
3: Ja, sem pol zgodi, očitno, še ni novice.
0: Ne vem. Ej, imam pa eno nalogo za vse 4. Vsak naj na listek napiše 2 stvari,
3: okay.
0: Koliko misli, da je ura zdaj, koliko časa misli, da nam je še ostalo do konca akcije.
3: Okej, okay. Sem brez veze, to bo itak po mojo Ota zmagala. Ja,
0: Ota ne bo zmagala, ker tudi novic nismo imeli, tako da
3: ja, sem...
0: očitno...
2: A koliko je ura?
3: Pa jaz še vedno mislim, da smo pozni.
2: 6:02.
0: ja, bi
2: kaj
0: mogla
2: pa,
0: biti, ja. 6:02 bi mogla biti.
2: Kjero drugo vprašanje, če sem jaz rekel...
0: Koliko je do konca? Še 3:58 pol po tako. Tvoje, ne? Tako.
2: 3:58.
0: Ja. In še tole... Če ste uganili, kdaj smo danes začeli program, ste v bobnu za žreb za glavno T2 nagrado.
7: Xiaomi.
0: 17T in celo leto paketa Full Nice. Mi lovimo konc, vi pa mogoče lovite nagrado. Po 2 pa ena obnova včerajšnjega dne. Maxi bi nekaj povedal.
8: Dobro jutro, Denis Audičov. Ta akcija je najboljša. Bravo za čisto vse podvige.
3: O, hvala.
0: Hvala.
2: Sem ful dobra zdaj. Ja.
3: Ne glede za ponovita, ne?
2: Ne.
3: Dobro.
2: Ampak ne.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava. We will...

0: David Guetta, Teddy Swimstone, Senai, Gone, Gone, Gone, Nenka je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji dan akcije, koliko je ura? Danes ne potrebujemo novega vodje, moramo pa še poračunati zadnjo vladavino.
1: Jako
0: torej,
1: temo.
0: Ota prva, solzna, papirnata, kako se ti zdi, da ti je šlo, no?
1: Fenomenalno.
0: A, res?
1: Ja, to.
0: Fenomenalno.
1: Ja, super. Vsem bila dobra.
0: Začelo se je kar precej domače, no, goveja juha, no.
1: Tako.
0: Tako, to je. Da je bilo dobro.
1: Dobro je bilo,
2: dobar.
1: Ne sem goveja juha.
2: Korenček iz juhe.
1: Še pripravljajo je krompirček z malo korenčka.
3: Mika pomagal, ja.
2: Krompirček.
1: Piščančka.
3: Moja desna roka.
1: Sorry.
2: Jaz sem bil pomočnik, ne, v redu, samo krompirček
1: je bil krom. Lososa, tako prav
3: res. Piščančka, vse, kar je ostalo, smo
1: ponocali. Prav mami, tako prav mamica, tako prav dom si nam pričarala.
3: Ja, lepo, lepo. Ja.
0: Pa Miha včeraj živel svoje kulinarične sanje.
2: Losos.
0: Ja,
2: bravo.
0: Losos, ja.
2: To je bila pa ota najboljša poteza. In še, veš kaj, ona putrček, ki si ga dala na koncu noter.

0: Po je prišla še mama Tošič, mojčka je prišla, pa je spet smizdrila.
1: Hvala, Ota, za robčke. Tukaj pejte.
0: Jokov je tudi Miha iz Solidarnosti.
2: Dobar, čustva so bila, ni bil ravno jok, ampak ja, lepo je bilo videti vse tri.
3: Dobar sem za vas poskrbela, ne?
1: Ja, za čustva.
3: Denis ni joko, to sem, mi ni ratal.
0: Sem, joko sem, od smeha. Zaradi mame Tošič.
1: A si ti to sem pelala? Ja, moja mami ful ne mara voziti nekam, kamor ne pozna.
4: Je, da morava iti, da ne vsečaj s ga gumba pritisnila, da nas ne osramotiš. Ena urca pa sve betle, veš?
1: Ja, valjda, ja.
0: Ne.
4: Pa sem vedela, da boš ustala.
1: Ja.
4: Potem, ko si pakirala, ko si več alkohola sabo vzela v oblek.
1: Spolim od kohu, da
4: se nekaj vredno bo zdržala.
0: Ta obiski bil the best, mamo moraš večkrat pripeljati.
1: Ja, bom.
3: Le, če nimaš cajta, ne vleti mami to.
1: Če bo dobro peče.
3: Ja.
0: Tudi Ota je jokala, tudi Ota je, spet je bil jok, ona je malo kasnej, je pa jokala zaradi deželaka.
2: In si rekel, da je to, da ti ga je nekdo scuzil, pokazal si s prstom name, si rekel, Denis, jaz sem rekel, nisem, si rekel, neč hudga, tudi če si, ker jaz sem enkrat tudi tvojega cuzil.
5: Sve sem ga res.
2: In si rekel, in je bil ful dober.
5: Res sem to rekel,
2: ja,
5: pa jaz sem bil dober.
2: Ob tem, da nisem... Potem, da nisi povedal, kaj si cuzu, kdaj si cuzu,
5: ja,
2: koliko časa si cuzu.
3: Ja, sve devi robček, stari, to je
2: dobro. In ko smo te vprašali...
5: Vse je res. Jaz se ne lažem. Vse to, kar je zdaj Denis povedal,
2: tako,
5: je res.
2: Tako je.
5: Njegovo je bil res dober.
0: Zdaj tako, a ne? Cuzi, zdaj, ko si tole še enkrat slišal.
1: Cuzi.
5: To je bilo čudno zdaj slišati, ja.
0: Ali se ti zdi, da moraš še kaj dodati, ali rabiš še kaj pojasniti?
5: Seveda, seveda moram.
0: Ali ne?
5: Ja, pač, fora je bila, da so res krtačke, res ni, so mi res ukradili.
1: A še zdaj nisi najdel?
5: Zginila je, nekaj, mogoče se mi tudi sam, kaj jim založil, je ni. Sam sem imel rezervno. Drugač, kaj se pa tega cuzanja tiče, to je pa ta gel za prhanje, pa za lase umetne, vse v enem.
3: 16 pa pleh, pa posodo, ja.
1: No. Ja, ja.
5: In skratka,
0: pa šipe puca,
5: to se cuza, ne, ono, kaj stisneš, ne, in
3: zdaj
5: je skor prazen.
1: Ja, no, sej.
5: Ta, efekt,
1: ampak imaš enega v Denisa, efekt, ja, si veš, rekel, ne?
3: Da je efekt,
5: no. Ne. Vse imam še dva.
3: Kako naredi, kad cuzneš?
5: Ne, to ni, zdaj se zavrkavam.
0: Ti moraš naresta in mi se moramo zmeniti.
5: Kaj?
0: Tuš gel cuzi.
1: Ja. Prav svojo znamko.
0: Prav svojo znamko cuzi, to veš, kako bi to šlo.
5: A bi to folk kupil?
0: To bi folk kupil.
3: Pa pol ga more manjkat.
0: Je men.
1: Pa zmanjkal bi takoj.
3: Pol ga more manjkat že v štartu.
0: Ja, tako, to bo tvoj zaščitni znak. Ker ga se pol, so ga že, ti si ga cuzil pol.
5: Ja, ampak jaz moram reči, da očitno ima Irena vkus, ne? Ker če so fantje to iz cele hiše to uporabljali, ker je ona zbrala tega.
1: Seveda je.
3: Najjačer.
0: Meni je skor žal, da bo tega danes konc. Radio 1. Dobro jutro. Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: Darta in Ledena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji dan naše brezčasne akcije in gor nas drži tudi upanje, da še obstaja nebo in tudi vaša sporočila, Suzana.
2: Evo, ekipa jutranje oddaje Radio 1, vi ste carje, sploh to, da ste brez ure, brez svetlobe, to je fenomenalno. Malo ste zgužvane videti, ampak moram vam čestitati, ker vam gre ful dobro.
0: Ja, hvala lepa.
3: Hvala.
0: Drugač pišete takole, dobro jutro ekipa, nič ba, danes niste prepozni, ampak ste res zgodni. Upam, da vam bo dan minil hitro.
4: Zgodni smo,
0: res. Jutro ekipa, moja napoved 4.53 mi ni prinesla Xiaomi-ja.
4: Aha, okay.
0: Jaz vem, zakaj ne, vi pa ugibite, prehitri, prepozni, super ste, Marijeta pravi. Dobro jutro, sončki zlati, vse naj še manj kot 6 ur, pa bote zmagovalci. Nori ste v pozitivnem smislu, nastajate me do joka. Ura je 4.20, prav ni čudo, da spuščate med musko oglase.
3: Zgodni smo, jaz vse čas govorim.
4: Okay, moram pa povedati. Lomo se zavajajo, ne?
3: No, to je tudi možno.
0: Tudi možno, ja.
5: Mislim, ne bi bilo prvič, a ne?
4: Ja, no, sej.
3: To je igra, ne?
0: Je pa tudi očitno, jutro nekih obračunov vidim, ne?
4: Ja.
0: Tehnična ekipa je dala eno poročilo, ne?
4: Ja.
0: Po 5 dneh pravijo opazovanja, ugotavljamo, da Miha Deželak ni tolikokrat odprl hladilnika, kot je Denis Audič odprl kredence in preveril, če se v njih skriva kaj užitnega.
4: Res je, to pa smo takoj opazali.
0: Prav tako smo opazili, da se je Denis skoraj vsakič, ko si je kdo pripravljal malico, povsem naključno pojavil v bližini in povsem naključno odšel z enim ali več kosi kruha s paštetom. Po naši oceni je bil največji prehranski oportunist tedna Denis.
5: Ja, pa uneš krince skozi tam. V bistvu res, Denis.
0: Ja, se sem dal 5 kil sem dobil tleno.
5: 100%.
0: Se vem.
4: A doma tudi ko ješ?
0: A?
4: Pol me ne čud.
0: Kaj te ne čud?
3: Pa te škrince nisi nič ponudil.
4: Ker ti si, a nisi, en mesec zdaj si govoril, ne, jaz malo solatke, ne, samo solata.
0: Se sem, ja, ampak odkar sem tle z vami, ne,
4: ja.
0: Človek je v krizi, pač je.
4: A ja, tako si pod stresom. Taj,
0: ja, absolutno.
3: Ja. Jele, un rdeč gumb je še vedno pred tabo.
0: Vse ga bom pritisnil.
4: Je pa ne, no. Ne, danes pa res ne.
5: Ej, v ponedeljek začneš, a ne?
0: A?
5: V ponedeljek začneš.
0: Kaj?
5: Ja, pač, ne, da rabiš.
0: Danes sem začel, vse še nič nisem jedel.
4: Ja, pa ne, danes je treba še sprazniti to, kar imamo, ne?
0: A ne, to pa...
4: Kaj?
0: To pa ne, skušam.
5: Pas ga čez 3 minute, res. Ne, Denis, prozameno si lihca.
4: Bo šel v hladilniku pogledat spet.
5: Mene ste vi pripravljali, koliko Miha je, Miha skozi hrana, Denči.
3: Sam jaz sem pa tudi čist zabušil tisto, veš, do 10 in 18. Sam se ne moreš vedeti, ker ne veš niti koliko je ura, tako da saj izgovor imam.
5: Kjera
4: ja, pa res so nam skozi kaj za jesem.
3: Ja. Hvala vsem, ki ste toliko enih stvari prinesli.
4: Ja.
3: Cari.
0: 6:20 je, a ne?
4: Mislim, po programu.
0: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
6: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
7: Samo na Radio 1. Živalice so tu, mrkata prididi, živalce zveri si. Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
11: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu. It's gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Plača se.
1: Vremenska napoved za življenje?
12: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
1: Zato je dobro imeti varen pristan.
12: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
13: Toplotna črpalka od 2,990 € že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2,990 €.
14: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
13: že od 2,990 €.
15: Internet in TV?
16: Nice.
15: Zraven še mobilna?
16: Extra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine?
16: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
16: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Ja že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi. Too comfortable to take off.
20: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
21: -25% na vse.
22: Samo do sobote.
21: Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Petek po ribje, šupturarira.
24: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Giovanotti in Alfa, buon vento, in skačete, in skozi, in pol mene se prekavite, sem za hladilnikom, a skozi ste tamle.
1: Jaz sem se zdaj le zajtrk.
0: Za pultom in ti in Miha in skozi sem skačete.
2: Eno se devit, ko sem se ga rezal.
1: Tudi si bil tam.
0: Najbolj, da sem jaz, kje sem bil jaz?
1: Jaz tam prav komatu si bil.
3: Gledala sem vas vse tri. Ko
0: sem tle.
1: Pa jaz sem si pripravljala zajtrk, zdrav zajtrk.
2: Jaz sem eno se devit, ko si zdaj le.
0: No, vidiš, evo. Kaj pa prej, skozi neki gor dol, gor dol.
2: Prej sem pa kaj visel.
1: A si lačen, a ti kaj prinesemo, neki si
3: ne, ni lačen, ker že ful pojedu.
2: A rabiš masažo, na pet se mi zdiš.
3: Miha.
0: Pravo ota, da smo štartalo petih, kar pomeni, da je zdaj le točno pol sedmih, 6:30, če smo štartalo petih, vi pa pišete, da smo zgodni. In
1: a
0: to
1: pa
0: ful.
1: Zgodni, a veš,
3: zgodni,
1: a
3: sem, zgodni. Ko se prebere. Ja. Ni vi niste loši.
0: Tako.
2: Pismo, jaz mislim, koliko ljudje.
0: Sam novico ob šestih pa nismo imeli, ne?
3: Ej, a veš, čisto vsak dan sem bila ful zihar vase.
0: Razen danes.
1: Jaz pa mislim, razen da ne. Jaz mislim, da smo toči. Jaz mislim, da se Darja Štrausti su nek, ne vem, napila. Pa
2: no, jaz sem pa dolžno.
0: Darja Štrausti su, ki jo poznam že, like,
2: ona se
0: 150
2: ni.
0: Let. Ona je znana. Enkrat je nisem videl.
3: Ona je znana, pa vem.
0: Znana pjanka. Znana pjanka. Ja, ona je znana, stara.
2: Ona ni nikoli zamudila.
0: Novičarska pjanka, ja.
2: Jaz pa zdaj zamudila službo.
0: Ne,
2: nikoli.
0: Nikol
2: ni zamudila.
3: Ja, pjana je hodila, ja, pa pozad.
0: Nabita je pa skos, to je pa res, ja.
3: Tako da Darja.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Dobro jutro, v petkovem jutru, 8.10. na koledarju, sicer pa danes večinoma oblačno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Ob morju ni izključena niti kakšna nevihta, vmes piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, dnevne temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 21. Zbujamo pa se trenutno pri 13 stopinjah na Bledu, Sodražica 14, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Divača 15, Semič 16 in v Kopru 20 stopinj Celzija.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: Prijetno jutranjo petkovo pot, drobišče s šesto na kazalcih, toliko je prava ura, v brezčasni hiši nekoliko prehitevajo. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logat-Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja, zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in Spodnja Branica Čipnje. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, tako bo ostalo do konca tega meseca. Obvozi so urejeni in označeni. Nič 80, 22, 55, srečno pot!
0: Dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: Evo nas, mi smo v zadnjem tem šprintu, ali kako se reče, yes. Danes si res želimo, da bo sonce, ko planemo skozi vrata te hiše, v kateri smo zaprti od nedelje. Hvala pa tudi vsem, ki nam puščate sporočila na nič 51 300 300.
7: Zdravo ekipa, jaz vas skozi poslušam, kadar imam čas, imam radio bliz sebe, rasturate tale teden vsaka čas, glede na to, da nimate ure, nobene orientacije, svetlobe naravne, nobene stvari, vsaka čas. Jaz ne bi preguril dveh dni, tako ko ste jih vi, kapo to.
0: Ma bi, veš kaj, bliz Avstrije smo pa je lažji.
2: Hvala, Tomaš.
0: Reševalec Franci, kaj ti praviš?
8: Ej, čau ekipa, Denis, Ota, Lara in Miha Deželak. Bravo, svaka čast, dobri ste bili res. Ful mi vas je bilo vse spremljati po televiziji, pa tudi, ko sem se vozil v službo, sem vas veselom poslušal. Najbolj zmagovalno je bilo to, ko je Miha pač tudi pomagal kosilo pripravljati, tako da to me je presenetil v prejšnji časih akcije, ko smo še kolesarili. Zanimivo, ni znal nikoli na čem pripraviti, tako da pač Miha kapo dol. Mi je bilo pa zanimivo pač Martin Strel, ker ste ga imeli, ampak nisem dobil svojega odgovora, če je že on mogoče vozil reševalno vozilo.
0: Kako ni zdobil odgovor od Martina Strela? Se je povedal vse, vse, dobili smo tudi odgovore, ki jih nismo hoteli.
1: Ja, ja, res.
0: Tako da, kaj vse je rekel Martin, boste slišali enkrat kmali, prej pa še en dokaz, da ste res najboljši poslušalci na svetu. To je tudi bilo eno tako res nice presenečenje.
4: Radio 1, Denis Adiča, to je tvoja najljubša ljubica.

0: Kadar koli ga slišam, imam pred sabo tudi Tilna Artača. Ja, jaz drugače ne morem. Peter Lovšin, Hiša nasproti sonca, včeraj zvečer nas je prav dvignula se,
1: ja,
0: kaj prišlo.
1: Top je bilo to, ja,
0: res.
1: Ja.
0: In očitno so res Janezi 3 tudi nedeljski termin 6. december, Štala Tivoli v prodaji.
2: No, vidiš.
0: Ja, pa nisem zamislil, so kar dal.
2: Ja, no, je
0: super.
2: Včas mogoče bolj, da ti malo spustiš, pa
0: ja,
2: še drugi video zame.
0: Vse prav, da so
2: ja,
0: to naredili.
2: Tako, ja.
0: Danes je dan, viš, sam da je zadnji dan, pa mi je vse en. Zadnji dan največjega radijskega eksperimenta v Sloveniji, še vedno brez ur, brez občutka, koliko nam je še ostalo, ampak ene stvari pa ta teden postajajo če dalje bolj jasne. Vem, da smo že večkrat rekli, pa zdaj to zveni kot neka floskula, da imamo najboljše poslušalce na svetu, ampak pazi zdaj. Včeraj je v te dva poslovalnici v Celju zazvonil naš
3: Xiaomi
0: 17. Oglasil se je Miha, telefon je bil njegov. Vse veš, oglasiš se, rečeš, halo?
2: In je tvoj.
0: Tvoj.
2: Ja.
0: Ampak pa se je pa zgodilo nekaj res lepega. Yes! Tvoj je telefon, ta star, Miha!
4: A res?
0: Ja, res, ja.
4: A se hecaš, ne?
0: Ne, da mi pove, kam imaš zdaj ti urok za en telefon, da ga malo opišno.
4: Imam Xiaomi, ja, v redu, lep.
0: In ti si se javil na tale telefon, kar pomeni, da je zdaj točno ta telefon tvoj.
4: Noro, noro.
0: Kaj boš starim Zdobre, naredil? Starega prodal, oddal, kaj boš? Ta je zihar boljši kot tvoj.
4: Ja, mogoče je, ne? Ampak lahko jaz nekaj naredim zdaj.
0: Kaj pa boš zdaj ti naredil?
4: Jaz pa tule zdraven gospoda.
0: Ja.
4: Je rekel, da bi rad podaril telefon svoji ženi za rojstni dan.
0: Ja, in?
4: Pa bi, in se jaz odločim, da ga predam njemu, da bo lahko on podaril za rojstni dan ženi telefon.
0: Hecaš se. Prav ne rabiš telefona, ali kaj, in boš dal zdaj temu možakarju.
4: Ja, jaz sem že po naravi tak, da rad delim stvari, oziroma pač tudi kot gasilc v prostovoljnem društvu. In pač rad pomagam ljudem in pač gospod je, sem ga srečal in je rekel, da bi rad podaril svoje ženi telefon, ga je iskal tudi tule po poslovalnici in ga sem se jaz slučajno prvi oglasil in sem rekel, da ga podelim naprej.
0: Se pravi, sta vidva oba čakala v poslovalnici, kateri od telefonov bo zazvonil?
4: Ja, jaz sem šel mim, sem šel noter,
0: ja.
4: Gospod je pa prišel sekundo za mano, ampak sem bil pred njim.
0: A je tam še ta gospod?
4: Ja.
0: Dej mi ga na telefon.
5: Ja, pozdravljen, tu pa Željko Kranjc.
0: Miha je vam prepustil ta telefon.
5: Ja.
0: Ja, kar povejte mu zdaj, kar mu imate zapovedati.
5: Miha, jaz bi rekel, najlepša hvala, ne morem verjeti, ampak so še dobri ljudje na svetu.
1: Hvala dobro.
0: Kaj wow.
1: Mislim, da se med to akcijo ne dogajajo sam čudne stvari, ampak tudi take, zaradi katerih ti je nekako res nice pri srcu. No.
6: Res dobro.
1: So res dobri ljudje.
6: Ja.
1: Res
6: lepo. Ampak pazi to.
0: A ti bi?
2: Ja, mislim, ne vem, ker nisem bila v tej situaciji, ampak je pa res lepo, no. Mislim, ja, če bi imela telefon, pa bi videla enega gospoda. Ne vem, težko je zdaj odgovor na to vprašanje. Ja, jaz mislim, da redko kdo bi to naredil.
0: Ne bi.
2: Tako bom rekla.
0: Rekla, veste kaj, bom dala jaz svojega ta starega za ženo. Ja.
1: Pa moraš tako odreagirati, nimaš časa razmišljati.
2: Ja,
1: moraš
2: tako odreagirati. Ja, ne vem, če bi, težko odgovorila.
6: Če pa vse to je dober
2: ampak
6: kompromis.
2: Mislim, da...
0: Ja, ne, ne. Ja. Vse taj tudi dober.
2: Ja, posebej je drugače. Ja,
6: ful lepe selfije dela pol.
2: Pa tudi pokazala bi, kle imaš tukaj povečaš.
6: Ja. Tako kaoti, lej.
2: Ja.
6: Ok, ampak danes te dva podeli še glavno nagrado, ne? Če ste uganili, kdaj smo dan začeli naš zadnji program iz Hiše brez ure, mi nismo, samo upamo, da bo svetlo, ko prijemo ven. Potem ste v žrebu. Roškar in Zala bosta popoldne v šovu domov nekomu podelila.
0: Aha, čakaj.
6: Ja, prosim.
0: Podelila.
3: Xiaomi.
6: 17. in še celo leto paketa.
2: Full nice. Ja, in to pa pomeni več kot 200 televizijskih programov, HBO in CineStar paket, potem najhitrejši internet, T2 to go in pa dve mobilni naročnini z neomejeno telefonijo.
0: Skratka, telefon, še celo leto vsega zraven, kar če že zaključujemo tole našo brezčasno norost, kar precej naj z konca, ne?
2: Ja.
1: Full nice. Zelo.
2: Full nice.
0: Nič pet ena.
1: 300.
7: Radio 1 in T2. Ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Najs paket?
3: Imamo.
7: Najs cena?
3: Tudi.
7: Najs hitrost?
3: Seveda.
7: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je Najs. Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Care cu Miha Zniob e biu pe zăpărt 5 let. Shakira. Birdie Boy. Dai, dai. Dobro jutro.
1: Jennifer Lopez. Yeah, dobro jutro.
0: Ja, to pa ja, Jennifer Lopez. Yeah. Aia,
2: bărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbărbăr
0: Jennifer pa hočem luč prežgano.
2: Če ne, ni fora.
0: Ja. Vada da ja.
1: Okay.
0: Kok ti ne razumeš teh stvari. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutranji ki bravo za preživet teden, kapo dol, nima veze, koliko je ura, važno, da ste zdržali pritisk brez časnosti. Lep dan, Ana piše. Alenka pravo, cari sončki, don so mi komar zmešal štrene, pozabili ste na vlak.
1: A sem res
2: vlak? Vlaka ni bilo, evo, smo zgodni, tako kot trdim.
0: Sploh še ni pet.
1: Ja, kaj pa še ga nismo slišali?
2: Nobenega vlaka ni bilo.
1: Je že, ker smo šli ful pozno.
0: Ker prav Lara, da se je naspala.
1: Ja, jaz sem se naspala.
0: Pa smo pa ful kasnej.
1: Meni se zdi, da smo pozni. Kaj pa če me je vlak zbudil podzavestno, veš, po bistvu je bil ta komar sam tika na ih.
2: Ej, nobenega vlaka sploh še ni bilo. Saj kar se mene tiče. Res, jaz nisem slišal, takrat, ko sem jaz vodja, sem ga pa slišal.
1: Ja, dobro, sam se tudi nismo.
0: Nekdo piše, javim se, da bi bila z vami naslednje leto zaprta, ker me res zanima, kakšen je občutek v brezčasju. Pa ful prezgodni ste.
1: Prezgodni?
2: No.
1: Okay,
0: parada bi bila zaprta.
1: To pomeni, da smo prepozni, ker če kot te dve stvari reče skupini v redu. Ampak lepo, da je bila zaprta z nami. Sam žal tega ne bomo več ponoviti.
0: Klemen pa prav več kot očitno v življenju ne rabite ure, ker vas samo obremenjuje. En dan mal prej, en dan mal kasneje, ker črto potegnete, se vse izravna. Drugače vsak dan ostanemo v isti uri, pa don sem dve jutrni kavi spil v vaši družbi, ker ponovadi eno na hitar.
1: Pa smo bili prezgodni.
0: Ne vem.
1: Razen, če nas je spet nategnil.
0: Še vedno smo zaprti.
2: Ampak vse, kaj je una gospa rekla, se lahko tudi sama zapre. Dolg.
0: Po naši uri vemo, koliko imamo. Zdaj je 10:50.
1: Ja,
0: to je
1: ko,
0: to, pa
1: to
0: vemo. Tako nam nekako ajde gre, pa veš, ja, novice, tak, pesmi, bla,
1: ja, jaz upam, da zdaj bojo novice, no.
0: A zdaj je na vrsti nekdo, ki smo ga včer pozdravili tle v hiši čez dan.
1: Okay. Martan. Je, ne?
0: Ja.
2: A unka jih strela.
3: Plavam,
1: ja,
3: pa spim zraven. Zdravim, pa še meditiram, po mojem, ne?
0: Ja, včeraj, ne? Takole je bilo, no. Drugače pa rekel, da je Bill Gates rekel,
1: ja,
0: da bi zamenil življenje takoj z njim.
2: Ja,
0: to pa je.
2: Verjamem.
1: Jaz verjamem.
3: Jaz v kratkih hlačah, on pa v kravati zrihtan, iti na rokave imel zavihane, to je pa imel, ne?
1: Ok, dobro, se govori. Malo sprostil, ja.
3: Tako, ja. Njegov telefon tle v levem žepku, skozi dela skozi kot čebele me noter, ne. So rekel, Bill, kva to skozi poje v tvojem žepu. Je rekel men, ne želi si biti bilioner, a vidiš, nijem ben ga miru. A tebi kdo kliče? No, ben, ne.
0: Martin Strelja včeraj popovodne prišel na obiska. A je bilo popovdne, Ota, ti si bila vodja.
1: A veš kaj je? Ne,
0: pršo je.
1: Je bilo, pršo je in glede na to, da nisem kave pol sploh rabila več.
0: Ja, mislim, smo kar zvedeli enih stvari, no.
3: Šel je v lokajstvo na Rožanko z eno manekenko, domov je šel pa z Melanijo.
1: Aha.
3: Tako se je to zgodilo, tako se je začelo in ona je prvo noč prespala v Trump Tower.
1: Tako hitar.
3: Seveda ne z njim.
1: Aha. Čak,
3: ja.
1: Skom pa?
3: Ja. On je v isti hiši, ista bila, sam sobe so bile pa daleč na razmi. Trump se je mogel pri njej zelo, zelo truditi, da je prišel do tistega, kar si on najbolj želel.
0: Koliko enih stvari smo zvedeli?
1: Vse smo
2: zvedeli. Kar velik.
1: Pa tudi tak je dost bistvene, se mi zdi, da...
3: Kaj je hudeča, ne?
1: A je?
3: Ja, Trump se je boji, ko hudeč križa, recimo, ne?
1: A misliš?
3: Jo, ne mislim, vem, da je to, to ona je... Ona na sliki izgleda zelo prijazna, drugače pa ga ona ga za vrat zagrabi. Tam bo on plesal po njenih notah, ne pa po njegovih. Ne.
2: Ja, sem kar ustrajal z njim, ne?
3: Ja, se mora.
1: Ja,
3: se druzga mu ne popstane, kot da je tih, pa da dela tako ona hoče. Ne.
1: Se pravi, to vse, kar se dogaja, je v bistvu Trump sam izvršni.
3: To je šminka, se je ona vzato, se vaj.
1: Ona fura Ameriko, boš rekel.
3: Ona fura Ameriko.
1: Cel svet ona.
0: Če vas zanima karkol o komrkol.
1: Odšte je Chuck Norris šel pred tabo, zato ko ni cvička pel, je bilo to.
3: Chuck Norris
1: je... Zdaj si ti pač.
3: Chuck Norris je bil dolgo v formi, osebno sem ga poznal, tudi njegovo lušno partnerico, predvsem mlajšo. On je dolgo bil na mojih receptih, ko je začel pa piti tiste svoje zgodbe. je začel pahirati.
4: A je pa sta se kdaj pomerila s Čakom? Tako?
3: No, tako smo se, kot z Mikeom Tysonom, neko skup predava se vedno boksava.
0: Tudi stvari, ki jih eni očitno nočejo zvedeti, smo zvedeli.
1: Kaj smo pa napisali sale tu?
3: Da naj mi Lukata pošle, da sem jaz z njim pogovoril, ker njegov organizem ne funkcionira.
1: Zakaj pa mi že ne?
3: Jaz sem bil na kongresu največjih doktorjev na svetu, ki sem bil gost.
0: Kje?
3: V Ameriki.
0: Kje?
3: V Ameriki.
0: Ja, kje?
3: V Arizoni. In so rekli, če poznam Lukata Dončića, pa mi je en zdravnik rekel, povej mu, naj se čim prej uglasi pri zdravniku, ker njemu črevesje ne dela dobro. Zato je pa skozi poškodovan. Jaz sem hotel to Dončiću prenesti, njemu Lukatu, oče je pa rekel njegov, te se zase zanimaj, mi se bomo pa zase. In sem se pa rekel, good luck.
0: Skratka, kar dolg pogovor, no si lahko pogledate nazaj na Radio 1 TV in...
1: To je treba.
0: Lahko začnete gledati kjerkoli, no, ni most od začetka.
2: Je boste tudi vedeli, zakaj bi očesel.
0: Lahko pred koncu začnete, pa rati, če v sredina, kjerkoli, skratka. Pač,
1: mogoče še boljše.
0: Kjerkoli začnete, boste v 30 sekundah slišali nekaj, kar pač še niste. No.
4: Ja, res je.
1: Pa
4: ja.
1: Mogoče tudi kaj, kar niste hoteli. Tudi.
0: Ja.
4: Ja.
1: Vsega je.
0: Super je bilo.
3: No. Vladimir Putin je po moj cel naslednji.
0: Ja.
4: Ja.
0: To bo še zanimiv.
4: Ja, no.
1: od nas k Putinu.
0: Človek, ki se piše strel, je rekel...
3: Vladimir Putin je po moj cilj naslednji.
0: Naslednji cilj.
4: Ok.
0: Jaz mislim, da je tak telefon, tak rdeč telefon v Moskvi je začel zvoniti že včeraj. Trese se.
5: Daily Saudit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
6: Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj. Petek, 9. oktober 2026, na območju enote Maribor mesto z okolico Fala 1 med 7 in 15 uro, Vukovski dol 1 med 8.30 in 14 uro, Lawrence 5 med 11 in 12.30 uro, Zrkovska cesta med 8 in 13 uro, Predor Pekel med 9 in 13 uro, Ranca 4 med 8 in 9.30 uro. Na območju enote Slovenska Bistrica, Brezule med 8 in 14 uro. Na območju enote Gornja Radgona, Froleh, Mekotnjak 1, Drvanja 2, Spodnja Ročica, Drvanja 3, Ročica 2, Žice, Moleh med 8 in 14 uro. Črni les 1, Črni les 2 med 11 in 13 uro. Vukovje med 8.30 in 10 uro. Na območju enote Murska Sobota, Šalovci 1, Šalovci 2 med 8 in 8.30 uro, ter med 13 in 13.30 uro. Šalamenci 3 med 8 in 13 uro, Rakičan 3, Martjanci Breg med 8 in 10 uro, Šalovci 3 med 8 in 13.30 uro, Stoperce 2 med 8.30 in 12 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin. Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
8: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.

0: oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
4: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
5: Okna Hohler, kvaliteta in tradicija.
6: Okna Hohler, najboljše za vaš dom.
7: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
9: Radijska mreža Radio 1.

0: Po naši uri še približno 5 slabih minut do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Če na čisto off topic, nekdo piše na nič 5-1-300-300, prav eno vprašanje za Audiča glede dogodka, ki ga organizirate 19. oktobra.
2: Aha, Moneyhow,
0: ja.
2: Tako v bistvu psihologija
0: denarja, ja. Morgan Housel. Prav pred približno pol leta sem naročil in plačal na spletu knjigo, kako izvajati spletne prevare, vendar jo do danes še nisem prejel.
2: Aha, okay.
0: Prav, zanima me, ali mogoče za prihodnost planirate tudi predavanje na kakšno tako temo. Ne.
2: To je to.
0: De, ja, to je to. Dobene drugo predavanje, nič ne planiramo.
2: To je
0: okay. Mislim, tudi ta organizacija Morgana Housela je tako pač nek zalogaj. Ta tip je kar pač drag, ne?
2: Ja, valjda,
0: pa je Marja rekla tako, a greva skupi, pa se ko pa peva skup, ne?
3: Ja.
2: Skupen projekt.
0: To je to, ja. Marja ima že plane tudi za drug let, koga bi pripeljala.
4: Ja, ma.
0: Ona ma, jaz bolj nisem za to.
2: Ok.
0: Ker jaz sem mislil to že za Housela, da bo pač ljudje razgrabili to. Ne?
2: Uh-huh.
0: Pa pač ne. A ne?
2: Tisti, ki jih zanima, najbrž so ful.
0: Ja.
2: Pol eni so nevločeni ali pa...
0: Jaz sem se pogovarjala tako, čist tako, prav Cankarjev dom, se, če bo Cankarjev dom, da ti pokriješ stroške, da njega pokriješ, pa da plačaš te, pač ne, je tako naprej, se ko mora biti karta 400, kdo ima za karto 400, ta ne rabi nekih nasvetov, če lahko eno karto kup za 400, se ko karta mora biti pod 100,
2: ja.
0: Se pravi, pač pogriješ po Halo Tivoli, ne, pa se ko pa ne, pa se to bo razgrabil, ne, zdaj pa pač, a poznate da Shark Tank?
4: Shark Tank, ja.
0: A veš, ono, ja, pač, tam so pa te milijarderi, ja, kar milijone talajo drugim, ki imajo ideje.
4: Ja.
0: Okay. No, enega od njih.
2: Drug let.
0: Ja, Marja ima kontakt za enega od njih.
4: Kjerga?
0: Da, prpele. Ja.
4: Kjerga?
0: Ampak je še dražji od tega, Housela.
4: A veš, kaj je?
0: Ne bom povedal, kjerga.
4: A veš, kaj je s tem Houselom, ne?
3: Ne poznamo ga toliko ljudi. Ne.
4: Ja, mogoče ga ne poznajo in pol je še tako, Audi spet, pa bi spet nekaj rad zaslužil, pa ne vem kaj, da je kar nekaj. Ampak...
0: Ne, ni to... A misliš?
4: Ja.
0: Pa ne s Houselom.
4: Ne štek...
0: S predstavam, ja.
4: Exactly.
0: Narediš 150 nastopov na let, pa zaslužiš, ne?
4: Ja, ampak folk ima po mojem to v glavi.
0: Ne pa s Houselom.
4: Ni to ta point, no?
0: Ne, s Houselom je point čist drug.
4: Da vi zaslužite. Ne, zaslužiš,
0: da se pripele neko tako osebo tudi v Slovenijo.
4: Za izobraževanje.
0: To je to in pa pač, če to lahko, če se da to narediti, ajde.
4: Tako.
0: In jaz mislim, da bojo pač, da boste, no, se boste prišli.
2: Ja, jaz sem kupila karte, ja.
0: Nekaj odnesel od tega, pa ne sam vi tudi vaši odnos.
3: Pa še knjiga, ne?
4: Vse to je.
2: A Housel, on je v bistvu Taylor Swift v tej...
0: ne, ni, veš. Ni Taylor Swift.
2: V tem svetu denarja in pač
0: ni
2: tega.
0: Ni Taylor Swift. Sam res ti pač pove...
2: Ne, zato je, ker pač mi ga, mislim, jaz ga ne
0: glavo
2: poznam.
0: Glavo ti spremeni, no?
2: No, vse to, ampak hočem reči, da je res dober na tem področju, no?
0: Tako, to pa ja.
2: Zato je, ker pač mi ga ne poznamo. Recimo, če
0: to
2: bi ti prpelil Taylor Swift, bi mi vsi vedeli,
0: če bi
2: Taylor Swift prihaja.
0: Če bi poslušal predavanje, ne vem, Morgana 20 let nazaj, pač mi bi bili danes odprti.
2: Aha.
4: Zakaj nisi?
0: Ne pa zaprti, ame.
4: Zakaj nisi?
0: A štekaš?
4: No. A sto napisal v knjigi med napake.
0: Ej, novice, če 4 minute, ob 7 seveda.
2: Če bojo.

0: vină pocitnițe!
1: Zvezki na stran, copalke na plan. Krumpirjeve pocitnice, preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portoroš. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krumpirjeve pocitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine naj bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
4: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
3: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete. In še, če vam Instagram za vsako fotografijo ponuja isto pesem, ni nujno kriv vaš glasbeni okus. Uporabnikom je pri zgodbah vztrajno predlagal skladbo HR skupine Krit, ne glede na vsebino fotografije. Podjetje je priznalo programsko napako, inženirje jo odpravljajo, uporabniki pa imajo za zdaj precej enoličnega DJ-ja.
5: Dobro jutro, petkov dan je tole, oblačen je, krajevne padavine bodo do večera posod ponehale, jutri v dopodnevu pa bo suho, v popodnevu pa bo na vzhodu nekaj dežja. Nedelja bo precej jasna, zjutraj in v delu dopodneva pa lahko pričakujete po nižinah meglo. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, v ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo na to lepo razjasnilo. Dnevne temperature danes od 12 do 17 na Primorskem do 20, jutranje pa v razponu od 13 do 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi

0: nastajajo zastoji iz vseh smeri. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri ocepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. In pa do konca oktobra bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, varno pot.
1: Dobro jutro. Komu tiktaka?
2: Njim zagotovo ne.
1: Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić nimajo ure, telefonov, niti pojma, ali je njihov občutek za čas sploh še normalen. Denis Avdić Show.
3: Koliko je ura?
4: 7 je ura.
5: Po naši uri je
4: 7.
5: Naj
1: se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
6: Denis Avdić Show.
4: Jutro, dobro jutro, jutro. A še vedno smo v Marlesovi pametni hiši, še vedno brez ur, brez telefonov, brez interneta. Zdaj že pošteno odštevamo še 3 ure do konca.
7: Ja, ne, a smo do konca še 3 ure, sam ne vemo v bistvu koliko.
8: Jaz mislim, da smo prezgodni, ampak...
5: Vemo pa, da gremo proti koncu, ne? Mislim pa, da jaz se počas moram reči, da se že kar veselim tega trenutka, ko bomo spet vedeli, kaj se dogaja z unik, odgrnemo to.
8: Naravno svetlo malo.
4: Fajn nam je, da se igrate tudi vi z nami, da spremljate tudi na Radio 1 TV, nam pišete na nič 51 300 300, Beti nam je poslala eno sporočilo.
9: Evo ekipa, super ste, cel teden sem vas poslušala, nasmejali ste me, res ste zakon, jaz upam, da boste vsako leto to brez časa, ali kakor se temu reče, trajali še leta naprej, zakon ste, res ste super. Hvala vam.
8: Hvala biti,
7: ampak jaz ne bi.
5: Sam ne bomo, a ne, Denis?
8: Mogoče pa bomo, ne?
4: Kapavim.
7: Jaz imam glih pedikuro.
4: Bomo tudi to šteli kot dobro željo, no?
7: Zumbo.
4: Moramo, vse pač ne.
5: Ja, ne, kapavim. Super, ja.
4: Sam... Da so mu zaprli za dlje.
8: Ali pa mogoče spet na drugo lokacijo, ne? Kaj če smo enkrat, ne vem, znajdeli na Maldivi? Zaprti.
5: Zaprti na Maldivi.
4: Ti bomo rekli, da si na Maldivi, kaj prav?
7: Vzunite
4: Če ti bo kaj lažim.
7: Ena manta te čaka z njim.
5: Dobra ideja.
8: Kozla v strelo,
4: ne? Še 3 ure pa te pelemo plavat, aj prav.
7: Šarka si v strelo.
1: Najljubša jutranja zabava.

0: Set Sleeping in my car, 10:07 je u petku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, zadnji dan našega tedna brez ure. In ponovat bi zdaj počas začel govoriti, kaj vse se ta teden dogajalo po državi. Sam ta teden pojma nimamo, mi smo 5 dni živeli v svojem malem vesolju, tako da bomo danes pregled tedna naredili malo drugače. Ne kaj se je dogajalo zunaj, ampak kaj se je dogajalo nam.
2: Ampak veš, da v bistvu kar paže tako.
0: Noter.
3: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
2: Moram rekel, da je bilo kar zabavno imeti svojo vlado, pa da bomo o tem govorili ta teden.
0: Ajde, govorimo. Pregled tedna. Kaj?
2: Pregled tedna.
4: Ja. A lahko nosi za naslovnico. Besede Suzane ne bom nikoli več mogla v čistem in nedolžnem kontekstu izgovor.
2: Ja.
4: Recimo, to bom jaz odnesla, sigurno. Uh-huh. Pa sem si Cuzanje. Pa napisala.
0: Suzanje, ja. Suzanje je bilo, Suzanje je tate.
4: Mislim, da je to light motiv, ki ga bomo... Ja,
0: zakaj v bistvu sploh Miha reče temu cuzanje?
2: Ja, to me
5: zaradi tistega efekta, ki je ta plastenka, ki je noter.
0: Ja, ki stisneš.
2: Tam stisneš, ja. Cuzaš.
5: Ne. Ne vem, no. Pač ta efekt me...
2: Okej, prav.
4: Okay. Za men, ja. Pol, brez jogija smo bili, ovčke smo štel, Janeze smo imeli, štel, kuhanje Miha, Murko, Aleksandar, Magic Aleksandar.
0: Ampak dajmo se malo pogovoriti, ja, ne samo
5: števati. Ok, bom jaz začel.
0: Dajmo izpostaviti eno stvar.
5: Bom jaz začel. Men recimo, če dve stvari izpostavim, to kuhanje, ne moram reči, mislim, presenetil sem sam sebe, da mi je na nek način bilo cool. Kuhanje za
0: sam
5: žeto.
0: Sam ti ni bilo na začetku, kuhanje, ne, na začetku stari, ne. Kiso si bil.
5: Se hočem pojasniti. Ravno to s tem sem začel, da mi je kuhanje men, spet bom mogel neki se truditi, neki mi bo neprijetno, pa tako naprej, pa ne znam, pa bo to tako videti, pa tako. Ampak Ota je bila ful potrpežljiva, ne, nekak ni obupala nad mano, jasna navodila mi je dejala, tudi če sem jo trikrat isto stvar vprašal, mi je razložila, povedala, kje so stvari, kam moram pogledati in tako. In ne vem, drug dan, ko smo kuhali, mi je bilo že več jasen in razmišljam res, da mi na to mogoče celo da bom tudi doma mogoče Ireni res več pomagal in da mi mogoče celo postaje všeč, no, da bom kakšno stvar sami pripravil ali pa če ne žuzga, da
4: bo skup.
0: Lansko leto smo prvi dan začeli z enim izzivom, danes ga bomo zaključili, vodo bo šo zavret.
5: Komod.
0: Tako da to mislim, da znaš.
5: Z lahkoto.
2: Ja, ne bo slabe volje zdaj.
5: Ne bo nobene slabe volje. Indukcija v tem prstu, tako da. Ne, pa tudi, drugač pa, če gremo v drugo smerno, Lovšetov party nas je ful sprostil. Jaz sem bil celo tist dan vodja in sem ponosen na to, da sem vsem, jaz mislim, prvi vstal med nami, itak, takrat, ki si vodja, imaš največji prešek, ker moš zbuditi celo ekipo. In glede to, da smo se najbolj sprostili, pa najdlje bi rekel, ustrajali v tem partiju, da sem tudi sam sebe presenetil, da sem, okej, jaz mislim relativno za del uro, relativno, nimam pojma koliko, verjetno smo bili prepozni, ampak še vsem, glede na situacijo, pa koliko ste bili vsi zalimani, sem... Prvi pa le vstavo.
4: Pa še kraljica bilo, plesišča si bil.
0: Meni je bilo pa najbolj što, da si nisem mislil, ampak očitno imajo člani familije Tošič Laro radi.
2: A ja, wow, zakaj pač te je to presenetal?
0: Anita in Mojca.
4: Štokholmski sindrom.
0: Misliš, da je to, ne?
2: To te je presenetal, da imajo
4: že šejkal.
0: Ja. So vsem prišli, no, tako da za Aniti 20. dan. Zelo lepo.
2: Se
0: strinjam. Lepo. Ni pa lepo. Zakaj se pa sestro nočeš družiti, če nima otrok?
2: Ne, da se nočem družiti.
0: To je izpostavila. To, recimo, to mi je bilo zelo zanimivo, da jo pokličeš. A so otroci pri tebi? Niso.
2: Veš,
0: ok, pa pa
2: nam ne pride. A veš, kaj je fora tukaj? Jaz,
0: zakaj? Zato, meni ker ne pije sestra.
2: Ne. Meni je z otrokoma tako fajn, zaradi tega, ker oni so v nekem svojem svetu in ne poznajo teh problemov odraslih in se ne rabijo žel z njimi pogovarjati in smo vsi malo zblojeni tam in se skupaj fnamo in igramo in meni iskreno to ful paše. Tako, včas se družiti sam s tamalima, kjer je pač svet lep, kjer me ta malo vpraša, katera pa je tvoja četrta najljubša barva. In se ne pogovarjamo, kaj je, ne vem, kaj je Stevo rekel, kaj se dogaja z unijo, ampak so tako čist preproste stvari, kaj ima kdo rotlej, to bomo narisali. So, pač tako, v drugem svetu so in to men paše, zato sem porada z otroci. Z otroki.
5: Da se vrneš v otroštvo, ne?
2: Tako je, ampak če bi pa jaz mogla izpostaviti, meni je bilo tudi ful sem vsem gostom, ki so prišli hvaležna, ful so popestili program. Bunjak, Murko, Janezi, Anže, da smo kuhali, Aleksandar, vse, pač Anže, vse, vse, kar je bilo, prišel, tako, tako. Ampak moram reči, da mi je pa še vse najboljš bilo to, ko smo pa mi igrali Django, to, ko smo mi igrali Enko. Včeraj, ker nam je Uta pripravila tako dobro kosilo, ko smo bili pa sami štirje, pa smo se mi pogovarjali tako ful. In meni je bilo to v bistvu, pač meni je bila to enfojnjena taka lepa stvar. Se mi zdi, da se pol na tak način tudi povežeš.
5: Ja, to so želani, jaz rekel, da smo se povezali po te brezčasne
2: To, pač ti mogli izpostaviti, to mi je bilo tako res lepo.
0: To je bilo dobro, ker Lara je vse vprašala, kjer je tvoja četrta najljubša barva. In pa smo ji pač povedali. In je bila zadovoljna.
4: Arino, pa potem je začel o Stevo, tu jaz bi se pa o Stevo tu pogovarjal, pa je šlo vse v
2: frajče. Tako da to. Meni je to.
5: Pa recimo danes zjutraj je bilo meni zanimivo, veš, kaj sem razlagal o tem, prestrašen sem jo res včeraj zvečer s to motorko. In pa sem razmišljal, kolikrat sem jo že jaz prestrašen v tem šovu. Jaz sem ene sedem situacij takoj naštel, a ne? Pa smo pol debaterali orenk o tem.
2: Elovim pa te stvari, ja.
4: Sem jo vse povedali.
0: Sam stari, lansko let si bil prestrašen, tudi jazz vez indukcijo, stari.
5: Ja, dobro, nisem vedel, ne?
4: Težko, ne? Tebe
0: ni toliko težko
5: vstrašen. Vedno se vračamo nazaj, ne? To.
4: Dobro, tam zdaj pa Masterchef, halo?
5: Zdaj pa dam na šest, na sedem, kolikor hočeš.
4: Kaka osebnost narast, Miha, to sem zaznala pri tebi.
0: Kaj pa ti odneslo tega tedna?
4: Sem že povedala eno besedo, bom čisto v drugem kontekstu uporabljala oziroma nikoli več. To sva se z Laro pogovarjali in se ful strinjam tako. Te trenutki, ko smo se, vse smo v etru, mi štirje, ampak ko smo se mi štirje usedali, pa pogovarjali o etru, pa o nas, pa smo se, jaz vas še zmer spoznavam na enih nivojih. In v bistvu sebe spoznavam z vami. A hočeš da jokam? Ne, don se mi ne da.
0: Ampak si pa na robu
4: joka, vidim. Ne, nisem.
5: Utrujena je.
4: Sem pa tudi ful jokala, ja, tudi to je. Malo sem imela teh katarzičnih momentov, pa sem bila pa zmučena. Ampak mi je všeč, veš kaj mi je tudi ful dober, da sem se tudi do solz nasmejala. To pa jaz ful cenam ljudi, ki me znajo toliko nasmejati, pa ki si jaz dovolim z njimi toliko nasmejati.
0: Tako.
2: Lepo.
4: Zdaj sem pa res na robu. Pa daj, ne.

0: Petkovo jutro, voščimo mišterije.
1: Dobro jutro.
0: Na zadnji dan, ne vemo koliko je ura, ampak včeraj zvečer, ko tudi nismo vedeli, koliko je ura, so nam rekli, ej, goste imate. Moram že zdaj povedati, nismo bili veseli. Eni smo šli že prej spat. V bistvu smo bili taki, je, odkole.
2: To je še jutro, je že zeham.
1: Jaz tudi, mene tako glava boli. Ne znam povedati.
3: Je ta utrujenost.
0: Ampak so rekli, da imamo neke goste.
1: In bi bilo fair. Ja, sam, ja. Sem po drugi strani.
4: Potrudili se pulle, da.
0: Po drugi strani so si gosti vzeli cajt.
4: Vse za to, zato mi je pol hodol, ko pridejo. Ne vem, kaj bojo hotel od nas.
0: Jo, Lara, če so fehtari.
1: Kaj bo narobe s fehtari?
0: Ne vem, pač, ker točno vem, kaj bo hojla dri, pa skakal, pa plesal.
4: Pa bo spet vzjutraj.
1: Ja, ampak se.
0: Ja, po, in pol je bilo hojladrija, ne?
1: Ja, je bilo.
0: Sam, da niso bili te od Lare, ampak so bili te moji.
3: Ja.

0: voli. Dva Janeza, tri, no, Tilen Artač in Robert Petan sta uletela in začela v bistvu me glasbeno prepričovati, da je šel še en termin ven za Janeza, tri, na veselico v Štali Tivoli.
1: Ti nisi vrel najprej. Ja.
0: Ne. Zdaj, včer so vsi cel dan me prepričovali, da je še en termin šel ven, jaz valjda ne.
1: Je prav, veš, ja.
0: Ampak ta dva sta pa pol cel album o tem posnela, ne?
1: Ja, ja. To dobro.
0: V večjih zvrsteh.
2: Bila je huda guštica, vse karte je vzela, parter, tribune, še na VIP, nič placa ni imela. Zato smo dali nov termin in zdaj bo dosti placa, da prideš gledat tudi ti, kdo je največja faca.
0: A ni dobro?
1: Ja, pa što je bilo vrhunsko.
0: A ni dobro?
1: Ne, ne, to je bilo dobro.
0: Artača prav obožujem, no, prav obožujem.
3: Petan pa Artač sta že hotla iti in pol po tistem, kar ste slišali, zehanju glave me bili spati.
4: Smo jih preklicali nazaj.
3: Smo jih prosili, da še.

0: The best.
1: The best, să ne vizualizirala, să ne stăm prizori, să ne predstavlala.
2: Codă ce e nou, termin cup de carte, Janezi 3, gremo na veselico 5. decembr, sobota, in 6. decembr, nedelja. Štala Tivoli.
0: Štala Tivoli.
2: Ja. Pa je da je, ne, tudi nedelja, ne?
3: Ja, sam je. ne vsega zdaj pokupat, ka Aldič ni mogu rezervirati zdaj še pač kart za nas. Mi jih bomo kar veliko.
2: Val da se ni startaš pa petan za ston v Limbuš vozila, no, tako da ne vem. No,
1: ja, pa vsta album
2: karte
1: posmela.
2: So na top event.
1: Pika si.
4: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Merkator.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
10: Internet in TV?
7: Nice.
10: Zraven še mobilna?
7: Ekstra nice.
10: Dve mobilni in premium vsebine?
7: Full nice.
10: Vsakem pa gigabitna hitrost.
7: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
18: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
19: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Ian Rimes, Can't Fight the Moonlight. Dobro jutro, zanima me, dobro jutro. Šef, pišete na nič 5-1-300-300.
1: Se res, kdo pa je?
2: Ja, kaj, Ota. Ja. Kaj?
0: Ota je bila šef, da zazbudit, ne?
2: Ja, ja, se sem vas budila.
0: Ja, pol osmih je ura.
2: Ja,
0: pol osmih je, Miha, 37.
1: Ja, ne, jaz pravim, točno. To je danes, nisem vedel.
2: Ja, ja. Kar, bom, jaz odločen, bo da sem konca, kar jaz še danes. Okay. Ja, ko sem se odločila.
0: Zanima ga tudi, če ta rdeč telefon dela, pa koliko je številka.
2: Jaz sem parkrat pogledala, pa nič ne dela.
3: Jaz sem tudi parkrat pogledala, pa nič ne dela. Ampak je pa luškan.
2: Ful.
1: Tako troški. Zaigrat se telefončke.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Dobro jutro v petkovem jutru. Danes je oblačen dan, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri pa bo v dopodnevu suho, v popodnevu pa na vzhodu ni izključenega nekaj dežja. Vmes lahko pogleda med oblaki tudi kakšen sončni žarek. Jutranje temperature so od 13 do 20 v razponu, dnevne pa od 12 do 17 na Primorskem do 20 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
5: Prijetno in varno pot, jutreni zastoji pa kot vsako jutro Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, na cestah Laško, Celje, Teharje, Celje, Dragomelj, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, Tomačevo, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Zaprta pa Črnuška obvoznica v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo zaradi prometne nesreče, nastajajo zastoji iz vseh smeri, pojdite po drugem znanem obvozu, promet proti Ljubljani je močno oviran. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja in zgolj vednost, jutri v soboto bo na Primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Radar pa v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Srečno!
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Zadnje jutro v hiši brez časa, še vedno brez ur, brez telefonov, brez interneta, brez sonca. Počas že kar konkretno, ko mi čakamo, da se vrata odprejo ali pa da jih prerežemo tole zatemnitev. Skratka, da gremo nazaj.
1: Jaz upam, da res sonce v zuni.
0: Pridemo do tega finala. Ena stvar, ki nam je ta teden res, res veliko pomenila.
2: A lahko jaz povem, zato ker sem to prvič doživela. Poslušalci, res kaj tazga. To hudo, provi, ful odziva. Ful spodbude, ful ste se igrali, ful ste nas hecali, tako,
3: ja, res.
0: Nič pet ena, 300-300, vid.
8: Čau, Denis, pa ekipa, ta teden je bil res vrhunski, sicer sem tudi jaz sam malo zamudil službo, ker sem se kot nekateri zanašal na vašo uro, ampak hvala Bogu, ste bili dokaj točni in je bilo vse super.
1: No, bravo.
2: Ok, vid, hvala za tole, ni podatka o tem, koliko smo danes točni, ampak mogoče skoraj malo preoptimistični, ne vem.
0: Še Urša?
9: Ej, že cel teden vas poslušam, nori ste stari, svaka vam čas.
1: The best. Lepo, hvala.
0: Zelo intenzivno za tole uro bi človek rekel.
2: Jaz sem začela razmišljati, da je
0: vemo, koliko je ura.
2: Poldne.
0: A takole nekdo piše, top ste Ota, kraljica šova, Lara, Faca, Deželak, Denvic.
1: Ne, sem se že včeraj rekel, zdaj le bo tako prazno glavo, da ne morem tako na ukaz.
0: Pa še nekaj prav zuni dežuje.
1: Ne, dežuje.
3: Ampak to.
2: Vidim spet, jaz sem brala, da bo, preden smo šli noter, da bo v Limbušu po 12. danes.
3: Ne, po 12.
2: A ne, ali do 12.
3: Ne vem.
1: Jaz sem si ful želel, da bi sonce.
3: Ampak že to, da bomo lahko videli ven, pa zelena
0: sonce,
3: drevesa.
0: Glede tega pa piše Tomaš, pravi, jutro ekipa zgodna ura. Na vaše vprašanje glede sončne svetlobe videli boste zarjo. Vprašanje je samo katero, jutranjo ali večerno, pravi Tomaš.
1: Bravo.
2: Ej, Miha se je odločil za Maldive, tako da ko pridemo ven, smo na Maldivi.
1: Na Maldivi, to je to.
0: Zjutranja kronika v nadaljevanju.

0: Ste pa še malo sam, dej no.
1: Ne, ne morem, ne morem.
0: Dej no. Pa koliko si bil dobar, no? Dej malo, čist malo dej sam, no.
2: To Miha.
0: Dej v zajci pev, no. Dej malo sam, no.
1: Ne morem.
2: Zaprči no. Či pred sabo mi je umirino. No. Ne, fuli bro, ne.
1: Ni več momenta.
2: Res je bilo lepo.
1: Meni je lepo, ko imam podlago spodi. Jaz tako ne
0: suho,
1: ne
0: morem.
1: Hvala.
2: Tis. To zategnu z ga, ja.
3: Vsi smo poslušali zdaj tukaj.
1: Ja, ja, pač slušalke sem bil gori, sem pač padl.
0: Ampak gdje čist malo?
1: Gledam je. Ne moram, vidiš, ni več isto. Ne, sem
2: da
1: že vani z momenta.
2: Da ljubim jo.
0: Ej, jebi. Zjutrajna kronika, Veronika, kaj pa ti, kam greš čez vikend?
4: Ne daleč. Če ne bo deževalo, bom iz kuhne skočila mečka na teraso.
5: Zjutrajna kronika.
4: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po Rogličevi možjanci smo Slovenci dobili še evropskega prvaka na sobnem kronometru, poroča Jure Vidona.
6: Ja, no, ko se je pred le nekaj trenutki po treh dneh brutalnega zaganjanja pedal od vseh nepredstavljivih naporov zgrudil nemški jas in prvi favorit kronometra Schlitz Schalthebel in se je v sedlu obdržal le še naš hrabri, nepopustljivi Zdenko Pagon, je Podgorškov trg eksplodiral.
4: Ja.
6: Dobili smo novega heroja, Zdenko, bravo, čestitka.
7: Ja, hvala, hvala, se ne morem verjeti.
6: Ja, ja, ja, za vami so trije dnevi na pedalih, ne predstavljam ja. Si teh naporov. Ja,
7: se ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je po konc.
6: Ja, ja.
7: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore.
6: A?
7: Zato me je po konc, pa se pa še videl Rogliča, kako je stisnil čez možjanco.
6: Ja,
7: no,
6: ja.
7: To me pa sa, gonil sem kar strgan.
6: Ja, ja. No, kdaj pa je bilo najtežje? Po noči verjetno, ne vem, sami...
7: Po noč, ki si sam, ki se vračajo tisti spomini. Spomnil sem se morja, kempa varali, ki je tako pihal, tramontana in cvetko do besedo slekla
6: yeah.
7: In jo je odnesel v prikolca od Marjana. Mislim, čist naga, tam sem jo najdu.
6: Ja,
7: ja, ja. Mislim, ja, najtežji mi blok sem vedel, da je moji cvetki še težji, a ne?
6: Aha.
7: Z Marjana sta me prihajala spodbujati, govorila mi je, da naj me ne skrbi zano, da bo zdržala tudi en teden, če bo treba, ne? Da bo Marjan ležal ob stran tudi po noč.
6: Ja, ja. No, lepo, mislim, ta sobni kronometer pa je imel tudi humanitarni pridih.
7: Ja.
6: Zvati ste polnili električne baterije, iz katerih se bo čez zimo ogrevala zabačenska družina. Gre za pomoč najšipkejšim, ne?
7: Ja, ja, mislim, to je pa dodatna spodbuda, ne?
6: Ja.
7: Cela
6: ja.
7: Družina me je prišla sem na trg spodbujati. Zahvalili so se mi či za vsak vat, ki sem ga prispeval v njihovo baterijo, mislim.
6: Aha.
7: To me je tudi ganil, ja, in mi dal moči.
6: Ja, ja. Verjetno so vam zdaj že prišli čestitati tudi za zmago, ne?
7: Ja, ne, žal ne, so se pa upravičili, da jih danes ne bo, kad so šli za en teden na Maldive, so imeli rezerviran že.
6: Maldive?
7: Ja, ja, mislim, ne, vse je logičen, mislim, dolje morje je še toplo, ni treba kurta, ne. Za en teden štroma prišparaš, pa za en teden, a ne?
6: Zdenko, čestitke še enkrat in drugo leto na naslov svetovnega prvaka na sobnem
7: kronometru. Ja, hvala, ne? Hvala, jaz sem pripravil. Ja.
6: No, da, Veronika, toliko iz zabačenega, kjer se slavje šele začenja.
4: Čestitke Zdenku in lepo zdrav na Podgorškov trg, Jure.
6: Ja, tudi tebi.
4: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
8: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi midva zmrznila tle v avtu.
9: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
8: Ja, ja.
10: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Umazano gledališče, prljavo kazalište, ne zovi mama doktora. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste, se nam že kaj mal mešati, ko bili stilja ali še
2: ja,
0: ne?
2: Ja,
0: mal. Kaj, v pričakovanju smo ali kako?
2: Ja, jaz bi rekla, da smo.
0: Ker?
2: Jaz, da
0: po čem najbolj?
2: Po moje po tej svetlobi. Po moje se mali.
1: Po dnevu.
2: Stopil kot vampiri.
1: Po dnevu, ko se mi zdi, kada je skozi večer.
2: Ja, pa duno, ja. Da greš ven na zrak, to pa, da vidiš.
3: A mi že je res dež, ali mi že je sonce?
1: Ma tu če je dež, se vse.
2: Pa mislim, da bolj stoma.
0: Lansko leto, ko smo končali,
2: ja?
0: Je bil dež.
1: Pa še megla.
2: Ja.
0: Pa megla. Ampak je, danes, bolj... videli. Ampak
1: smo bili full happy. Tok,
0: dober. Ja.
2: Tako lepo Vuče je bilo.
3: Boš, da se navadaš najprej, tako.
0: Ja.
3: Kaj pa če je tema? Kaj če je noč?
0: Se sen.
2: Vse bo lepo, boš videla.
1: Po držju vedno pride sonce, po noči vedno pride dan, tako da.
3: Mira, to si pa zapiš, ta pa modra, ta bo knjigi,
0: ta bila.
1: Ja, tako je optimistično treba gledati na svet.
0: No, včer sta optimistično v to hišo prišla tudi Roškar in Zala. Sta imela z nami v bistvu šov domov, mi smo imeli tudi en kviz. Koliko poznamo v bistvu vas poslušalce? Vmes je bilo tudi vprašanje, kaj mi mislimo, da bi šlo vam v tej hiši najbolj na živce.
4: Katera stvar bi te v hiši najbolj spravila ob živce? Zala?
5: Recimo, Otina natančnost, Larino navdušenje nad prazniki, Mihovo smrčanje, Denisov črn humor in pa nič men bi bilo top.
2: Nič men bi bilo top, so rekli vsi.
5: Okay.
2: Vsi niso te o to rekli. Ampak
3: Lara, no.
2: Se mi zdi, da je lobi.
5: Vsi iščemo procentualno najbolj, največ.
3: Ne vsi, največ, tako.
2: Mogoč Mihovo smrčanje.
1: Jaz mislim, da tole od Lare, tele buče pa te scene.
5: Navdušenje nad prazniki.
0: Larino, navdušenje nad prazniki. Sem doživel in to te res prav obživce. Doživel sem pa tudi Želakovo smrčanje.
2: Kaj
0: bi me bolj, je absolutno Deželakovo smrčanje.
2: Ja, ker si
3: užival.
2: Včeraj, ker smo rezali buče, si se imel prav fajn.
3: Ker sva te gledali.
0: Zdaj me moti tudi Otina natančnost. Koda, zdaj me, kakor vidite. Kakor vidite vse troje. Ja. Kaj bi pol odgovor? Smrčanje, ne?
1: Smrčanje, ja.
2: Smrčanje.
0: Stari, ponosi tudi danes.
2: A res?
1: A se slišal do tebe?
0: Čez steno, ja.
1: Kako?
2: Kaj?
0: Stari.
1: No, jaz nisem nič slišal.
2: Vidve smo na koncu konika.
0: Kako si bil, medo si bil, tako prav.
3: Pa to ni bil vlak, pa motorka, pa
0: ni
3: to. To smo
0: ni
3: se
0: bilo,
3: sanjali,
0: nikaj pa ampak je pa...
1: Uprost.
0: Gledaš kar na span, veš, veš. Ti dobro sem, ne?
1: Dobro sem spal.
0: Ja, vem, vem, sem dobro spal.
3: Kar nobej ni smrčal, ne? Ja.
1: Jaz nisem slišal Denisa.
0: Jaz sem bil prav tako, ampak to je bil šele prvi večer, da sem te slišal.
1: A, okej.
2: Ja, no vidiš, to si vesel, no.
1: Pol nisem pretiraval v smrčanju.
0: Ne, pa seba je takrat, ki si res matran, da ful.
2: Ja, smrči.
0: Smrči, žagaš in si stari, si...
2: Pa si bil kar matran, ja.
1: Ampak jaz se zdaj dobro počutam, tako da.
0: Pa nisem šel štuk nižji gledati Larine buče, ne? Sem kar ustrajal s tabo.
1: Ja, bravo.
2: Wow.
1: To je to pravo prijatelj.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Štajerska.
7: Avtopralnica Autoline.
8: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
9: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
11: Sejem belega tartufa.
10: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
11: Sejem tartufa v Pikasi.
10: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
12: Te imam rada.
13: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
12: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
13: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
7: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 c21.si.
14: Event in prosim.
15: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
16: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
15: Meso zmešal, pridem.
17: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si.
18: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
19: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
18: Več na siltron.si.
20: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
18: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
19: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
21: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
22: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.
23: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
24: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Urban in Illyria Fading in počas smo od Fadal tudi sedmo uro, se pravi ura je 8, čas je za novice.
1: Yes.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Petek je, v to smo 100.
3: To pa je, no.

0: Roma.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Zimska omrežnina bo za poprečno gospodinstvo višja kot lani. Po informativnem izračunu bo novembra in decembra znašala približno 24 evrov na mesec, skoraj 6 evrov več oziroma okoli 32% več kot prejšnjo zimo. To je podražitev omrežnine, ne celotnega računa za elektriko. Tarife za januar in februar še niso znane. Za prepričevanje volivcev pred nedeljskimi referendumi pa ostaja samo še danes. O polnoči se začne volilni molk, ki bo trajal do nedelje do 7. zvečer. Odločali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o prispevku za RTV, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Kriminalisti pa so v parlamentu obiskali predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zbirajo informacije o njegovih spletnih objavah glede pogovorov z Robertom Golobom o sodelovanju v koaliciji. Policija za zdaj preverja, ali sploh obstajajo razlogi za sum kaznivega dejanja. Svobodi odločno zanikajo, da bi za vstop v koalicijo ponujali finančno nadomestilo. Na novih britanskih bankovcih pa bodo znane osebnosti zamenjale živali. Banka Anglije je izbrala ježa, sovo, čmrlja in morsko ptico mormona. Kraljev portret ostaja na sprednji strani, novi denar pa bo sicer nastajal še več let. Bankovci bodo dobili budice, krila in tipalke, vendar skozi leta.
3: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
4: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam. Prava ura trenutno kaže tam nekje 20 do 8, v hiši pa nekoliko prehitevajo. A ne prehiteva vreme, še vedno je oblačno, krajevne plohe bodo sicer do večera ponehale, a jutri na vzhodu ponovno prisotne, jutri v dopodnevu pa bo povsod suho. Temperature danes od 12 do 14, na Primorskem pa okrog 20 stopinj. Trenutno od 13 do 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
7: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Še vedno jutranji zastoji pozdravijo na Štajerski, Dolenski, Primorski in Gorenski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa gneča tudi na cestah Laško, Celje, Teharje, Celje, Dragomelj, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob in še kakšni jutranji znani seveda. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu, pri Baru promet je urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča tudi ovira promet na cesti Zagorje ob Savi Litija pred galerijo. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na Črnuški obvoznici pri križišču z Brnčičevo. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in pa Spodnja Branica Čipnje. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
8: Dobro jutro, Slovenija!
9: Štirje ljudje,
10: ena hiša.
9: Nobene ure in vsak dan manj občutka za realnost. Psihološki eksperiment Denis Avdićova nadaljujejo Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
11: Bomo videli, koliko tega občutka nam je ostalo, ker nas bojo ven spustili.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje kadarkoli.
12: Denis Avdićova.
11: Maš prav, dobro jutro, od na štirih.
13: Dobro jutro.
11: A rečemo, da je pozitivni petek danes. Lahko rečemo, je ekstra pozitiven ali navadno pozitiven.
14: Veš kaj, ekstra, ki gremo domov.
13: Petek, čez dve uri bomo pijani. A ni tako?
11: Ota, ne, mislim.
13: Boste mi vi rekel.
11: Vidim, da tudi mi tebe še moramo
13: spoznati. No. To ste mi vi rekel.
11: Kakor kolobar, ni tega rekel, tako da ne smiješ pojsti zvari.
13: Glihar smo za to pogovarjali.
11: Kakor kolobar, nemo, ta teden očitno ni bil za manj. Poslušalci pravite tole, Lidija.
15: Kul vas je fajn poslušati, nasmajati tako dobro jutro. Zmeraj sem v avtu in vedno igra Radio 1. Vsi štirje ste ful de best. Nimam kaj reči, brez besed, skratka, vsak pod vaš podvig je nekaj novega, nekaj, kar nas preseneča, nekaj, kar nas razveseli, z vami trepetamo, z vami

0: Mi se smejimo, z vami tudi včasih jočemo, ampak to je življenje brezčasno. Lepo vas pozdravljam, vaša Lila.
1: Ja, Lila, pol.
2: Pozdravljamo nazaj. Carpe diem, bom jaz rekel.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: nebo. Joker out in carpe diem, spet mi štirje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Odštevamo do takrat, ko se nam bo zdel, da je ura 10. Ota nas je danes zbudila, rekla je, komar me, pičo pejmo.
2: Ja, in pač zdaj je ura 8.10.
1: To bo razlog. Kaj ponavad ob tej uri? No?
0: Ko smo že pri vikendu, nimamo pojma, kaj se dogaja. Poglejte si na radio 1.si. Zagotovo je že objavljeno, lahko edino povemo, kaj bomo mi počeli, kakšne načrte imate. Valjda na te spal, to je ena stvar, ki nam je ta teden ne manjka. Člov kar prihranč, ki ima dve minuti do službe, no, ampak...
3: Pa, mislim, smo vsem tudi malo spali, no.
1: To smo malo spali. Ampak... Sam nikoli ne bomo vedeli, koliko smo spali.
3: To pa res, to je pa res, ja. Okay. Ja, kaj bom, jaz, to se ve, ne? Zvečer,
0: ne ve se.
3: Zvečer gremo cela
0: 30,
3: družina,
0: ja,
3: gremo...
0: Greste?
3: Ne vem, kam je... Bona povedala.
0: A ja, je povabila, ja, nekam.
3: Tako, je povabila. A gremo
0: nekam večer?
3: Na večerjo, danes večer, ja.
0: Aha, kaj pa če je že danes večer?
3: Familija, ni danes večer, sigurno.
1: To, pa če je jutr zjutri.
0: Kaj če oni že jejo zdajle?
3: Dej njihi, no.
4: Boš mogla še cune oprat, ne, pred večerom.
0: Ja, smrdim. Ja,
3: sam te cune.
4: Ja, ne, ampak tako, a ja, boš kaj drugega oblikla.
0: Valjda boš šla v majici, da nisam šla.
3: Da nisam šla.
0: Ko pa je narobe s to majico?
3: Ja. Ja, pa nisam v neko gostilno, mislim, v restauracijo.
0: Sama da je za ugostilno,
3: ne, ne bom to.
4: Najbolj boš upazna.
3: Ja, super, hvala, to rabam.
0: Lejo, lejo, te je sram.
3: Pa ni me sram, sam... V bistvu vse te majice, ki jih imam, sem jih že prešvicala. Ne bom šla v tej prešvicani majici na večerjo.
1: Dobro, prešvicala, se skoč
0: Martin,
1: sediš,
0: pa spiš. Martin, je rekel, sam še česen ti manjka, pa šnops.
4: Pa si, cviček.
0: Pa boš najbolj zaželjena.
3: Ja, okej.
1: Okay. Moja dvojčica.
3: No, glavno, rojsen dan. Pol po tej večeri grem najbrž še na 21, ko če bo čas.
0: Ara.
3: Tako grem še na en rojsen dan.
4: Parti petek.
3: Je, party pa petek. To imata pa dve prijateljci, dvojčici.
0: Are?
3: Tako, ja.
1: Ah, tako. Eno jajčni, tako kako mi dve?
3: V bistvu sta eno
1: jajčni. Oh my god.
0: Bom, Mika, kao šti?
3: Bom izprašala.
4: Ej, ja. Danes mal počitka, valjda, tako, mal skalmo ven, mal pač tamalim, pa z Ireno, da se malo podružimo, to, ko mi čakam, res, da jih zagledam vse tri. Drugač pa, vikend imam tudi jaz bolj party vikend.
3: Kam pa
4: sobota,
3: greš?
4: Tako, samo nakažem lahko, ne. Dunja Vrhovnik ima koncert, na Koroškem.
3: Uh-huh.
4: Tam bi znal biti.
3: Okay.
4: Pa imam pa eno presenečenje, zato ne smem govoriti. Tako da ne, bo pa party presenečenje, tako da noro in se veselim. Tako da Koroška cel vikend me bo tam velik.
3: Oh, the best.
0: Ota. Kaj pa ti, Ota? Kaj boš pa ti, ja greš v Gorico?
1: Pa veš, kaj pa zdaj razmišljam?
0: Da ne veš, kaj boš.
1: Ne. Ok, ura je, kako smo rekli, 8.12. No, jaz zmišljujem si. Kjerga pa smo?
3: 9. Oktobra.
1: 9.
3: Ja.
1: Aha. Danes večer gremo še na eno žurko, tako da bom sama z otroki ostala in potem, veš kam delala, cel vikend sem sprehajala. Na Orle bom, na Orle grem. Evo, na Orle grem.
4: Zdaj, oh, lep plan.
3: Ja, ja,
1: na, na štrukle. Ja, na Orle grem na štrukle.
3: Kaj pa ti, Denis?
0: Ko si rekla 9, sem se spomnil, da imam jaz tu danes eno 40.
1: A veš?
3: A ja, tu imaš tudi party petek pol.
4: Party vikend bo za vse.
3: Dobar,
1: lej, ne bi tok vesel, ko se bo že zdaj strošil. Ne skač, Denis.
3: Darilo imaš?
0: A?
3: Darilo imaš?
1: Da je Ana zrihtala,
0: to
1: da
0: ga bi že kupil.
1: Ja, iti.
3: Klasično, otrosko, ja, dobar.
1: Ja. Sem to navdušenje neizmerno.
3: Ja.
0: Ne vem, če se mi da.
3: O, dej, ja pa najbrž ti ta oseba, mislim, povabila te je, ne?
0: Povabila me je, ni mi pa ful.
1: Ni ti ful.
3: Ja, okay.
0: Ne.
1: Ej, sem glih za to
0: pej. Ana, že zdaj, če poslušaš, je tudi Ana je ime.
3: Aha.
0: Nis mi neki.
3: O, no. To je bila pa prav žalost, da že
4: ti
3: bi to poradil.
4: Ti si čo, brutalno iskren, ne?
1: Jaz pa mislim, da Ana, ne bi rekel, če bilo to res, jaz pa mislim, da Ana ful ve.
3: Ja.
1: Ana ful ve.
3: Ja, ja, dober.
0: Ne, pač vse bo kol, po moje.
3: Drugač pa siguran ta vikend, gli smo se z Oto pogovarjali, kakšen sprehod, to mi tudi manjka.
0: Kaj?
4: Ja, velik
3: sprehod,
4: big zoni.
3: Tako, nač sedimo, mo, ajde, skup, sprehajamo se gor pa dol, ampak to, da greš nekam, da imaš pogled v daljavo, pa ne
1: hodeš. Da imaš horizont pred sabo.
3: Ja, to.
1: Po ful
3: to.
1: Stvari.
0: No, to bi vidiš, ne pa teš 20 dnevi.
3: Oh, da je bod tok starno. Da imamo življenje.
1: Ti pomagam, Denis.
0: Zaprkavam se. To,
3: si
0: no.
3: Bo najbrž dober za jest, no? Najbrž bo dober za jest. To vprašano, pol.
0: Ne vem, če bo. Upam, da bo. No. Ja. Bomo videli.
1: Vsi te bojo sprašvali, koliko je ura. Ti povem, da bo tako.
0: A misliš, da bo tako?
1: Ja.
4: Ja,
1: Avdič, koliko je ura?
4: V ponedeljek moramo pa zadeti, da bomo točni v petih v službi. Ne?
0: Kaj pa volt?
3: Sem res nedelja.
0: A še kdo volt?
3: V nedeljo. Što
0: referendumi so v nedeljo?
1: No, to pa polka zoral pridem.
0: Ja, pejte, pač na en sprehod, mi jim volišč.
3: To je pa treba, ja.
0: Uh-huh. Ja.
3: Se odeležiti teh stvari.
0: Fajn je, no.
3: Ja.
0: Fajn je malo preveriti.
3: Najbolj bedno
0: kako
3: je, če ne greš.
0: Kako se počutiš, pa nekaj obkrožiti, aj prav?
1: Tako, ja. Ampak ja, preberi, kako se počutiš najprej, prebrati si par stvari.
3: Ja,
1: ne sam za enega vera.
0: Folk si ne prebere.
1: Ja, vem, se to
0: zato mi... sem rekel, kako se počutite. Tako se morate odločiti.
1: Pa ne sam enega vera, brat. Več različnih.
0: Jaz mislim, da so vse volitve povezane s tem, kako se počutiš.
1: Ja.
3: Ja, tudi.
0: Ne pa kaj misliš.
1: V bistvu res, ja.
3: Misliš.
0: Ni kaj misliš. Je bolj, kako se počutiš.
1: Zato, ko misliš, lahko tudi mogoče kaj drugega bi bilo boljše, ampak se pa počutiš.
4: Je pa kul, da to tudi izraziš.
1: V bistvu imaš prav.
0: A ne da?
1: V bistvu imaš prav. Miha začel kuhat, Audič pameten ratu. Lara, ti izbila zmerkvoj.
3: O, gleda.
0: Kako te hitna serija zda, mene ni.
3: Ne, ni me da strana.
0: Mene ni, ampak lepo se drila.
3: No,
1: resno misla.
0: Pointer Sisters, I'm so excited, bolj na glas. Dobro jutro, kako koli je že ura.

0: Pointer Sisters, I'm so excited in Clement Povej.
1: No, ekipa, Denis Saudić, show, čestitam vam za zdržljivost, kar tak naprej, pogumno, stari ste, ste ta boljši.
0: Hvala, hvala.
2: Ekipa, dobri ste bili, jaz ne bi bila en teden zaprta.
3: Jaz tudi ne.
2: Preživeli ste in to je to.
0: Mojca je bila tole, Alex.
4: Dobro jutro, ekipa, včeraj Cuzanje ste bili top vsi. Budite pace, spremljamo vas zelo radi, zdržite do konca.
3: Zanimljivo,
5: hvala.
2: Lepo jutro, ekipca, super ste. Sama se sicer zbujam vsak dan ob šestih, brez ure, ampak to, da pa funkcionirate čez dan, brez ure, ste pa tako resen, kapo dol. Zakon ste.
0: Pa se ne funkcioniramo.
3: Ne.
0: Na pol neki. Včer smo imeli kar nekaj obiskov. Štilen Artač, Robert Petan, recimo, njiju smo bili res veseli.
5: Ja. Prvo se nam ni dala, ampak pol sta nam pa naredila.
6: Prodvigana
5: sta nas. Res, ja.
0: Odpela, da so Janezi 3 v hali oziroma v štali Tivoli tudi v nedeljo 6. decembra. Tako da mi ne moramo še ta trenutek preveriti, a to drži ali ne, nimamo interneta, vi pa lahko že zdaj preverite na topevent.si.
5: Ja.
0: Predtem pa se je oglasil tudi tale. Čakaj, kje pa je?
7: Kako je pa to oblečen?
5: Imaš kaj spodi?
0: Oblečen je v deko.
8: Ne, jaz sem, čakajte malo, jaz sem vas zdaj iskal do petka. Ej!
7: Prav pogledati si šla.
8: Nismo še začeli.
6: A rabo
8: še
6: pa.
8: Prvo kot prvo. Deželak. Jaz sem mislil, da sem midva frenda in dobesedno Martin Strel prvi pride na Cuzanje k jaz. To sploh ni fair.
0: Kviz mojster Dino Kapetanovič nas je najdu tudi tle. V Limbušu.
6: Lahko Dino tu prosim. Najboljšo nagrado za najboljš oblečenega gosta. Jaz tu live še tipu nisem to potipno gledala.
5: Najboljš oblečenega.
0: Ne, ne moramo. Ne moramo mu te nagrade dati. Ne si ne. Ne si ne. Vsi ostali gosti so se potrudili, da so se oblekali za hnem. Dino je pa tak že normalno. Tako da ne more dobiti nagrado. Ne?
5: Je pa izvirno oblečeno.
0: Ja, kako? Ja, pa v deko je pa še oblečeno.
6: Ja, pa nas pa naš spodi, no, mene to impresioniralo.
0: Ja, sam to že veš, prej nimel nad spodi.
5: Ker je to pogum, da to že, prideš takole.
0: To že dolg časa nima nad spodi, tako da. Je pa Dino zelo dobro razkril, kako zbrani so moji sodelavci.
8: Kakšen je naslov knjigi, ki jo je Denis napisal za Mario Milič?
5: Varčuj, investiraj, ponavljaj.
0: Varčuj.
8: Ok, blizu, blizu.
5: Varčuj. Ne, ni varčuj, čakaj.
8: Dežo, butan eno.
7: Čakaj. Še enkrat, kako si rekla zdaj le? Dej, kaj vizualiziram, dej še enkrat prvi.
5: Dej, kaj sem varčuj, sem.
8: Varčevalec.
0: Kaj moš najprej naredi?
7: Pri varčuj, ne.
0: Kaj pa moš narediti? Da
7: smo... Investiraj.
0: Ja, vse investiraj, ponavljaj je prv. Ampak prva stvar je pa... Kaj moš narediti? Prva stvar, ki jo moš narediti?
5: Kupi.
0: Bravo.
7: Zasluži.
8: Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: On bi najprej kupil, pa bolj.
0: On bi najprej šparil iz česa.
8: Po maju boste dobila točko še vsem dobita.
5: Ja, ja valjda več, mislim.
8: Mi da dobi za noč, kaj imate knjigo pred sabo, pa ste rabljali za 3 minute pa pol, da ste 3 besede dali.
7: Če so mogla nižati.
0: Ja. Badi nazaj je dobo knjigo, ni velik drugih stvari tle za brat. On pa kupi. Ja. Kupi.
5: Jaz sem za.
7: Ja, res je. Zdaj vem, zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Tako, kaj boš delal? Boš mizo podprl doma ali kauč z njo?
7: Ne, boš ne bom. Prelistal jo bom, potem jo bom dal pa mojci, mojih čerki, zato da bo moj vnuk Tilen vedel, kako znarjem, če že jaz ne znam.
0: Že tretja generacija.
6: On jo bo sam prelistil.
5: Ne mojca, šele naslednja generacija.
6: Okay. Ja. Okay, ampak že zaradi te knjige lahko rečemo, da gremo bogatejši od tukaj, ne?
0: Ja, če jo bo kdo dejansko prebral.
6: On jo bo prelistal.
0: A je sploh kdo začel?
6: Jaz sem začela.
0: Ti si začela?
7: Jaz sem te videl,
6: sam
7: da si brala.
6: Nisem me sam prelistavala, nisem pa delala, če pošla, to je pa res.
5: Jaz sem tvojo polovico že prebrala.
7: A so tudi kakšni grafi not?
6: Rizbice so ful so lepe slikance.
0: Ja. Živali, žirafo imaš za pobarvati.
5: Lepe ilustracije, zelo,
6: pa
5: ja.
6: Pa krokodil, pa tako,
9: tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
10: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, 1-na-1 posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
11: Vremenska napoved za življenje?
12: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
11: Zato je dobro imeti varen pristan.
12: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
13: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
14: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
15: Všeček, sporočilo, na story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
16: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj je na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
17: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
18: Koliko je ura? Zbudi se!
19: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
20: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
21: V trgovinah in na vitapur.si.
22: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
23: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
24: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
25: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
26: Internet in TV.
25: Nice.
26: Zraven še mobilna.
25: Extra nice.
26: Dve mobilni in premium vsebine.
25: Full nice.
26: Vsakem pa gigabitna hitrost.
25: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
27: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
28: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
29: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All, Polje.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
2: Petkovo jutro je oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, vmes piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature dneva bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, trenutno pa Slovenj Gradec 12, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 14, Ljubljana, Novo mesto, Črnomelj 15 in v Piranu 18 stopinj Celzija.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Še vedno jutranji zastoji pozdravijo na Štajerski avtocesti od Domžal, Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Brnika do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Dragomelj-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Ježica-Črnuče, Pijava-Gorica-Škofljica, Medno-Ljubljana-Dolsko-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet je urejen izmenično enosmerno. Drugih posebnosti vi svojih poti niste sporočili in opazili, če bodo, ko bodo, nič 80, 22, 55. Hvala za vse klice, varno pot.
5: Pol devetih je, saj mi mislimo, da je. Lepo zdrav od nas.
6: Živjo.
5: Dan številka pet je zagotovo. To pa je, a ne?
6: Ja,
5: ne.
6: To pa vemo. Ja.
5: No in ne vemo, kako je vreme, ne vemo, koliko je ura, niti ja se je začela kakšna nova vojna, koliko so Angleži nabili Hrvate.
7: Ne, ne upamo, da se nobena vojna ni začela. Jaz sem se zdaj spomnil, da bom takoj, ko prijem domov, pogledal za nazaj Slovenija, Škotska. O, koliko hočem to zmago videti.
5: Vprašali smo vas tudi, kaj si o našem podvigu mislite vi, Mateja.
8: Ma najbolj mi je bilo tole s strelom, tole mi je bilo top. Reality, ko smo se narežali, da tam je bila še najbolj izvirna taka. Sploh pa vota, ki je bila toliko intenzivna, toliko je sprašvala, toliko je not padla, tako... Cool, cool.
5: Ni čudno, da je eno odpadla, če je hotel naučiti, kako se poljublja.
6: Zlaro vred.
7: Pa s česno.
6: Pa s česno, pa s nopcem, vse je bilo v igri.
5: Ja, mislim...
6: Kaj?
5: Je škoda, ker niste izkoristili.
6: Ja,
5: ko
6: pa veš, da nisva... Res obžalujeva. Ko veš, da nisva...
5: Urban si je zapomnil tole.
9: Morgan ekipa, Dini Zavdičova, super. Ta, ta teden, ki ste zaprti brez sajta, brez vsega. A dobro vas je bilo res poslušati, fajn ste naredili zabavo. Sloh, ta sta cuzala, ti pa deželaste.
5: Nisem cuzal.
9: Mejte se to, pa delite tak program, no prej, kaj ste ga delali.
7: The best.
5: Mihaj cuzal, takole nas je pa ocenil Valentin.
10: Pota je živahna, ja. Bolj kot sem mislil, na televiziji delala bolj, ko, ko se reče, bolj uradno. Ja. Zdaj, ki se pa končno sprostila, da me je všeč, ne, ta pridobitev Audi šova, ne. Denis je kot Denis, se veste, kako je, en bosanc na dan od žene slabo volo stran. Lara je mlada in nagajiva, upam, da Urška upravlja svoj posel, ker drugač ne bi bila tako nasmejana, a ne, za gospoda Dežlaka je pa važen, da, da ni lačen, pa je stvar rešena, ne.
6: Mi smo simple, nemamo zlatarja tukaj.
5: Zlatko Bojanović je dobil resno konkurenco, kar se tiče teh naših psiholoških profilov. Ja.
6: Res.
5: Ja, je kar pogruntal.
6: Ja, stalno nas je prebral. Še Urško. Pa je
5: še Urško je bilo.

0: Leonin, Faded Love, Misel Modej, 29. Dobar dan, dobro jutro, dobro dan, kako lahko rečemo, ne vemo koliko je ura, lepo zdrav od nas. Od nas štirih ta teden smo bili brez ure, brez svetlobe, ampak se počas zaključuje. Tudi če bi bila danes komaj sreda, mi smo imeli 5 programov, kar se nas tiče, mi gremo domov.
1: Smo zrihtali.
0: Pa če Gargi parkira kombi pred ta vrata.
2: Imeli smo pa en drugega in imeli smo naše poslušalce in to je bilo ta teden za nas dovolj.
0: Pejmo mal čez ta teden. Pejmo mal čez ta teden. Zanimiva je bila debata, kje bi delal, če ne bi bili na radiju.
2: Jaz bi lahko poklicno jokala. Veš, ko sem imel včasih
0: res,
2: na pogrebih une plačane jokal. Kako se jim je že rekel?
3: Ne vem, objokovak babe plačare.
2: To.
3: Babe plačare, što babe plaču,
2: ja,
3: one javu.
2: Ja, to bi ti radila.
3: Če ne govorim, što ti to platiš, nekdo umre, pa ona pride, zašto si nas ostavio?
4: To plačajo.
3: Plačano, vana, to je biznis.
4: To mene šokira, da je biznis.
1: Iz joka.
0: Mika pa je rekel, da bi bil receptor v rezortu,
1: ja.
0: Ampak po tehtnem premisleku pa receptor na biotehničnem inštitutu.
4: Zanimivo.
0: Zdaj, radic ali pa receptor. Kaj si pa ti študiral?
1: Sociologijo na FDV-ju.
0: Sociologijo, diploma iz rehabilitacije zapornikov, a ne?
1: Ja, resocializacije zapornikov.
0: Aha.
1: Se potem sem tudi rekel, da bi bil tudi učitelj sociologije, no, zato ker se z otroki dobro zastopam, pa imam rad debate z mladimi, tako da, ok.
0: Ta teden se je obiskal tudi strokovnjak za dihanje Milan Hosta.
2: Je možno, da se z dihanjem spravaš v nek trans?
5: Ja. Ja.
0: Demo probat.
5: Zadaneš se ga lahko z dihanjem.
2: A ne?
5: Če bi imel več časa na voljo, bi to lahko naredil.
2: Mi imamo ful časa.
0: Spraviš v trans. In smo sprobali, ne?
2: Ja.
5: Kloba, tema. Spanje, budnost. Vdih, izdih. Ne, ok.
0: Spravo, če te zdaj v avtu poslušajo, se bojem zabavl. Upam, da se je res nikdo zaletal. No, imeli smo pa tudi enega, ne pridi prava. En ta, enega, ja, na delu.
6: Kota je bila slučajno tam. Jaz pridem z tistim brisačkam ven.
2: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil zabit.
6: In so rekel, ej, okej, dober, da sem dve krtački pripravil za zobe.
2: Dve krtački
6: ja,
2: sem sabo vzel.
6: Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa fa so mi scuzali. Ampak v redu, razumem pač, vse to je v redu, skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu, moj fa očitno najbolj diši ljudem, pa res je, da se ga tudi postavil temno, da tisto okensko polico, ne, in da verjetno je najbolj priročno, ga malo suzati.
2: Suzu, ga je. Trener, to še zmeš, tako
6: smeš. Zato, ko si predstavljaš prizor, ko sem prišel z kopalnice.
2: Prisački, mi se razlagal, tega je suzal, no, mislim, jih ne bo. Mi tega pred spanjem, no
6: res. Spet je okrat, no,
4: zato pa ni mogla spat pol.
6: Spet je podoživela situacijo. Ščetke nisem najdu, pa se je vsem. Nima veze. Ja, imam pa tega Suzanga, ne, to pa je.
4: Suzanga pa imaš.
6: Pa ga bo muzeju zgleda domov, ker Dino ga ni, pa sem ga hotel dat.
4: Pa bi bilo fajn, če bi ga, ne, včasih. Ja.
2: Pa boš,
6: kao včeri sem se stuširil, že ste malo.
0: Pa ne boš Suzanga zdaj Ireni nesem, stari, ne boš.
6: Ne sem ga domov,
4: ne. No.
1: Za spomin.
2: Se bo Denisov ga nesel.
4: Dolga polnga prinesno.
6: Ne, se bo to polnga tudi vzel. Brez skrbi.
0: Imeli smo tudi veliko, recimo temu, zanimivih obiskov.
2: Ni nas dvignu. Okay.
7: Kakor koga.
0: Ni nas vsoš vključil.
6: Niti z banano ne, ne?
0: Ne.
2: Sandali.
0: To sem izbiraj besede. Damjan Murko, še enkrat ponavljam, ni nobenega dvignu.
2: Je pa res banana tako.
0: Lahko pa, da je on cuzov.
6: Ja, možno, lej. Mi smo bili tukaj, ker vedno gosti pridejo noter, ker smo mi že tukaj.
0: O, pa gre, pa ne veš, kam gre.
6: Ne veš, kam gre.
0: Da ti on izčetko vzel in lahko ti ga ješ odcuzat.
2: To bi bilo v bistvu šlo logično.
6: To je zdaj čuden si, zdaj izrazil. Zdaj sem pa še jaz dojel, da to bi bilo. To pa ni bilo fair zdaj, prijatu moj. Popravi zdaj ta stavk.
4: Zdaj je čuden ratar, ja. Prej je bilo pa vse
0: normalno.
6: Tako tekst mi ni bil všeč.
2: Prej si šel pa predaleč, si šel del.
8: tenis.
4: Prekoračil si mejo.
8: Ne, tole bomo prijavili kadrovsko, to ni bilo.
6: Črno piko imaš zdaj. Pa ni klop.
8: Barbara, poslušaš?
0: Še pa je en pogovor, ki se ga splača pogledati za nazaj na radio in na TV in naših omrežjih, potem je to...
9: Whitney Houston je pa tako. Jaz Whitney Houston nikoli nisem srečal uradno.
4: Aha,
8: okay. Kaj pa ne uradno?
9: Ona je pa mene gledala, moje posnetke v Malibuju, on nekaj smo je pisarno, tisto nedeljo, ko so bili Grammyji, Whitney Houston je prišla v hotel, iz tistega hotela so vozili na rdečo preprogo vse goste. Medva so zmenjena, oziroma so dame, so zrihtale, da se mi do ponedeljek do povdne srečala in ona je v soboto zvečer v topli vodi v bani sama ležala, je vzela prevelike odmerke mamil in za večno zaspala.
0: To je ona zelo naredila, ki je vedela, da se mora s tabo srečati v ponedeljek.
9: Je rekla, bolje drži nego loviga, ne, je, si misla.
4: Prav neusvojeno.
9: No, moram pa povedati, da sem se potem pogovarjal s temi damami, ki so delali z mano ves čas, tudi Marija, Marija, ki je Oscar je dobila, ne, je to se furala, je rekla, Martin, ona je bila tvoj veliki fan. Whitney, ona je imela doma svoje posnetke in je doma v miru gledala mene.
8: Na videokasetah te je imela?
9: Ja, imela je posnetke takrat in je v miru doma pregledovala, če sem jaz primeren partner za njeno življenje.
4: Okay.
0: Ja. In to ni niti tretja najbolj divja stvar, ki jo je delil z nami.
4: Ampak je pa vsaj priznal, da ni mogel prijeti do Taylor Swift.
0: No? Ja, to pa del je. Ja, sam še ni pripravljen povedati.
6: Ja.
0: Ko bo Taylor umrla, nam bo pa povedal.
6: Takrat bo to ekskluziva.
0: Ja, ja, da jo je na koncertu.
4: Ja. Ker se nekona ne bo mogla več pričati.
0: Je pa je, ki je Taylor še živa, pa ne more povedati.
8: Veš, ko je rekel, sem pojedel česen, čez šprica, šnop spil.
6: Ja, pa cviček.
0: Takrat bo nekaj drugega života.
8: Bom poznoju.
0: Ja. Skratka, včeraj na Radio 1 TV, kjerkoli boste kliknili, ne boste razočarani. Cel teden je bil odbit preveč, da bi naenkrat povzel vse, kar se nam je zgodilo. Očitno bomo morali ponoviti, a ne?
8: Ne. Denis, to pa zdaj pa si šel malo pran. Že dajmo prespati malo to, bilo je lepo, ampak Zlatko pomagi.
4: Ja, preseža, dajmo počas, da je s tem. Denis, daj samo teh highlightsih, to, kar je bilo dobro razmišljati. Dajmo pomo pol.
0: No, pa, ajde, nizke točke.
8: Nizke točke.
4: Kaj nizke?
0: Ja, nizke. Je kakšno stvar, da ta teden tega pa ne bi več nikoli.
4: Mislim, da sem ful zaspana.
8: Jaz sem tudi zaspana.
6: Utrujenost je prisotna, to moramo oditi.
4: Pa pogrešam sonce.
8: Mene je ful izčrpal, tist dan, ko sem bila ful čustvena, tist me je čist izčrpal in nisem mogla nazaj priti. In mi je bilo pol hudo, ko so prišli gostje, prepeljali so se do sem, dali so nam vso možno energijo in jaz se nisem mogla sprejeti in mi je bilo hudo. To.
4: Ja, jaz sem se isto včer tako počutila, no. Tako da to, zmozgate, no. Čustva te malo zmozgate.
0: Suzate, ne?
4: Suzate. Suza, pardon. Suza. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Femurexa, Faithless, New Religion po naši uri je 10 do 9. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Krajšamo se čas do trenutka, ko bomo videli sonce ali pa dež, vse nam je, kakor koli.
2: Ja, ja.
0: Po petih dneh bo to nekaj najlepšega. Čer se nam pa čas tukaj v tej hiši krajšala, tudi Roškar in Zala, pa šla sta s dilemami, šlatko, vse to se da videti tudi na naših družabnih omrežjih. Je pa Roška tudi zelo velik oboževalec deželakovih vicov, to je pa tudi treba
1: ja,
0: povedati.
1: Ja, res, Roška res ima vkus in on, ja. Ja, veš, to je zdaj ta kontekst, Ota, ki sem ti že hotel razložiti. Ja. On se ful smeji mojim šalam in potem se smejim še jaz in je tak dvojni odziv in zato se mi zdi, da to pali, ne. Če pa jaz povem, pa ni odziva, je pa potem jaz mislim, kje.
2: Ja, jaz se, kako ste bedni vsi
0: gledali. Zdaj malo razmišljam, Se pravi, v življenju so bile tvoje opcije ali Irena ali Roškar, tako da
1: ne, to ne.
0: Dobro si se odločil. No?
1: Ne, res, mislim, rad imam Roškarja, zato ker ta njegov humor, pa ta njegova pojava, pa kako on oblikuje besede, meni je car.
2: A njemu bi dal svoj fan.
1: Rad ga... Zdaj pa še ti, Lara. A zdaj pa še ti.
2: Vprašam te. Če si rekel, da ga imaš rad.
3: Pa se tle ne gre za ljubezen. To je vse, Lara. A ni, ali kaj?
0: A bi mu dal.
1: Tle ga imaš, ko ga suzi do konca. Ti ga daj.
3: A se mu deč, Lela, jaz ne vem.
0: Sam Miha, piše for men.
1: Se prečrti, pa napiš for woman. Dej ne lepko čez, znaj se, meni je vse.
3: Sam cuzi, Lara, cuzi. Ja. A još četko dobim, Miha.
1: Ja, to je moraš pa najprej najdeti tistega, ki jo je sunil. Jaz je nimam.
2: Ja, hvala, Mih.
1: Ja, pa gledaj v šur, da bo Urška to tudi zraven, ne?
3: Okay. Ker je for men.
2: Yeah. Bomo
0: še vedno nisi odgovoril na vprašanje.
1: Kaj je bilo vprašanje? Se zdaj pa res izgubil. Smo že malo motični.
2: Ne bi njemu dal svoj fa.
1: Ja, tega sem dal zdaj tebi. Okay. Lahko pa ga skupaj.
2: Ampak je pa rekel Roškar, da bi prej tebe imel trojčku, kakor Martina Strela, ne? Jo. Tako da jaz čutam nekaj.
3: Kar je bilo lepo. Lepo je bilo. Ta moment je bil lep.
1: Ja, sad? Pač. A ti bi drgat zbrala? Oh, ja, ti bi strela zbrala.
3: Sam res.
2: Ne,
3: Lara.
2: Zdaj.
3: Nekaj no, se še spoznavamo.
1: Nisi odgovorila.
2: Ne, valjda ne bi strela zbrala, če boš pa ti ta dober pa. Valjda pa če sem stari, paš no.
1: Saj bi šija, ne?
2: Ja, valjda.
3: Pa rešena. Bog je Roškar, spoga ni tle.
0: Miha. Drugat sem hotel tole predlagati.
1: Za razmisliti je.
2: Zbirko, no, da boš zaslužil.
1: Denis je že izdal knjigo. Evo. Skupi z Mario.
2: Ja. Slediš? Ti lahko sam izdaš vica, veš.
1: O denarju jaz pa lahko sam, oziroma rabim nekoga založnika, ne? Koga se to rabi, da
2: poljim? Denis reči, se
1: povedi. A ja, rabiš nekaj mecena.
0: Ja, se pravi, zbirko knjigo izdaj, zbirko vicov. Mm-hmm. Jaz sem že naslov.
1: Kako pa bi bil naslov?
0: Totalno scuzen.
4: Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
5: Kazino in hotel Mond. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
6: Nike Zorjan.
5: V petek, 16. oktobra v zabavišču Mond v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
6: Življenje je zabava. Zabava je Mond.
7: Naporni dnevi, čas je za vdih.
8: V termah Lendava se boste spočili in napolnili z novo energijo. Sprostitev v topli parafinski termalni vodi, domača kulinarika in prekmurska gostoljubnost.
7: Rezervirajte oddih na terme-lendava.si.
9: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Prihaja festival žlahtnih pijač v legendarno vinagovo klet v Mariboru. Neomejena degustacija, ognjeni in ledeni spektakel, celodnevna glasba in veliki after party.
11: Vstopnice na vinak 1847.si. 10. oktober. Bodi del spektakla.
12: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
13: Matis pohištvo Maribor.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
13: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
18: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
9: Imate kovinske odpadke?
19: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
9: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
19: InPoint.si.

0: so nice.
1: Man Smith in Nice to meet you. Pa smo prišli do zadnje ure, a to veste.
2: O, top.
3: Ja, super.
1: Po naše je točno
3: 9.
4: Zdale.
5: Za investiranje potrebuješ jahto.
6: Če verjameš.
5: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
6: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
7: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čalet verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma. Elektronska sporočila potujejo sama, za poštne pošiljke pa po svetu skrbi 4,6 milijona zaposlenih. Danes je svetovni dan pošte, ki podarja pomen svetovnega omrežja z več kot 660 tisoč poštnimi enotami. Pošta Slovenije ga zaznamuje s priložnostnima žigoma, danes na voljo na dežur.

0: v popoldnevu pa na vzhodu nekaj dežja, v nedeljo pa povsod precej jasno, le zjutraj in v delu dopoldneva bo po nižinah kar nekaj megle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: V petkovem jutru še vedno gneča na Štajerski avtocesti od Domžal in Primorski avtocesti od Brezovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Dragomel-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Ježica-Črnuče, Pjava-Gorica-Škofljica, medno Ljubljana, Dolsko-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto-Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa bel up, v Štorah po trgovino, radar tudi v Logarovcih, pri križevcih pri Ljutomeru, pri Kapelici. Nič 80 22 55. Hvala za vse klice za naprej in za nazaj.
3: Dobro jutro, prijatelji. Vse ob svojem času. Lep pregovor, če slučajno veš, koliko je ura. Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič tega privilegija nimajo. Denis Audičov se sprašuje, koliko je ura.
4: Zdaj je v bistvu tisti čas, ko smo se pač nekako mi tudi odločili, da čez eno uro pa zaključimo.
5: Ja,
4: ne?
5: Yes,
4: sad končamo.
5: Veselje.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Ali pa ne zdaj? Kaj sploh je zdaj? Kdaj sploh je zdaj?
6: Denis, ali čau.
4: Takole, tudi tej brezčasni hiši se čas izteka, imeli smo vse lepo, po konc nas je držal, kaj?
7: Goste,
5: druženje.
4: Ampak zdaj je konc, Če bi nam zdaj rekla, a gremo še en teden, a bi kdo žgal po gumbu?
7: Ja, mislim, da ja. Jaz bi se unesvestila po moje, pač...
4: Preden se vrnemo med ljudi, nas bo na tekoče spravil Jože Robežnik. Te 12 novice ima za nas danes v živo, takoj po temle.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Damjano?
1: David.
0: David, ja, talk to me. Ota, Lara, Miha, Denis smo z vami. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro, moramo reči.
1: Dobro dan.
0: Pa naš najs človek je tudi tukaj, no?
2: Ja, najs oseba.
0: Najs oseba.
2: Lepo zdrav.
0: Aha, koliko je ura?
3: Sezona 2.
4: Vrnitev brezčasno te dva hišo.
0: Ja, da ne tavamo po polni temi, kar se tiče novica, ne, Jože Robežnik. Smo ti hvaležni za vse informacije, sam to bi ti rad povedal.
2: Jaz sem hvaležen, da lahko, da imam kje te za govoriti.
0: Veliko koristnega nam nis povedal.
1: Ne, to ne.
2: Ampak vse to smo se zmenili.
0: A to je bilo zmenjen?
2: Ha, a nismo...
0: Poslej Miha to menil, poslej Miha to menil.
5: Dobro, je bilo najs, ne?
0: Razen tega o te 12 paketih, to pa je nekaj, kar je res dobro, da ljudje vejo, ampak ostalo pa stari. To je bilo pa, ne vem.
2: Najs.
1: Zelo najs. Kako si ti najs?
0: Ajde, spravno ste tekoče.
2: Mač, čist malo bolj. Ok, by the way, ne vem, če veste, kako je kaj s hrano. Mislim, vi ste dobri jedli, ste lačni?
1: Dobro smo. Če ostali, a bi kaj?
2: Prva novica je povezana s tem, zato sem mislil. Daj. To nam je zdaj malo šlo, a veš, zdaj smo šli v drugo smer, kot sem jaz hotel, ampak nič ne de. V glavnem, prva novica je iz sveta znanosti. Slovenski raziskovalci ne bi ugotovili, da vprašanje, kaj bomo danes jedli, v povprečnem gospodinstvu povzroči več razprav kot politika. Ja. Najpogostejši odgovor je, meni je vse en, ki mu v 87% primerov sledi zavrnitev prvih treh predlogov. Raziskovalci priznavajo, da rešitve za zdaj še nima.
0: Ni.
2: Ja.
1: Lohma.
0: A ni pica? Kar rečejo ne.
2: Ampak pol gre naprej jakiro.
0: Bo
2: klasiko, bo margeri, a veš.
1: A bi kaj noga probali. Jaz kot mati, ki kuha, ful sovražam odgovor, meni vse en. Alo, vse razmislite, pa mi date idejo, če moram že jaz kuhati.
2: Bolognese.
6: Ja, se razumem.
0: Kako se je razburila že zdaj, pa smo
2: še začeli.
0: Ja. Ne kuhamo.
1: Veš kaj, domov grem danes, veš?
2: Ja, danes ali pa ne. Nadaljujemo znanostjo. Še vedno slovenski raziskovalci ne bi prišli do pomembnega odkritja.
0: Pismo delajo te slovenski.
2: Ja, je zadnje cajte so
0: delajo, stari.
2: Olinca. Človek naj bi lahko precej natančno ocenil, koliko časa je minil, če je vaš čas lačen. Težava pa nastane pri ljudeh, ki so zelo siti. Sej ne bi jim občutek časa popolnoma razpadl. Raziskovalci zdaj preverjajo še skupino ljudi, ki že več dni nima dostopa do ure, niti dnevne svetlobe. Rezultati ne bi bili zanimivi, predvsem zato, ker raziskovalci sami ne vedo več čist točen, koliko časa že izvajajo raziskavo.
0: A je že oni so v problemi?
1: Ja,
2: ker so zraven. Veš,
0: to je grozen. Za vse je grozen, za vse udeležence.
2: Se strinjam.
0: Ja.
2: Gremo naprej. Pajmo. Na eni od upravnih enot naj bi testirali nov sistem naročanja, ki državljanu že ob rezervaciji termina pove, kjer dokument je pozabil prinesti.
0: Ta sistem, to je pa debel.
2: Sistem je sicer še v razvojni fazi, ampak je do zdaj pravilno napovedal manjkajočo fotokopijo pri 94% uporabnikov.
1: To bo hit.
0: To je pa debel. Jaz mislim, da bi treba nazaj tudi fotokopirance odpirati.
2: Poslovna priložnost.
0: To je prihodnost.
2: Cash money.
1: Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Tako.
2: Lepa.
1: Imam to.
2: Hudo. V glavnem, preostalih 6% od teh 94 je pa samo prišlo na napačno upravno enoto. Jaz grem kdaj zanalaš v napačno.
0: Preračunavam. Da jih malo.
2: Da se nekaj dogaj. Ja, da jih malo nazaj jemlja.
6: Da jih malo prosim.
1: Dobar. V redu, jaz sej noč nobeno poslušajo.
2: Noče se nobeno poslušajo tukaj v noč. Ja. Ok, gremo na šport, če ste za to. Da ste kaj športa sploh?
6: Bolj mal.
1: Gor pa dol po špengah.
6: Pa po hodniku sem.
2: Pa malo smo plesali, ne?
1: Plesali smo pa ful.
2: Dobro, vse to je
1: in plesali po kuhini.
2: Ok, yes. V glavnem, na področju športa prihaja nov rekord. slovenski rekreativc naj bi dosegel osebni rekord v disciplini Jutri začnem. Po neuradnih podatkih naj bi s pripravami začel že januarja, do danes pa je svojo odločitev prestavil že 37-krat. Strokovnjaki pravijo, da gre za izjemno ustrajnost, človek je vsak dan znova prepričan, da bo jutri čist drugače.
0: Ja, pa jaz sem mislil, da so te, da je un ponedeljek začnem, da je boljši.
1: Ja, mi imamo to v ponedeljek.
0: Nisem vedel, da je ta jutri.
2: Ja, jaz sem ponedeljek.
0: Jutri je boljši.
2: Jaz sem jutri.
1: Ne predstavljam, ne, mi smo ponedeljek.
6: Tako na četrtek bi začel, no.
2: Ne, jutri.
6: Na četrtek. Tako jutri, pač kar en dan na soboto.
2: Sam ponedeljek je začetek tedna, ne pa. Ja, pa ponedeljek veš, kjer dan je, lahko daš v koledar. Jutri. Jutri je jutri.
5: Pa jutri.
0: Ful, ja, se imaš prav.
1: Mogoče, da gremo probati.
0: Jutri Jože ima prav. Jože ima prav.
2: Častim. A veš, isto deluje.
1: Pa je zmeri jutri.
2: Jutri pa res.
0: Maš prav.
2: Ok, ker smo glih par častim. Slovenski gostinci naj bi uvedel novo pravilo, po katerem ima gost za izbero jedi na voljo največ 3 minute. Raziskava je namreč pokazala, da se največ časa ne porabi za odločanje, kaj boš jedel, ampak za poslušanje, kaj bodo jedel drugi.
1: Ja.
2: Po novem naj bi bilo zato dovoljeno vprašanje, kaj boš ti, prepovedano pa, imaš ti kaj dobrega? Ker strokovnjaki pravijo, da bo ukrep močno skrajšal čakalne dobe in povečal količino nice trenutkov, predvsem za natakarje.
6: Ja, samo čas je res tukaj ni stvari na menijo.
1: Ne sem to, jaz počakam, da naročijo unika so z mano, da poslušam in si predstavljam, kad dobijo oni to na krožnik, a bi me to zrajcal ali ne, a jaz to hočem ali ne.
6: Ampak jaz si pa že...
1: Sem Slovenka sem.
6: Jaz sem tako, si lahko kaj delimo, a veš?
2: Ja.
6: Bom jaz vzela to, pa ti to, pa si malo razdelimo.
2: Ne, jaz pa natakarja pustim, da vse pove, pa tudi če sem že prej katalog gledal.
1: Ali pa Irina.
2: Samo to kluštem poslušati, pa on reče, pa to priporočam, pa to, okay. A veš, to okay. Imamo dons.
1: Kataloge bereš, kaj greš jaz, Irina pa dejansko me ni pogledat.
2: No, me nisem mislil, no, katalog za hrano je meni. Vse sem prav povedal.
6: Čeprav moram pa reči, da meni včasih, kaj prejem v restauracijo, kaj mi takoj prije do mene, jaz ne vem zdaj takoj, kaj bi. Pa včas tudi, pa sem polno, zdaj pa že vem, zdaj pa že prid, pa veš, kaj hoče več.
1: Ja.
2: Matre smo se razgovorili, kaj je gledano v igri. Jaz povem. Jaz pa ponovat, se pravi, žena naroči to, kar se ne zdi, da bo dober, jaz pa naročim to, kar bo pojedla. A veš, da pol ona lahko zamena.
6: Kako pozorno, drugač.
1: Ker to je to, lepo.
6: To je za zdrav zakon.
1: Borut verjetan,
2: isto naredi.
1: Ja.
2: Si še zdaj upazila, ne?
1: V bistvu hvala za tole. Denis, ti to tako narediš.
0: Kaj?
6: Da.
0: Jaz sem se zgubil med vsemi vami.
6: Ja. A narediš to?
0: Pač, jaz imam občutek, da ste vse pojedali, da za meni neč več ostali.
6: Ne, veš kaj, sem ravno so te hiši povratno. Pač,
0: šli ste čez te v meni, no?
2: Ej, Japonci pravijo, da moraš malo manj jesti.
0: Kukaj. To pa res. Ne, sam Japonci, tudi mislim, te trije mi govorijo, da moram malo manj jesti.
1: Ja, ja.
0: Nisem sam Japonci.
2: Okej, okay, ja, nač, in še zadnja novica iz sveta T2. Ne vem, če veste, ampak 1. oktobra je začela veljati prenovljena T2 ponudba. Nice, extra nice in full nice. Nova ponudba prinaša bolj jasen izbor, vse skupaj pa povezuje nova zgodba T2. Življenje je nice, ker nice ni samo ime paketa. Nice je trenutek, ko ti paše. Dobra kava, najljubša serija, smeh, prost dan, hitra povezava ali pa preprosto občutek, da je nekaj končno tako, kot mora biti. Recimo, da je nekdo naročil ta pravo hrano namest
1: tako.
2: Tebe. To je tudi nice.
0: To je res nice.
1: Zelo nice. Ful stvar je nice.
2: Ja. In s tem tudi zaključujemo te 12 novice. Čestitamo, verjetno je to vaš zadnji dan. Ne vemo še čisto točno.
6: Je.
2: Zelo je nice.
0: Zadnja ura.
2: Zunaj ure še zmer so. Ljudje gledajo na njih, sonce vstaje, vzhaja. Vstaje, sonce tudi vstane.
6: Vzhaja,
2: ljudje še vedno zamujajo in nekateri še vedno govorijo, da bodo jutri začeli telovadati. Vi pa, dragi moji, ste prišli do sem. Mogoče je konc, mogoče ni, noben ne ve. Mogoče je pred vami še en dan, ena noč.
0: Če se odločimo, da smo tukaj, se boš ti še enkrat vozil 2 ure za 3 minute. A si se že kdaj vozil 2 ure za 3 minute?
2: Ja, vi ne veste, koliko časa sem jaz že kle. Tako da, veš, ne? Bruto časa, ful več. Ali pa manj, ne vem.
0: Jože Robežnik.
2: Ja, to so bile nice novice, ne?
0: Res so bile nice.
1: Da si ti nice.
2: Life is nice.
5: A pol prideš jutri?
2: Pridem.
4: Ja, v kule da. Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Najs paket?
3: Imamo.
4: Najs cena?
3: Tudi.
4: Najs hitrost?
3: Seveda.
4: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je Najs.

0: Hudini na Radio 1, mi mislimo, da je 9 pa 20, a ne?
1: Po naši uri,
0: kake face pišete na nič 51 300 300, če boste drugo leto še imeli ta izziv in bi dodali kakšnega poslušalca, se jaz javim, prav Sandi.
1: Res?
0: Ja. Lepo. Lepo vas je videti, posebej Otine nogavičke, ki kukajo iza zavese. Uzivajte še naprej. Majda, prav. Hvala, ker ste nama z mojo dojenčico ta teden delali družbo, oba sva obležala zaradi bolezni rok, nog in ust.
2: Boga.
3: Otroci to še skozi dajo, odrasli pa bolj bed.
0: Ja.
1: No, nas veseli, da bomo pomagali.
0: A se kdo ta teden tle vprašal, pa kaj meni tega treba?
3: Vsak dan večkrat. Ampak ne, pa se zares je bilo fajn. Ampak težko.
2: Ja, pač je eksperiment, je challenge. Ne?
1: Ja.
2: Pač... Vse ja, se ne sprašuješ, saj veš, da.
1: Daj, pol konc dneva, ko si hotel iti že kaj spati, pa je bilo pol še kaj, sem lahko, pa kaj.
3: Sad mir, kaj je bilo še kaj, smo
1: je
3: pol spet užvel.
1: Se pred tem si bil tako, no, pol, ko se je dogajal, je bilo kul, ja.
0: Poslušalci, pravite tole.
4: Živjo, prijatelji, bom rekel, da je teden bil perfekten, super sem se nasmejal in vse. Lara je itak zadela vse, Ota je itak srica, Miha je pač, Miha, kot pa navadi. Ne, za moj, ali tako ali pa tako. Pa tist, Suzan je tist, Miha, ne vem, če ti bo tole Irena pospustila. Malo zlek. Denoške za miro, Miha.
0: Povzel je boljš kot mi, a ne?
2: Ja, prolušten je povedal.
0: Ja.
3: Še doma kaj je pocuzal, pa v hiter not prinesla Irena, pa ja. Spustila.
0: Tako, no pa... Beti, smo že slišali demo kot opozorilo še enkrat.
5: Evo ekipa, super ste, cel teden sem vas poslušala, nasmejali ste me, res ste zakon, jaz upam, da boste vsako leto to brez časa, ali kakor se temu reče, trajali še leta naprej, zakon ste, res ste super.
0: Lari gre na jok, kaj si rekla.
1: Vsak let.
0: Ne.
2: Sam res pa je, da kaj konc se bolj talušnih zadev spomniš.
1: Valjda, da, to je.
0: Hrane in cuzanja, ne?
1: Ja, itak.
0: Roman.
6: Dobro jutro, legenda. Ej, tak ste fajni, da ko vas poslušam, bi uro kar ukinal in to vsem. Ful ste dobri.
1: Oh.
2: Wow, kar ukinal uro.
0: Mislim, kar se tiče enih stvari, to sploh ni slaba ideja. Muska mi pa v glavi odštevamo naprej, a veš, ne?
1: Ja.
0: Ka pa vem.
3: Kaj pa če drug let poslušalce zapremo?
0: Simon.
7: Kratka, dobro jutro, ekipa, Simon tukaj. Kar se tiče predlogov za prihodnje, Martina ta strelata, morate vidjeti, koliko Dino ta Kapetanoviča si vzeti enkrat na teden, za kakšne update.
1: Kaj pa če si danska rubrika?
7: Če pa že to ne, pol pa, mogoče sem spregledal, mogoče preslišal Roškarju za 1-2 ure. Roškar je tudi poseben patron, poseben profil, te dva se bosta imela fenomenalno skup. Definitivno Radio 1, dajte pa Meškotu ali Pintarju ali Kasta, ta mlade dva, to je pa čist druga generacija in s tem strelom to bo hilarious, to bo do jaja. Vi ste pa usekali ste ta teden noro, ful mi je dober, vsak dan se furam in vas poslušam po cele dneve, tako da top shit.
2: Ja, lušta tole poslušati.
3: Da, pa jaz tim ful dobre ideje v bistvu.
2: Pa še Zeta je v menu, tudi lepo.
1: A, pa greš na Zeta.
8: Dragi vsi radici tukaj iz Radija 1, meni ste tako čudoviti, ker vsi vlagate v vse te vaše oddaje, ki jih imate. Naj si bo to kakršne koli, sploh pa najbolj te dobrodelne, ki imate. To se iz tega tako lepe stvari rodijo, da je to nekaj neverjetnega vas poslušati in vaš trud, ki se pokaže na koncu vseh teh oddaj. Jaz sem fascinirana. Tudi leto zdele, ki imate to hišo brez ure. To je nekaj neverjetnega, da so dobili trije te vaše telefone taki, ki jih nujno potrebujejo. Ja. To se ne zgodi vsak dan. Da ti greš, rabaš in da dobiš nekaj tazga. To je nekaj neverjetnega. Jaz sem prav fascinirana.
0: Lepo spojnjena, Linka.
3: To je tudi mi highlight.
0: Ej, še pol ure pa smo konc.
9: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
10: Dokler muzika štima, je vse prima.
11: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
10: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones je očitno izjema.
11: You know, you just gotta keep moving. You know?
9: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Strezi zgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani Svet 24.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Mumbe. Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
4: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vremenska napoved za življenje?
6: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
5: Zato je dobro imeti varen pristan.
6: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
10: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi. Too comfortable to take on.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
18: Petek po ribje, šupturarira.
19: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Martin Garrix in un Repeat It.
1: Pa unja.
2: Unta drug.
0: Mi mislimo, da je...
1: Pol deset.
2: 9:30.
0: Se
2: je,
0: ani?
1: Je, je.
0: Kar se nas tiče, je, stari.
1: Sicer naš, naši producenti sprašujo, kje smo zdaj, pa sem na prvotku, pa kje ti si producent, kako ne veš, koliko
3: je? Se imaš uro, pogledaj.
2: Najbolj, da mi povemo.
1: Zber se. Ja,
0: 9:30, mi točno vemo, kje smo za vsak moment.
1: Valjda.
0: Novice, vreme, ceste.
1: Ja.
0: Opener, ena pesem, pol govorimo, še ena pesem, govorimo o glasi.
1: Tako.
0: Ena pesem, pa smo v pol, smo se spet,
1: vreme, ceste.
0: Tako, in spet
3: nekaj povem. Slišu, Babič.
0: Pač, je logično, to je že 17 let.
1: No.
4: Barcelona,
5: Amsterdam,
4: Edinburgh,
5: letališče Ljubljana. Kjer je svet blizu?
6: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam. Dan je oblačen, tako bo tudi ostalo. Krajevne padavine bodo do večera sicer ponehale, jutri pa v dopoldnevu suho, z izjemo v popoldnevu, ko bo na vzhodu nekaj dežja. Trenutno pa Slovenj Gradec in Velenje 13, Bogojina, Maribor, Cerkli ob Krki 14, Vrhnika, Ljubljana 15, Črnomelj 16, Nova Gorica 17 in v Izoli 20 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Prijetno in varno pot, na tej poti pa se je zgodila prometna nesreča na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 proti Ljubljani, med priključkom Munec in počivališčem Lom, previdno nastaja zastoj. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in spodnja branica Čipnje. Radar pa Bela dača na Slovenskem Javorniku pri turistov, policijska kontrola v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo in poostrena kontrola na podravski avtocesti A4, na bivši cestninski postaji Prepolje v smeri Ptuja. Hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
0: Tik tak, ura dela, tik tak. Ne slišimo, ampak naš čas se počasle izteka. Malšeno pa se bo poslovilo od Marles hiše Dom 24, da boste kaj pogrešali.
1: Vas ne.
0: Izbajte mi se, kaj ste tle videli tazga, kar bi imeli doma?
2: Mene je ful všeč to...
0: Tale prostor tlele, ne de.
2: Ne, hočem reči, da to, ko se kar luč pržiga, kad ti hodeš. A ja, po hodniku, tok dober senzor je.
1: Pametne luči.
2: In ponovno, če greš lulat, se pržge, ti ne narabeš iskat, kje boš mož partisan.
1: Ja, še to ti ni treba, ne?
0: Pa še tu, da se ti samo od sebe.
3: A mislim, to ta pametna hiša bila.
0: To je pametna hiša, ja.
3: Jaz bom kupalnico pogrešala, ker je ful fajn, sam Lara jo bo bolj. Lara je več časa preživela v kupalnici.
1: Ja, meni je bila tudi kupalnica, ful všečno, tako moram reči. Bi imela tudi tako doma. Ali pa napa v kuhni mi je bila všeč.
3: Men tudi napa.
1: Tako, ali pa nasplošno ta dnevni prostor, ker je ful svetlobe. Mislim, mi je ne vidimo.
0: Ja, bomo pa kmalo videli.
1: Tako. Ampak moramo se pa zahvaliti, no, tudi Vita Purju najprej za vzmetnice, da smo lahko udobno spali.
3: To mi je bilo všeč.
1: Pol pa še za rozmarino posodo in za Masterchefa.
2: Oboje.
1: Super je bilo delati. Anžeta Kupljenika.
2: Jaz bom to najbolj pogrešal, da mi kuham Masterchef.
0: Mislim, se ti lahko, če Zlato ne bi, zakaj ne bi še tebi, Zlato ne bi Brhimović je kuhal, pa ne sam nemoš.
1: Mi smo včeri jedeli isto, kar Zlato.
2: Če me kdaj to gnarja, ka Zlata, mislim, ajš plačam Masterchefa, ka Ferrari ali pa Porsche, ne vem.
0: Ja, Zlatan kupo boje.
2: Pa še mu ostane.
0: Ja.
1: Sam mislim, da je bolj varno za vse, da ostane.
0: Koliko je ura? A gremo drug let spet? Gremo v tretji del?
1: Ne.
0: Oh my God. A ja, ne.
1: Kaj, če bi prvo mi prišli ven, pa malo prespimo, pa malo razmišljamo več mesecev o tem, če je to
0: ti
1: dobra ideja.
0: Ti bi še spala, pa si tudi spala dost.
1: Nisem skoraj noč, nisem spala. Ne. Tako da dajmo najprej premisel, pridemo
0: koliko
1: ven.
0: Koliko mislite, da je ura?
1: A dejansko?
0: Ja, dejansko, koliko je ura, ja. Po programu je zdaj, ne vem, 9:30. Ne?
3: Jaz mislim, da smo zelo, zelo bliz.
1: Jaz
3: mislim, prve dni bi si upala zelo, zelo trditi, za danes v bistvu najmanj, pa še zmer mislim, da smo pol ure plus minus 9:30.
1: Jaz mislim, da...
2: Da smo pol ure nazaj, bi jaz rekel, prezgodni.
0: Da smo, da je 9 zdajle.
2: Ja.
0: Okay.
3: Med 9:10, tako.
1: Ja, jaz sem isto, jaz sem zjutraj mislila, da smo prepozni. Sam pol je pa toliko poslušalcev rekla, da smo zgodni, da zdaj pismo ne vem več. Sem pa zihar, da je jutro in da je zunaj že sonce ušlo.
3: Dan.
1: Vzhod je že bil.
0: Misliš?
1: Mislim, da
3: je. Kaj pa ti misliš?
0: Jaz mislim, da je je zdaj 20 do 10.
1: 20 do.
3: Lahko bi bilo.
1: Ja. Da smo samo tako malo, misliš, da smo tako točni.
0: Jaz mislim, da smo v nulo.
1: V nulo?
3: Ja.
1: Ok.
3: Tle smo.

0: Latricia, pa zdaj njo pozval.
1: Someone loves you, honey. Latricia McNeil na Radio 1. Dobro jutro, dober dan.
2: Živjo, dobro dan.
1: Tole ni 10 ura po naše, po programu je 9.40. Mi zaključimo 9.50, a ne?
2: Ja.
1: Vsakič program. Se pravi, 9.40 je, imamo še eno pesem in potem se poslovimo in je to. Se pravi, zdaj bi mogla biti 9.40.
2: Yes.
1: Ampak.
2: Ja.
1: Zdaj se mi zdi, da je pa ta čas, da moramo biti vsi sklepčni, da pogledamo čez uni sonce.
3: Okay.
0: Pa da ugotovimo, koliko je v resnici ura.
1: A jel ni sonce?
2: A misliš sonce ali dež ali sonce ali tama?
1: Ne, a je svetlo, a je svetlo. Noč, a je dan.
2: Ne,
1: yes.
2: Noč ni več.
1: Dan. No. Se pravi, potrjujemo, da je dan.
2: Tako.
0: Dan je.
1: Potrjujemo, da je petek.
2: Ja, absolutno.
1: Smo sklepčni. Bi pa prej vse vprašal, kaj smo tega tedna odnesli? Tiste prve kratke vtise.
2: Prvi kratki vtisi.
1: Lahko jaz začnem.
2: Dej.
1: Telefon sploh ni tako pomemben.
2: Ne. Ja.
0: Se strinjam.
1: Lahko sem brez telefona
0: 5 dni z lahkoto.
1: Kolikorkoli.
2: Ampak ja. Ful je pa lažje, če smo vsi brez telefona.
1: Me pa zanima, pa povejte, koliko sporočil ste dobili? Pusti državno mrežo. Državna mreža me ne zanima. Se pravi, koliko je sporočil.
0: SMS-ov.
1: Ta pravih SMS-ov ljudi, ki jih imaš kontakte shranjene v telefonu, koliko ste dobili SMS-ov in koliko neodgovorenih klicov imate v petih dneh, v ponedeljek.
0: Okay.
1: Da vidim, koliko je. Ampak jaz, brez telefona si red, ne rabeš ga skos. Ja, ne rabeš screen time-a 2, 3, 4 ure.
2: Pa tudi ne rabimo biti skos dosegljivi, se mi zdi.
4: To,
2: ne rabeš pač se,
4: pa ne rabeš vsake konverzacije preveriti, čak sam mal bom preverila na
2: internet. V bistvu, škaj mi tudi paše, prav vse en mi je, kaj se pač dogaja.
0: Ja, v bistvu ta odklop je pomembna.
2: Prav ono sem, pač vse en mi je, kaj se dogaja.
1: Res ti vse en, tako brezbrižna si postala.
2: Ne brezbrižna, ampak tako.
4: Spustila je.
2: Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu. Ful ne berem ni česar, zato ker se nočemo obremenjevati z določenimi zadevami. Sej ne pravim,
1: vojne, ja, kaj je rekel v parlamentu. Ja.
2: Včasih bilo. Se mi zdi, da je treba tudi še take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvarih. Pač, ker na stvari, na katere nimaš ti vpliva. No.
0: Pa se družiti, pa igrati, pa zabavati.
1: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
2: Ja, tako.
1: Okay.
2: Tudi to.
4: Mika. Ampak sem za nekaj
0: zajta. Jaz bi nasplošno brez negative preživel. Z lahkoto. In mi je fajn, da imamo en tak mentalni odklop od vsega. Ne?
2: Tako. Pa se ne, da zignoriraš dogaj.
0: Je pa res, da domače pa pogrešaš. To pa normalno. Ne?
2: A ja, to pa ja. Pa tudi svetlobo pogrešaš. Jaz pogrešam sprehode, pogrešam. Prej se pogovarja ta pogled v daljavo.
4: Ja.
2: Pogrešam to, da lahko vidiš sončni vzhod, sončni zahod, da vidiš, kje je sonce na nebu. Pa tudi, če ga ni.
4: Pa da malo hodraš, da se malo shodaš, da nisi zaseden.
0: Tukaj so to,
1: se pravi,
0: so te reflektorje, te umetne luči.
1: Vse, kar je zunaj in nič, kar je not.
4: Aha, okej. Okay.
0: Ne, feeling je, kada je skos večer zaradi teh umetnih reflektorjev in luči in tako naprej. In zato se mi zdi, da zelo,
1: vse ste ponavljali, vse, kar je zunaj, ampak mene zanima, kaj je noter. Kaj ste od noter odnesli?
2: Kar smo pa od noter
1: odnesli. Jaz lahko sem brez telefona.
2: Ja,
1: in je bilo fajn.
4: Lahko sem z vami in je bilo fajn.
1: Ok.
2: Tako je, lahko igramo, lahko se ful bolj pogovarjamo.
1: Miha, lahko
0: kuhamo.
1: Lahko kuhamo.
0: Sam pa to reči. Lahko kuhamo.
1: Vidiš? Na take stvari, to je bilo dobro.
2: Pa tudi
1: to
2: pogovarjamo se, ker doskrat, ko smo mi štiri v studiju recimo, je tako, da je kdo na telefonu, pa je mogoče malo odsoten, gre nekdo, kle smo se pa res lahko pogovarjali in smo res dali pozornost en drugmu, no. Tudi okay. To. Ja.
1: Lara, če greš po rozmarino nože.
2: Ja, evo, čaki.
4: Blagič.
1: Miha, pomage.
0: Ja.
1: Čas je, da prerežemo tole zatemnitev in da pogledamo, ker če je zdajle zuni še vedno tema.
4: Ne, ni.
1: To je pa tak ne. Klinac, da ne. Večji klinac ne more biti. No. Kaj praviš?
2: Pravim, če že 5 ur delamo, valjda ni tema zuni.
0: Ne,
2: pa smo pa res kik založili.
0: Jaz mislim, da je dan pa eno, brez skrbi.
1: Izvolite.
4: Tri.
1: Čas je.
4: Svetlo je.
1: Svetlo je.
4: Svetlo je.
2: Dežo, mene bo strah lezva.
1: Preveč maha s tem nožem.
4: Dežo, šufrat. Ej, ti noži so res dobri, Dežo, pasmo.
1: Ja, kar vidva gresta lahko ven drugače.
2: Oh, wow, čakaj.
0: Noro, kjer feeling, stari.
2: Stari.
0: O, še te meglice so mi všeč, res. Ker drugače ne bi nikoli tega rekel. No, ni sonca, ampak je super, ej.
2: To je pa res lepo.
1: Oh.
2: Drevi, ja.
0: Pa trava zelena, ohko. Te barve, notri je vse tako, kada je
2: tema. Ja, barve
0: tema.
2: So, barve.
0: Barve, lej, še koruza je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena. Ampak.
2: Pa dejansko, glej, oh. Kaj drevesa počas rtujejo malo rumenkasta.
0: Ja, in prav, še bolj se je jesen poglobila, se mi zdi, no.
2: Se je jesen pokazala. No. In zelen, oh my god.
0: Lej, tok bliz, tok bliz smo imeli vlak.
2: Zdaj tako zelene nisem truma. Videla cel teden. Lepo je. Oh. Pa vse je ta zrak zuni.
0: Uh-huh. Sam je pa kar hladno, ne?
2: Ja, mislim, je, ja, skladil se je.
0: Ja,
2: pa ampak paše, pač tako, me redko da vesti.
0: Dobar je, pa ni dežjano, v redu je, pač. Taka visoka oblačnost.
2: Lepo je.
0: Breza.
2: Prav za učke spočit, tako bom rekla. Pa ta pogled vdaljavo, ko sem prerazlagala.
0: Uno, cirkuca tam si opazila, pa prikolo.
2: Pa koruza, lej. O.
1: To potapiš 9.
0: Narava,
1: oktober.
0: To, narava, na to rabimo.
1: Na novo sta se rodila, a veš?
2: In bosta videla, ko bosta vam prišla, no?
1: Jaz mislim, da je tako...
0: O, tak, daj prideš.
5: Da je tako, jaz bi ful prišla.
2: Bosta videla, ko bosta vam prišla, pač meni...
0: Feeling je res dober.
5: Zagrejo pa mi ga van, Denis.
1: Ampak, aloh, vemo, koliko je ura.
2: A ja, potem?
0: 3 ure so tukaj.
2: Aha, 3 ure so.
5: Okej.
2: Okay. Ja. Okej, okay, na eni kaže, da je ura...
0: Pol dvanajstih?
2: Pol dvanajsto.
1: To ni.
0: 20 ne. Do enajstih?
1: To tudi ni.
0: Ne. In pa...
2: Enajst, oziroma, ja, 11:09, imam prav.
5: Oh.
0: Ja, jaz bi rekel, da je tale to prava, ne? 20 do enajstih.
5: 20 do enajstih?
2: Ti rečeš, da je 20 do enajstih?
1: 11:09 pravam jaz.
5: Pišu, kaj jaz bi tudi rekla 11:09.
2: Pismo.
0: A je noter prinesel.
1: 20 do 11.
5: Čakaj, daj prinesta.
1: Da smo tok.
5: Daj mi jih pred mene, kaj moram videti.
1: Ok, kako bi se odločil? Ti bi rekel kaj?
0: Jaz mislim, da je ta 20, tam je bila najbolj logična.
5: Ta ni, ta gotov ni.
2: Ne, pol 12.
1: Pol 12 ni.
2: Tudi po svetlobi zuni ne bi rekla, da je to.
1: Se pravi, ali je...
2: A je 10:09.
1: 10:09 ali je...
2: Oziroma ne, sorry, 5 do 9.
1: 5 do 9.
2: 5 do 9.
5: Ne, to pa tudi, stari. Ne, ne.
1: Čakaj, koliko je tvoja, Miha?
0: 20 do 11.
1: Pol je 20 do 11.
0: Ja, vse sem rekel.
2: 5 do 9 ali pa... Pismo. Sam poslušalci so rekli, da smo bili ful zgodni danes.
5: Zato pa, 20 do 11. Zato pa, 20 do 11 je.
2: Misliš, da nas okoli... Da so nas hoteli okoli prinesti.
5: Ne vem, ne vem.
0: Pa več. Dobro, igrali so se malo, vse je prav, vse to je tudi poanta.
5: Ja, vse
0: je
5: zato moja 20 do
0: 11. Jaz vsem mislim, da tale je najbolj realna. No.
5: Moje tudi.
1: Kjera?
0: Ja, 20 do 11.
1: Ti praviš 20 do 11?
0: Ja.
5: Tudi.
1: Ti tudi praviš, da je 20 do 11 hota Lara?
2: Jaz sem dvojček po horoskopu, jaz sem ne znam odločila.
5: Ja, nisi tehtnica, no dvojček si, ti veš, kaj
2: jaz
5: hočeš.
2: Jaz pa rečem... Da je, oh my god, ok, sem z vama, ura je 20 do 11.
1: Kaj imam še opcijo, ono neki 9?
2: Da bo ura zdaj le 9.
1: Da bo zdaj le 9, da je 3 do 9.
5: Mislim, ko opcijo imaš tudi to. Denis.
1: Jaz pravim, da je ta 3 do 9. Blaž ima pravo uro, a se boš usedil tja na stol, prosim?
6: Evo ga.
1: Čakaj, sem malo, a ti dela to zdaj?
6: Ja,
1: okay,
6: ja,
1: super.
6: Slišmo, super. Ja. Ekipca, sam po prvic povemo. Malo smo vas pohecan. Nobena ni točna. Da je točna.
1: Pol desetih.
5: Pol desetih. Ja.
2: Pol deset.
5: Če bi bila ta opcija, bi jo zbral.
6: A bi jo zbral?
5: Ja.
1: Po moje bi to zbral, ja.
5: Ja.
1: Ampak sem bil pa najbližji.
6: Ej, čestitke ekipa. Čestitke ekipa. Vlaka čast.
2: Ampak koliko smo mi toči, ota?
6: Bravo, po petih dneh
2: smo...
5: Sama veš, da sem danes najmanj feelinga imela. Danes bi lahko bilo kar kol.
2: Bravo, komar.
5: Bravo
2: komar, se
1: te viču. Drgač, sam malo. Tale break smo začeli, sem rekel, da je 20 do 10.
2: Ja.
1: Ko smo začeli.
2: Ja.
1: Ja, se pravi, tole sem rekel, da še ni 10. Mi končamo 10
5: Točno,
1: do 10. Točno,
5: 10 do 10.
1: Jaz sem rekel, mi tole, kar govorimo, je ponavadi to umeščeno v 20 do 10. Se pravi, če zdaj gledam, koliko smo mi tole falili za 10 minut.
5: Ja.
0: No, dobri smo.
2: Po petih dneh in s tem, da smo se zbudili brez budilke, čisto na svoje feelinge. What?
6: Amazing.
2: Kaj pa, prejšnje dni, ali lahko poveš prejšnje dni, kako smo bili? A smo bili skozi tako dobri?
6: Pozor, to, kar bo pa zdaj povedal, je pa noro.
5: Ajde.
6: Pondelk, a ne, ste štela očke?
4: Ja.
6: Mislim, mi smo delka na torka, ne?
4: Ja, to je bilo točno.
6: In ste bili pač točni.
4: Ja.
6: Okay. Ajde, par minut, mislim, minutka, nič tazga, ne? Ja. Ste res dobra, ne? Ja. Ovca, ovca, ne, ne, ne.
4: Be.
0: Pa so bili Janezi?
6: Potem, Janezi. Urice. Ste dobro začunali?
4: Ja.
6: In?
4: Smo začeli točno.
6: To je bilo pa... Lara, ti si prišla do mene?
4: Da, včeri?
6: Ja,
4: v torek.
6: Ne, sredo. V torek so bili ovčke.
4: Ja. Ja,
6: pa sreda, sreda. V sredo prišla do mene, reci, piši ob 4.28 in rekla, jaz mislim, da je ura pol petih. In moram vse zgoditi. In jaz sem bil tako, kaj?
4: Ja,
6: dve minuti si felila.
4: Oh, wow.
6: Jaz sem bil tako, jaz sem bil šokiran, sem tako, kaj? Až pač, in ti začneš zbujati vse, pobajti. Jaz pogledam, a me ti hecaš.
0: Vidiš,
6: da malo je polilja za dve minuti. Za dve minuti, škir feeling.
4: Kaj? Opa,
6: ok, včer smo...
4: Jaz sem mislila, da smo bili prezgodni, ampak ok, jaz sem se posvečah karantirala.
7: Ja. Ne, res je posvečah in celo noč je z enim učem spremljala.
4: Jaz sem gledala, da smo ste obe sveče ugasnili in ko se je druga ugasnila, sem rekla, Oti, oh, ta sveča se je ugasala.
7: Ker smo pa res računali in računali in je tudi dobro svečo pržgala, a veš? Že ja. To je bilo...
4: Oh, wow.
6: Ok, naprej. Četrtek. Gladko, 1 uro pa pol zaspal.
4: Aj, misliš, aha.
6: Včer.
4: Ne, včer sem jaz budila.
6: Ja.
4: Dežo je v sredo budil.
0: Zdaj se pa ti zgubil.
4: Kako? Si se zgubil, jaz sem bila za Dežo tom. To bom... Oh, dobro.
6: Ne vem.
0: On je bil prvi vodja ponedel...
1: V ponedelj smo normalni. To je bil Blaž, bomo v ponedelj bolj natančno pogledali, koliko smo falili, koliko smo zadel. Še enkrat velika hvala te dva, ker ste se pripravljeni igrati z nami, tudi ko dobimo odbite ideje in da ste omogočili, da se mi odklopimo, hkrati pa ste poskrbeli, da smo ostali priklopljeni. Za vse, ki ste nas gledali in poslušali po radiju, spletu, gledali na televiziji. Rečemo lahko tudi, da ste res nice.
4: Ja.
1: In ne pozabiti vsi, ki ste na nič 5.1, 300, 300 poslali približno točen čas začetka današnje oddaje. Ste v žrebu za najbolj nice nagrado tedna, ki pa je...
8: Xiaomi.
1: 17. telefon in eno leto brezplačne naročine na paket Full Nice. Zmagovalce bosta izžrebala Roškar in Zala, ne zamudi torej danes šov domov in danes bosta od 2 do 6 uro imate vi, uro imamo zdaj tudi mi.
4: Ne še.
1: Ne še. Ota greva ven
4: gremo
1: na zrak.
4: Gremo, gremo, vsi
0: pe. Pejmo vsi.
9: Radio 1 in T2. Ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket.
10: Imamo.
9: Nice cena.
10: Tudi.
9: Nice hitrost.
10: Seveda.
9: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice. Radio 1.
11: Več dobre glasbe.

0: you, prijatelji. A smo postali?
1: Vse smo že bili prej.
0: Ampak zdaj smo bili
1: pa se še malo.
0: Zdaj pa bolj smo si delili mrsikej, stari. Tudi tvoj fas smo tega.
1: A ti si bil, vidiš, da si priznal.
0: Ja, ja, ja. Ja, smo kakar.

0: Ni rekel, stari, da mi telefon, da babič telefona prinesel. Noben od nas tega ni rekel in jaz sploh pomislila
1: nisem. Jaz tudi nisem, jaz sem še pol noči to rekel.
2: Ne, rabimo ga.
3: Klegamo.
4: Kar dajmo, odklem tole skrino.
3: Odklenemo, bam, čudo.
4: Izvolite. Še telefoni, zadnje, evo ga, to je to, pa še uro je imela ota, ja?
0: Imam že pina, veš.
2: A jaz sem res.
1: Hvala.
0: Jaz sem.
4: Thank you.
2: Zdaj pa tišina.
4: Fajn.
2: Vsak v svojega gleda.
0: Ej, fajn je bilo, prite še kaj.
2: Oh, the best.
1: Bom že ponovil.
2: Jaz kar da kaj študi, kar...
0: Kaj ti govoriš, da že lakaš, ti skar nekaj rekel?
1: Ja ne, mislim, vse eksperiment, pa da smo tako, kot sem rekel, ne, na Maldivih, tudi če v zoni bo poje fajna, veš?
0: Ja, da.
1: Pa pol, kaj je konc eksperimenta, je pa še boljši
4: pogled. Se te bomo zdaj pelali plavat.
2: Na kaj pa tukaj, kar konc, no?
1: Kar nekaj že imaš? Piska.
4: Ja, zdaj začel piskati,
2: men signal še išče.
4: Evo, ne vem, lej.
1: Koliko imam že PIN kodo?
2: Ja, ja, se to.
4: V petih dneh je gotovo. Ej, držite se, lep vikend. Upam, da ste se imeli res fajn z nami, tako kot mi z vami.
0: Živejte.
2: Čau. Živejte,
0: čau.
5: Čau. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Danes v Zjutrani kroniki.
6: Zdaj že toliko tega, da ne moramo sproti odvažati zemlje s krti.
7: Rudi, Rudi.
6: Kaj Zdenko?
7: Prid z mano, hiter. Pridite vsi z mano.
8: Kaj se je pa zgodil, Zdine?
7: Ej, raven sem prišel službenega potvana dam. Dobro, da sem mal prej.
6: Kaj bo je?
7: Kar z mano.
8: Ne, me pa res
7: filmec. Ja, čak, kar sem le. Oj, sveti živo.
9: Kaj počneš? Kaj pa delajo to ti ljudi v moji hiši?
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
10: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
11: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentar, ne?
10: Ja.
12: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
5: Radio 1 Štajerska.
13: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosi Sport.
14: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
15: Kako te imam rada?
16: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
15: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
16: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
17: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
18: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 17.7 Petrol.
3: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
4: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
5: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
4: Preizkusite brezplačno.

0: Peter Gabriel in Sledgehammer. Slaba minuta do desetih, Ula, kaj si pripravila v novicah?
1: Med drugim tudi to, da na Finskem iščejo nekoga z dobrim nosom.
0: Z dobrim nosom?
1: Ja.
0: Okay.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: 10 je, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so med tem v državni zbor danes vložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je moški torej streljal, za zdaj še ni znano. Si predstavljate službo, v kateri za 2000 evrov raziskujete vodnjave otokov? Na finskem otočju Turku iščejo človeka z izostrenim vohom, ki bo 5 do 7 dni raziskoval naravo, savne in lokalna naselja, ter svoje doživetja predstavljal na spletu. Teden dni bo torej raziskoval von morja, gozdov, borovcev in savn, svoje vtise posnel ter jih delil na družbenih omrežjih. Plačilo znaša 2000 evrov bruto, organizatorji pa krijajo tudi pot in nastanitev. Prijave sprejemajo do 25. oktobra. Prijavi pa se lahko le polnoletna oseba, ki že ima dovoljenje za delo na Finskem.
0: V mojem se je Roškar že prijavil, a? Se je, ne?
1: Ja, ampak tak teden dni.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: No, padavine bodo danes čez dan postopno slabele in do večera tudi povsod ponehale. Temperature bodo do 17 na Primorskem pa okoli 20 stopinj. Jutri oblačno, nekaj dežja bo še na jugovzhodu države, bo pa v nedeljo, kot kaže, jasno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Borut Andrejač spremlja promet.
7: Lep pozdrav. V realnem času znova nazaj, na počasnem pasu pa zaprt oziroma pokvarjeno vozilo, ki je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Radar pa mobilna provida, štajerska avtocesta na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Maribora in Črnka žar v Trgovišču pri gasilskem domu. To je zaenkrat vse. Varno pot še naprej.

0: tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Lep petek, družba.
2: Dobar dan.
1: No, pa so zaključili in to po petih dneh samo 20 minut so zgrešili. A, to je kar dosežek, po mojem, a ni, no? Da pet dni ne veš, koliko je ura in na koncu si samo 20 minut mimo.
3: No, se pa še za pet dni na Finsko, maja prihodnje leto, to bo, ne?
1: Počakamo, da se stavijo nazaj, pa bojo potem povedali v ponedeljek, ko bojo zbrali čez vikend. Pred vikendom se bomo ogrevali mi, z kako lahko zaslužiš v mojem terminu, pa že čez par minut. Začnem pa s tole, s petkovo.

City, 13 čez 10 je lep petek, voščim. Zdaj Denis Avdićov je oddelal svoje, prišli so nazaj v civilizacijo, med ljudi, med ure, med telefone, spet so dosegljivi, skratka, kapo dol za res opravljeno delo, za dober občutek za čas. Zdaj, kako imate pa vi dober občutek za glasbo, bom pa preverjal v današnji igri, petkovi igri Premagaj začetek. Jaz moram poskrbeti za tale mega denarni sklad te igre, ker moraš ugotoviti, katera pesem je, še preden začne pevec 5. 5 evrov vam bom fliknul takoj, ko zmagate. Samo prijaviti se je treba, in sicer tako, da napišete 5 evrov in vaše ime pošljete na 051-300-300. Torej, kar zdaj stisnite SMS, da bi se šli to igro, jaz pa vam fliknem 5 evrov. Če boste seveda premagali začetek. Za primer tole. To je zdaj primer, ne bo tole v današnji igri, ampak takole, jaz pustim pesem, vi ugibate, katera je. In potem rečeš, aha, vem, in rečeš stop, in poveš, Black Eyed Peas, Where is the Love? To je to, tako nekako gre igra, zdaj pa čakam vašo prijavo. 5 evrov, vaše ime, 051-300-300.

0: Is the love, Black Eyed Peas, 18 čez 10, ja, ni hecno zdaj, ker lahko govorimo uro in še bolj hecno mora biti Denis Aldičov, ker točno vejo, kuk je. Jaz doštevam pa skupaj z vami do malce.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
1: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
2: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
8: Vremenska napoved za življenje.
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
8: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
17: Internet in TV.
16: Nice.
17: Zraven še mobilna.
16: Ekstra nice.
17: Dve mobilni in premium vsebine.
16: Full nice.
17: Vsakem pa gigabitna hitrost.
16: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
15: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Lastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
18: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
19: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
18: Že od 2990 evrov.
20: Halo?
21: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
20: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
21: Ni časa, vi samo plačajte.
22: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
23: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
24: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
23: Da.
24: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
0: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.

0: 1640. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, včeraj je deževno cel dan, danes bo pa dež postopno slabel in do večera tudi ponehal. Temperature bodo 12 do 17, na Primorskem bo topleje, okoli 20. Jutri pa bolje, jutri oblačno, nekaj malega dežja bo samo še na jugovzhodu države. Tisto lepo, sončno vreme pa nas čaka v nedeljo.

0: smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Brez Boruta jaz ne bi imel pojma, kaj je na cestah. Izvoli.
2: In hvala za zaupanje tudi vam, ki kličete na 08022255. Vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zgodila se je prometna nesreča in pred oviro seveda nastaja zastoj. V zastoju tudi v delovni zapori naredimo in držimo reševalni pas. Dajem zgolj uvednost, če ste preslišali, do konca oktobra letos bo na štajerski avtocesti A1 zaprt izvoz Šentjakob v smeri Avstrije zaradi del, obvoz so uredili po vzporedni regionalni cesti. Varno in srečno poče naprej.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Ja, lep petek, voščim pol 11. Je, gremo proti malci, rečemo, da bo nekaj dobrega za jaz danes, tako da gostinci, tudi se lahko javite malo, kaj imate danes na meniju. To imamo drugače ob sredah, ampak zakaj pa ne? A veš, petek je. Predvsem pa se mi prosim javite tisti, ki bi se šli z mano igro Premagaj začetek. Tudi danes podelim iz mojega računa 5 evrov. Prisežem, moj denar je to, kakor pač mam dam. Za tole igro. Tako da nič 5-1-300-300, samo napišete številko 5, kot 5 evrov in vaše ime. To je to. In ste že v igri, da vas pokličem in da se igramo. Lej, 5 evrov pa 5 evrov. To je 2 litra pa še deci dizla. Ne? 2 pa 2. Ne? Ja. Pa gremo. Pa dobra muzika, se razume. Tole ogrevanje pred vikendom.
2: Naprej še to ne bo.
1: In sem to...
2: Še mogo malo povečati sklad.
1: Eno sem izbrskal tole legendarno Roberta Milesa, Children.

0: Upam, da niste tako kot je tale pesem, kot eni zombi. Cranberries, 18 manjka do 11.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, ta avantura se je danes začela ob 4:39 minut, tako da upam, da ste pravilno napovedali tale čas in od včeraj dalje je bila rdeča nit Deželakov šampon. Zdaj, če slučajno ste preslišali tole, Deželakov je nekdo, medtem ko so bili v tej hiši brez ure, kot pravi sam, scuzal šampon. Zdaj, ne vejo, kdo je bil, kriminalca se še vedno išče, je pa danes Denis prišel na eno idejo.
4: Ti moraš naresta in mi se moramo zmeniti. Kaj? Tuš gel cuzi.
5: Ja, prav svojo znamko.
4: Prav svojo znamko cuzi, to veš, kako bi to šlo.
6: A bi to folj kupo?
4: To bi folj kupo.
5: Pa pol ga more manjkati.
4: Je men.
5: Pa zmanjka bi takoj.
7: Pol ga more manjkati že v štartu.
4: Tako, to bo tvoj zaščitni znak. Ker ga se pol ga so ga že stisiga. Tisiga, cuzu pol.
6: Ja, ampak jaz moram reči, da očitno ima Irena vkus, ne? Ker če so fantje to iz cele hiše to uporabljali, ker je ona zbrala tega. Ne?
0: No, pa se je rodila že poslovna ideja. Zdaj, čestitke ekipi in predvsem hvala vsem vam, dragi poslušalci, ki ste bili z nami tale teden, tako po radiju, tako kot na Radio 1 TV.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
2: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Kaj go in save my love, 13 manjka do 11 in lep petek vošči.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Iztoka Gustinčiča?
3: Prijeten večer.
2: Tako je. King večer. Od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec. Zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
2: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural. Radio 1 Štajerska.
5: Autopralnica Autolaj.
6: Ne peci spucat avto, no?
7: Pa kaj češ lepška?
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin. Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
8: Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 70.7 Petrol.
2: V Avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v Avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica. Ogrevajte pametneje Seltron UKP Smart. Sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
1: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
2: Več na seltron.si.
10: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: DM Premium Vinil.
1: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
11: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
1: Salon Šempeter.
11: dm-premiumvinil.si.
12: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
13: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso.

0: Izvajalec z najboljšim imenom, saj za danes, The Weeknd in Blinding Lights. 11 je skoraj da ura, Ula, kaj si pripravila?
1: Ja, od političnih obljub do volilne tišine nas loči le še nekaj ur.
0: Oh, ko me čakam.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11 je, lep petek.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Danes je zadnji dan nagovarjanja volivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Volivci bodo odločali o 4 vprašanjih. V prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. Podatke o volilni udeležbi za tretji dan bo Državna volilna komisija sporočila. Verjetno čez nekaj trenutkov. ZDA pa želijo, da bi javnost uživo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pred strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev ZDA so sicer izvedli leta 1936, ko so v Kentakiju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva. V Oslu pa bodo vsak čas razglasili dobitnika Nobelove nagrade za mir. Med skoraj 300 nominacijami so tudi humanitarne organizacije in aktivisti, ki pomagajo ljudem na vojnih območjih. Lani je Nobelova medalja končala v rokah Donalda Trumpa, čeprav nagrade ni dobil on. Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado jo je predala Trumpu kot zahvalo za njegovo podporo svobodi Venezuele.
0: No, kar se vremena tiče, padavine bodo danes čez dan postopno slabele in do večera tudi ponehale. Do 17 stopinj bomo imeli na Primorskem pa okoli 20. Jutri oblačno, deževalo bo samo še na jugovzhodu, v nedeljo pa jasno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Borod, ve, kako je na cestah, izvoli.
5: Ker ste vi sporočili hvala za klice in pravite, da je trenutno zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zastoj je tam že in se bo še podaljšal, zato je obvoz samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Prometna nesreča pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Radar pa v Gradec v Beli krajini pod gostilno Rakar in pa na štajerski avtocesti A1 za predorom Golo Rebro v smeri Maribora, torej ko se spuščate po klancu navzdol proti priključku Slovenske Konjice. Nič 80 22 55, srečno pot!

0: tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše. Radio
1: Čim prej naj pride vikend in čim prej naj pride volilni mok. Te dve stvari vam želim. 3:45 je in še, kar se tiče vikenda, še ena. Hymn for the weekend, torej himna za vikend. Coldplay, pa Beyoncé.

0: Shakira in Dai Dai. Ura, 14 čez 11.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnitev brezčasno te dva hišo.
0: Ja, danes popovdne bo jasno, kdo bo dobil telefon Xiaomi 17T in brezplačno naročnino za eno leto na te dva paket Full Nice. To pomeni 200 televizijskih programov, vključno z HBO-jem in CineStar paketom, pa najhitrejši internet T2 to go. Dva paketa torej za neomejeno telefonijo, ena taka super zadeva, eno leto tega stroška za vas ne bo. In to za tistega, ki je pravno povedal, da se bo danes zjutraj vse skupaj začelo, se pravi Denis Avdićev ob 4:39, oziroma tisti, ki ste bili najbližje. Ste v žrebu, žrebalo se bo v šovu domov. Je Roberto in Zali, tako da jaz bom držal pesti za vas.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
3: Imamo.
2: Nice cena?
3: Tudi.
2: Nice hitrost?
3: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je Nice.

0: 19.16 je, kakšen je vaš petek, mi lahko napišete na nič 5.1.300.300, predvsem, če moram koga pozdraviti. Kot že rečeno, zdaj je pa tista številka, ki bo najbolj pomembna za vse vas, ki ste ugibali, kdaj se bo začelo danes. Denis Avdičev, peti, zadnji dan brez ure, 4.39. Kot že rečeno, žrebanje bo popovdne, ušel domov.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.

0: pa boljša očala.
1: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Pipi strezi z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražja zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Lavško. Družba dobrega počutja.
8: Vremenska napoved za življenje?
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
12: bi mu prisluhnil.
13: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
14: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
17: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar. Dom udobja.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: 1945. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, danes bodo padavine čez dan postopno slabele in do večera tudi povsod ponehale. To je dobra novica. Jutri bo nekaj dežja samo še na jugovzhodu, v nedeljo, kot kaže, pa jasno vreme. Temperature danes do 17, na Primorskem pa 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Borut, kako je na cestah?
3: Še vedno imamo zaprto štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastaja zastoj, ki se daljša, zato je obvoz priporočen samo za osebna vozila po regionalni cesti med Lukovico in Šentjakobom. Daljši zastoj pa je tudi seveda na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Zaprt pa počasni pas na tej štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmilj, pokvarjeno vozilo. In pa prometna nesreča zgodila se je na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti predoru Debeli hrib na razcepu Malence. Še modri na stojalu radar v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, v Gradcu v Beli krajini so pod gostilno Rakar, na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola tudi stojalni radar in radar še na štajerski avtocesti A1 za predorom Golo Rebro, ko se iz predora spuščate proti slovenskim Konicam. Nič 82.55, prava in zastonj izbira, varno pot.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Po 12. lep petek, čez pol ure, ko se začne popoldne, se bomo igrali igro Premagaj začetek. Vi lahko osvojite najbogatejši znesek v mojem terminu in to je 5 evrov. Točno tako številko mi pošljete v SMS-u, če se hočete igrati, torej 5, vaše ime na nič 5-1-300-300.
3: Kjer komad pa je?
1: 300.
3: Ja, oškej.
1: Nič ne bom.
3: A nič ogrevanje?
1: Na... Aha, okej. Okay. Ni to trojček.

0: Be Mine in Kamrad, 17 minut manjka do 12. ure. Imamo mi naše zapornike na prostosti. Končno so odslužili svojo kazen.
1: Preveč maha s tem nožem.
2: Težo šufrat. Ej, ti noži so res dobri, težo pasmo.
1: Ja, kar vidva gresta lahko ven drugače.
2: Oh, wow, čakaj.
3: Noro, kjer feeling, stari?
2: Stari.
3: Oh, še te meglice so mi všeč, res. Ker drugače ne bi nikoli tega rekel. No, to ni sonca, ampak je super. Ej.
2: To je pa res lepo.
3: Oh.
2: Drevi, ja.
3: Pa trava, zelena, te barve, notri je vse tako, kada je
2: tema. Ja, barve
3: tema.
2: So, barve.
3: Barve, lej, še koruza je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena. Ampak.
2: Pa dejansko, kada drevesa počas ratujejo, malo rumenkasta.
3: Ja, prav, še bolj se jesen poglobila, se mi zdi, no.
2: Jesen pokazala.
0: Na kaj vse je človek ponosen in vesel, ko pride po petih dnevih ven iz hiše? Ko bomo mi, ko bomo prišli danes ven iz službe? Ko? O, trava, o, drevesa, poglej to. Joj, pa meglice. Točno tako, to vam privoščim, da se boste tako počutili, kad Denis Avdičov, ki bo petih dneh na svežem zraku. Zdaj pa ena za naš šiht, da boste cool, ice,

0: Ice, ice, baby. 12 minut manjka do 12. Novice o polni uri, potem pa takoj po novicah se igramo igro Premagaj začetek. Nekdo od vas bo imel biti priložnost bogatejši za neverjetnih 5 evrov. Bom držal pesti za vas. Prijavite se na nič 5.1, 300, 300.
1: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Kazino in hotel Mont. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
7: Nike Zorjan.
6: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
8: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
9: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
10: Te imam rada.
11: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
10: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
11: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
12: Panika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru. Na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Panika.si.
13: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
14: Sejem belega tartufa.
13: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
14: Sejem tartufa v Pikasi.
15: Mati iz pohištva Maribor.
16: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
15: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
17: Prihaja festival žlahtnih pijač v legendarno vinagovo klet v Mariboru. Neomejena degustacija, ognjeni in ledeni spektakel, celodnevna glasba in veliki after party.
18: Vstopnice na vinak 1847.si. 10. oktober. Bodi del spektakla.
19: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
20: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.

0: Za nalašč vrtim tako glasbo, kot brez skrbi, don't worry, ker v novicah hula bojo zdaj same lepe stvari.
1: No ja. Pravzaprav tudi o tem, komu je letos pripadlo eno najprestižnejših priznanj na svetu, to pa je lepo.
0: No, vidiš.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ura je 12, lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. No, polnoči se bo tako začel volilni mok, ko organizatorji kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva, naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države. Južnoafriška pravnica Navi Pillay pa je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Med letoma 2008 in 2014 je bila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice, v času apartheida pa je zagovarjala politične zapornike in borce proti rasni segregaciji. Nobelov odbor jo je nagradil za prizadevanja za mir in mednarodno pravo.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Ja, padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri pa samo nekaj dežja še na jugovzhodu države. V nedeljo nas čaka tisto pravo jasno vreme, danes pa bodo temperature od 12 do 17, na Primorskem pa okoli 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: 5 se posvetujte zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Borut, kako pa je na naših cestah?
2: Ponovno je odprta štajerska autocesta A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Daljši zastoj ostaja med Lukovico in Šentjakobom, zastoji pa so tudi na vzporedni regionalni cesti Lukovica-Domžale. Radarji pa na stojalu v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, na Dvoru so pri Žužemberku nasproti Petrola, Sivkerju v Novi Vasi pri Ptuju nasproti trgovine in radar še na pomurski autocesti A5 na koncu počivališča Grabonoš mirijo proti Mariboru. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 0880 22 55. Srečno!

0: tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Vsi bi bili raje nekje druge kot v službi zdaj, ampak nimamo kaj. Je pa že začelo petkovo popodne, kar pomeni samo še par minut do igre Premagaj začetek. Kako bi vidva zapravila 5 evrov, če bi zdaj dobila to glavno nagrado?
2: Se moraš študirati, kaj sploh dobiš za 5 evrov danes, ne?
1: Ja?
2: Ja.
1: Lej, 2 litra dizla, pa še par deci.
2: Ja.
1: Boros, vidim, ti prav še zmer, kaj?
3: Jaz mislim, da se da kako kosilo skuhati za 5 evrov.
1: Sigurno.
3: Ja. Če že malce več ne dobimo za 5 evrov.
1: To je pa tudi ja. Res, ja. Čez par minut še se lahko prijaviš, nič, 5, 1, 300.
3: Taka eno lončnica bi šla čez, ne?
1: Jo, pa tudi kakšen piščanc že dobiš. Piščanca dobiš.
3: Ne.
1: Pa ideje, nekako smo. Opcije zdaj se odprlo, ja, kar ne enkrat. Pa pohan sir.
2: Kaj pa pol zraven, elektrika, pa...
1: A, dlej, pa še, a lahko vse... nehaš. Nis ja. Več v novicah, nekaj.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Halo?
3: Ja, živijo, Martin.
2: Jo.
3: Pozdravljen, Matjaž tukaj z Radija 1.
2: Ja, vidim, ja.
3: Kako si?
2: Ja, sem v redu.
3: Odlično. Kaj pa počneš?
2: Se dela trenutno eno sliko žgem.
3: Sliko žgeš? Kaj to pomeni?
2: Graviramo les.
3: Okay. Se lahko igrava mi dva igra o premagaj začetek?
2: Ja, zato sem kaj tako spore poslo. To se mi ne gre za 5 euro.
3: Ja, no, 5 je pa 5. Kako bi jih zapravil, če jih dobiš?
2: Ko pa vem. Štatla cigareta bi si kupil, pa malo bi zrom dal.
3: No, evo. Okay, greva. Torej, poznaš pravila, jaz ti spustim pesem. Ti rečeš, takoj, ko veš, katere je stop, moraš pa to narediti, preden začne pevec pet. To so pravila, okej?
2: Okay?
3: In greva od najlažje k najtežji. Tukaj najlažja, izvoli.
2: Pa pevca je treba povijeti.
3: Ja, pevca pa naslov pesmi.
2: A to ne bi vedel.
3: Res ne?
2: Duše res, ali jaz se bolj tako ne poznam to.
3: Ampak veš, katera je?
2: Vem, katera je, ja.
3: No, deva potem, kako je naslov?
2: To ne bi vedel, ko jaz se bolj švohna naslove spoznam.
3: Pa kdo pa izvaja?
2: Tudi ne vem, to je moja ena starejša muzika,
3: ja. Ja, to so 80-ta.
2: 80-ta, ja. To bo vem, bolj šlo, da je mi pivca v Ganjiz, pa to, ko men muska je všič in mi na pivcu, pa to pa ne poznam.
3: Škoda.
2: Ja.
3: Queenie pa David Bowie, Under Pressure.
2: Ja, Under Pressure, ja.
3: Ja, no.
2: Zdaj vidim, ja.
3: Ja, nač, Martina, želim lep vikend, pa da se boš imel fajn, no.
2: Ja, vse se imam. Vito, gre malo koste, imamo tam na gušo, imamo kostaja gor, gre malo koste nabirati, gre dele vitr na metu dole.
3: Odličen plan.
2: Ogo bomo popekli malo.
3: To je to, evo. Lep vikend, Martin, hvala, ki si igral z mano.
2: Dobro, hvala, dio.
0: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 3.

0: Žal ni uspelo, torej 5 evrov vam podelim lahko spet naslednji teden, tudi pesem bo ostala ista, tako da v bistvu že imate rešitev, samo zapomniti se je treba.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vremenska napoved za življenje.
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
6: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj je na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
7: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Internet in TV?
10: Nice.
9: Zraven še mobilna?
10: Extra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine?
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost?
10: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. sejemkomenda.si.
12: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
15: Čau, komotr tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
16: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš no...

0: Petroli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Petek po ribje, šupturarira.
3: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: 1940. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, dež bo do večera povsod ponehal, tudi jutri bo oblačno, z nekaj dežja samo na jugovzhodu države, kot kaže pa sonce v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Preverimo še ceste, Borut, izvoli.
4: Z veseljem pomagam, ponovno je odprta štajerska avtocesta A1, če ste preslišali proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Zastoji ostajajo na regionalni cesti Krtina-Domžale-Trzin-Ljubljana. Medtem ko na avtocesti zastojev praktično ni. Je pa na tej štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj. Do konca oktobra letos obvoz pa so uredili po sporedni regionalni cesti, tam potekajo dela. Radar pa si ukedi v Novi vasi pri Ptuju nasproti trgovine in pomurska avtocesta A5 ima radar na koncu počivališča Grabonoš proti Mariboru. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa, ostanimo tako še naprej. Na nič 80 22 55 srečno.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Še tole oddelamo, pa gremo v vikend in če ste slučajno zdaj v kakšnem zastoju, evo tole. Get out of my dreams, get into my car. En krog gremo zdaj z Billyjem Oceanom. Tole pa res klasika iz 80-ih. Ne morem si pomagati, pač delam na Radio 1.80.

0: Mars in Venera, ja, kot z Marsa in Venere so popadli jutraniki, ko so končno lahko stopili iz hiše brez ure.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, začeli so danes program ob 4:39 minut. Po petih dneh brez ure so kar odlično zadeli štart in zdaj v bistvu to je kar en tak naporen teden za njimi, torej 5 dni brez telefona, brez sonca, brez interneta, brez ure. Torej, zadnji šov je bil danes, Denis, Lara, Ota in Deželak so potem na koncu malo strnili svoje vtise, kako jim je bilo teh 5 dni.
4: Telefon sploh ni tako pomemben.
5: Ne.
6: Ja.
7: Se strinjam.
4: Lahko sem brez telefona
7: 5 dni z lahkoto.
4: Kolikorkoli.
5: Tudi ne rabimo biti skozi dosegljivi, se mi zdi.
6: To me je to.
5: To. Ne rabiš pač se,
6: Pa ne rabiš vsake konverzacije preveriti. Čak sam mal bom preverila na...
5: Pa, v bistvu, ško mi tudi paše, prav vse mi je, kaj se pač dogaja.
7: Ja, v bistvu ta odklop je pomembna.
5: Ja, pravno sem, pač vse mi je, kaj se dogaja.
4: Res ti vse. Tako brezbrižna si postala.
5: Ne brezbrižna, ampak tako...
6: Spustila je.
5: Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu. Ful ne berem ni česar, zato ker se nočem obremenjevati z določenimi zadevami, se ne pravim...
4: Vojne, kaj ja, je rekel v parlamentu?
5: Včasih se mi zdi, da je treba tudi še take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvareh, pač ker... Na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
7: Pa se druži, pa igrati, pa zabavati.
4: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
5: Ja, tako.
0: Bravo, ekipa, bravo tudi vam, sploh tisti, ki ste pravilno napovedali, kdaj bojo danes začeli. Torej, ob 4:39. Vsi, ki ste pravilno napovedali, ste v današnjem žrebu za glavno nagrado celoletno naročnino na T2 Nice paket, pa še telefon Xiaomi 17 za povrh.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Thump Thumping, Chumba Wamba, torej tapkamo s palci po mizi, pa pod čemrkoli imaš že pač pri roki in čakaš, da greš domov. Da bo konec šihta, 12 manjka do enih, upam, da se to zgodi čim prej.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Te imam rada.
7: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
6: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
5: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
8: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta. V centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
9: Event in prosim.
10: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
9: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
10: Meso zmešal, pridem.
11: Mati s pohištvo Maribor.
12: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
11: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si.
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
14: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Annika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
17: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

0: One Kiss, Calvin Harris in Dua Lipa tik pred novicami ob enih. Ula, kaj si pripravila?
1: Zdaj v nedeljo nas čakajo 4 referendumi, koalicija pa napoveduje že 3 nove.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Lep petek, ura je ena.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Medtem ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Predlagatelji ocenjujejo, da bi cenejša hrana gospodinstvom lahko prihranila okoli 100 evrov na leto. Javno upravo in javni sektor pa da je treba organizirati tako, da bo bolje delovala. Kar se tiče burg, pa je Janez Žakelj iz Nove Slovenije poudaril.
5: Da je tukaj Slovenija in naš način življenja, naši običaji, naša tradicija, ki ženske ne silimo v zakrivanje obraza in ne silimo jih, kako se morajo obleči in kako živeti.
1: V opoziciji medtem opozarjajo na zamegljevanje dejanskih težav in svarijo pred pretiranim razpisovanjem referendumov. Hrvaška policija pa je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetij in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vjugal, na alkotestu dosegal skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje na streznitev.
0: Ja, če je spal... Joj, padavine bodo danes postopno slabele in do večera povsod ponehale, jutri pa oblačen dan z nekaj dežja na jugovzhodu. Sonce pride v nedeljo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hora nosečka.
0: Borut, kako je na cestah?
7: Nova prometna nesreča na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Trojane, torej vozni pas zaprt previdno na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, nova prometna nesreča. Zastoji po prometni nesreči pa še vedno ostajajo na regionalni cesti Krtina, Domžale, Ljubljana. Zgolj vedno zdajem, jutri v soboto bo na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu med Senožečami in Razdrtim. In še radar, Sivkedi je na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju, omejitev 110 km na uro in pa radar tudi v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Kjerkoli, kadarkoli, dobrodošli s poti tudi vi na 080 22 55. Srečno!
8: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si
9: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Lep petek voščim. 3:01 je, pa da ne boste spalno. Mislim, dajte v službi zaspati, če že morate, ne pa zdaj na v avtu, ne, pa po cesti probleme.
7: Ja, če so za kakim trakom, tudi ne smejo zaspati, ne?
0: Tudi ne, ja, imaš prav. Kje bi pa lahko v službi zaspati?
7: Ja, nikjer bi bilo fajn.
0: Si predstavljaš, da mi dva tle zdaj zaspiva?
10: Ja.
0: Ne. Kje rekla, ja.

All Summer Long, Kid Rock. No, poletje se pa res zdaj počas poslovilo. 13 čez 1 je lep petek, voščim in lahko rečem, da je bilo samo vprašanje časa. Vprašanje časa, glede na cene goriva, ki jih imamo, gledam za Črno kroniko. V ušem pasu je nekdo iz rezervarja tovornega vozila iztočil približno 300 litrov dizelskega goriva. Aj včasih se je kradlo gume, zdaj bo treba paziti na bencin oziroma na dizel sploh. Kam smo to mi prišli? Wake me up before...

0: Matiáš Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
2: Mube! Jupi, jupi, ju, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Merkator.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
6: Všeček, sporočilo, na story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
7: Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice, za varnejšo plavbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica, zavarujemo čudež življenja.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
11: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lete.si.
12: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Koda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Internet in TV?
17: Nice.
16: Zraven še mobilna?
17: Ekstra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine?
17: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost?
17: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
18: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
19: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
23: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
22: Da.
23: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
22: Lelosi. Too comfortable to take on.
24: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
25: Sveže,

0: če me ne vidiš, pa je pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ja, danes bodo čez dan padavine postopno slabele in do večera ponehale. Jutri jih bo še nekaj malega na jugovzhodu države, v nedeljo pa nas čaka jasno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Borut, kako pa je na naših cestah?
5: Nova prometna nesreča na voznem pasu Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Trojane. Pred oviro je krajši zastoj. Zastoj pa tudi na tej Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana prav tako. Promet pa oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu smer Šempeter, pokvarjen avtobus obstal. In zgolj uvednost, jutri v soboto bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. In še radar, Sivkedi na bivši hitri cesti Maribor Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju, omejitev 110 km na uro in v Gornjih Petrovcih te pozdravijo na Goričkem in pa policijska kontrola v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Hvala za vsa prometna obveščanja, naredite si lep vikend, prometno popoldansko krmilo prevzema Igor Kukovec. Srečno!
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ja, pol dveh je ura. Prej sem imel novico oziroma črno kroniko, kako so ukradli enemu tovornjakarju 300 litrov dizla po noči. Veš, če pomnožiš krat dva, kakor je pač liter, je to 600 evrov, ne? No, pa je potem še Diana napisala, kaj pa to, jaz sem pa prebrala, da so ujeli tatu, ki je kradu Milke. Kam smo to mi prišli? Ja. Lačni smo pa brez benzina, po mojem, to je to.

0: New Religion, Bibi Rexha and Faithless. Danes se je torej zaključilo. Brezčasna hiša je odprla svoja vrata. Denis Avdićov, ki je začel po petih dneh brez ure program ob 4:39. 5 dni brez telefona, brez sonca, brez interneta in brez ure. In so potem na koncu, ko so zaključili z vsem skupaj, res malce delili svoje vtise. Kaj jim je bilo najbolj fajn?
1: Lahko sem brez telefona.
2: Ja,
1: in je bilo fajn.
2: Lahko sem z vami in je bilo fajn.
1: Okay.
3: Tako je, lahko igramo, lahko se ful bolj pogovarjamo.
1: Miha,
4: lahko kuhamo.
1: Lahko kuham.
4: Lahko kuhamo.
1: Vidiš, na take stvari, to je bilo dobro.
3: Pa tudi pogovarjamo se, ker doskrat, ko smo mi štiri v studiju recimo, je tako, da je kdo na telefonu, pa je mogoče malo odsoten, gre nekdo, kle smo se pa res lahko pogovarjali in smo res dali pozornost en drugmu. No. To je Denis Avdićov.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Thunder in Imagine Dragons, 19 manjka do 2 ure, šov domov se bo začel takoj po novicah. Danes ne pozabite žrebanje nagrajenca, tistega, ki je pravilno napovedal, da bodo danes začeli ob 4. uri in 39 minut, oziroma tiste, ki je bil najbližje. Pa še dva prideta dodatno k Robertu in Zali, in sicer Domen in Samo, ne katerikoli Domen in Samo, ampak Fehtarja, ki se bosta danes učlanila v kljub ljubiteljev vikenda, torej med 2. in 4. popovdan. Bojo kar 4 v šovu domov. Pa lep vikend!
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Radio 1 Štajerska.
3: Kazino in hotel Mond. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
4: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mond v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
4: Življenje je zabava. Zabava je Mond.
5: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
6: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: Naporni dnevi, čas je za vdih.
5: V Termah Lendava se boste spočili in napolnili z novo energijo. Sprostitev v topli parafinski termalni vodi, domača kulinarika in prekmurska gostoljubnost.
7: Rezervirajte oddih na terme-lendava.si.
8: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere.

0: Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
4: Prihaja festival žlahtnih pijač v legendarno vinagovo klet v Mariboru. Neomejena degustacija, ognjeni in ledeni spektakel, celodnevna glasba in veliki after party.
5: Vstopnice na vinak 1847.si. 10. oktober. Bodi del spektakla.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
10: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: Radio Ena Novice.
1: Točno ob dveh vas lepo pozdravljam tudi Ula Šegula. Koalicija je vložila predloge za tri nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da
2: prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
1: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah. Slovenski potni list pa nam še vedno odpira vrata v velik del sveta. Z njim lahko na 171 destinacij potujemo brez vizuma, tudi med drugim na Japonsko, v Južno Korejo in Brazilijo. A na lestvici njegova moč upada. Še lani smo bili na 14. letos pa smo zdrsnili na 20. mesto. Število dostopnih destinacij se je zmanjšalo za 4. Naš potni list torej ostaja močan sopotnik, a v svetovni tekmi izgublja nekaj prednosti.
3: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
4: Zala, mala bi ti vreme brala?
5: Seveda, trenutne temperature po državi, Velike Lašče, Tržič 12, Polzela, Ljubljana 13, Maribor, Žužemberk 14, Brežica, Metlika, Lendava 16, Nova Gorica 18, v Izoli 21 stopinj. Nisem komi čakala, da bom labrala temperature pod 15, sam to bom povedala. Drugeč pa danes oblačen dan, tudi možno nekaj dežja. Pa jutr tako, no.
4: Ljubica, november je, logično.
5: Ni, oktober
4: ja,
5: je.
4: Ja, ampak je že skor november.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubil Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Igor, poglejmo ceste.
6: Lep pozdrav. Zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Trojane, pa tudi proti Ljubljani med Podmiljem in Blagovico. V obeh primerih gre za prometno nesrečo. Promet ovira na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tudi tam prometna nesreča. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo in na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Promet poviran še v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu smer Šempeter, pokvarjen avtobus. Srečno in strpno za volan.
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
0: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem in Zalo Perli.
4: Spoštovano ljubstvo, čakali smo in čakali in čakali, čakali in vendar le prišel.
5: In končno je prišel.
4: Pito! Ej, Zala, da mi pove, kdo pride danes na obisk, šel domov, brez da mi poveš, kdo pride danes na obisk, šel domov.
5: Strček, a bi mi poslal eno fotko?
4: Absolutno katero.
5: Ne, to je bil namig.
4: Oprosti, kaj?
5: Mačka ima rep nazaj.
4: Okay.

0: Dame in gospodje, tole šel domov in v petkih ušel domov, mi povabimo ljudi, da delajo program skupaj z nama zalo, zato ker nama se ne da zares in je lažje, če kdo pride, pa nama pol cajt mine. No pa tudi zato, ker se mi zdi, da je petek strašno družaben dan, najbolj družaben dan v tem tednu. In jaz vas je zalo kar dva žrebca povabila studio, no? Dame in gospodje, tukaj sta domeni sami skupine Fehtarji. Kaj pa to?
1: Živ.
0: Yeah! Vi ste ekstra mega popularni. Kako bend postane tako popularen? Obstaja kak masterplan za vse ostale, ki bi tudi radi bili? Ker vi ste nekaj delali prav.
1: V bistvu, plan je tak, da nimaš plana. Tako je bilo nekako prnesno.
2: Če bi bil masterplan,
1: ne bi bili tle,
2: bi ga
1: smo.
2: Ljudje vedeli in bi bili vsi tle.
3: Ja. Ne smeta izdati vsega, veš.
1: Ja. Mi smo pač hoteli se imeti fajn, pa hoteli smo malo ustvarjati, pa hoteli smo se družiti in pol nas je tok pripelo do tega, da smo zdaj tle, kaj smo.
0: Iz katerih krajev ste vi? A ste blizu doma?
1: Ja, kar dosti pretežno skupaj.
2: Iz Kamnika, Matice iz Zaloga, pri Cerklah, Jankule je, kaj, Mavčiče?
1: Mavčiče, ja, to isto, Zbilje, tis konc.
2: Kje už pa ti rekel, da si zdaj?
1: Krtina, recimo, Krtina.
0: Ej, domžale. A ste bližji vsi pri vseh doma?
1: Ja, večkrat.
0: Ja. Kje pa ste, pri kom pa ste največkrat?
1: To smo pa v varni hiši, to je pa v studiju našega samota, pač to je naša varna hiša.
0: Lahko sem vprašal, zakaj je ta hiša varna?
1: Pač varna hiša.
0: Ostale so manj varne?
1: Ne, so, ampak fajn je, ker je v bistvu studio v Kevdru, no. Pač karkoli pride, okay. Mi smo v bunkerju.
2: To je tak fajn zatočišče, imamo za pit, imamo vedno dovolj, posili razmerje tudi za jest.
1: Ja.
2: Posnamamo lahko kaj tam.
1: No, tudi čezun treska, pač mi ne slišimo noter, tako da tako.
0: Mi imamo tudi hrano zala, ponovadi posili razmer. Ej, a veste vidno na pamet, draga deč, kako imate vi sledilcev na Instagramu?
1: Nekaj čez...
0: Koliko bi rekla, da imate?
1: Nekaj čez 30,000.
0: No, veš, to je kaj zanimivo, ker pač mi, ko nam to nekaj pomeni, vemo do docenta.
3: Ja, ja. Točno veš, ne?
0: Drugače imate več.
1: 40.
0: Še več.
2: Ovo pivšuka.
3: Wow.
2: To sem pa še jaz presenečen zdaj.
0: Kako to ne veste?
1: Ja, res ne.
2: Ne, en cajta smo, jaz sem en cajta še to gledal, sem pa...
0: To je pomembno. To je pomembno. 45,6 tisoč.
2: To je pa v redu.
0: To je v redu.
1: Čestiteva.
2: Bravo.
1: Izjemna moška smo.
2: Kovač, ti si car, no.
0: Kup pa imate na Facebooku?
3: Je, to je še slabš.
1: Pa nekaj podobnega. To pa sploh ne vem, ki pogledat, ker to na majhem vse piše zdaj.
0: 41, ja. Aha, pa na TikToku 17,7. To so super številke drugače. To pomeni, da ste močni na vseh treh kanalih. TikTok, mlajša starostna skupina, pa srednja, pa starejša.
1: No,
0: bravo.
2: Super, pokriti. Facebook je starejša, ne?
0: Facebook je starejša.
1: Ja.
0: Zavrteli bomo Gorenjsko Ljubljeno, boste kaj pokomentirala tole? Bi radi, kakšno simbolno sporočilo? Se moramo kaj naučiti iz nje?
1: Imamo radi našo priljubo Slovenijo. Že sam spod ospojim, mogoče lahko jaz zato toliko več o tem povem, ko sem ga snemal. V Ameriki je bilo fajn spod snemati, ampak kad te pa mati doma v tvoji sobi objame, je pa pač da to.
0: Ajoj, kar očisto se nam urosila. Ne, pa zdaj sem sarkastičen.
3: Okay. Res je lepo.
0: Res je lepo. Jaz grem ta vikend mami na resten krompir, tako da razumem.
3: Spet,
1: več pa ni.
0: Ne morem ti povedati, kako je to fajn.

0: decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.se i na benzinskih servisih Petrol.
1: Največ šteje ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.

0: V šovu domov slavimo dejstvo, da je petek, na katerega smo čakali cel dan. Mogoče je malo kislo, ampak oprostite, a imate rajši kisel petek ali sončno ponedeljek? No, mislim, odgovorite.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
0: Spoštovane, spoštovani, ne bere vsak dan vremenske napovedi domeni skupine Fehtar. Izvolite, spoštovani mladi gospod.
3: Evo, takole, nad Slovenijo se trenutno zadržuje območje nestabilnega vremena, ki je približno tako nepredvidljivo, kot smo mi Fehtari po tretjem špricarju. Temperature so takšne, da je v kratkih rokavih premrzlo, v jakni prevroče, v gostilni pa ravno prav. In še najbolj točen podatek, proti večeru se bo stemnilo.
0: Ja, pa kaj si ti, no?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, pogleva petkove prometne zadeve.
6: Ja, lepo zdrav, gremo najprej na Štajersko avtocesto A1, tam sta zaprta vozna pasova proti Ljubljani v predoru Trojane in pa med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Reče. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tudi tam prometna nesreča. Zastoj pa na štajerski avtocesti A1 smer Krtina med Domžalami in Zadobrovo in pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Radar ste opazili na Vrhniki pri Siliku smer Ljubljana. Srečen varno.
0: Ja, če bi bil muzičar, bi se želel, da mi ljudje na odr mečejo modrce pa gate. Pač so spodnje perilo, ki se mi zdi, da ko priješ karjeri do točke, da ljudje slečejo spodnje perilo za tebe, potem si naredil neke svoje glasbene karjere, recimo takrat bi jaz rekel, da sem pa popularen. Tako da samo iz skupine Fehtar, ja, ste že, je kaka fenisa že kdaj vrgla modrc na odr?
7: Se je zgodilo že večkrat, moram reči.
0: Jaz bi tudi.
7: Tele modrčke ponavad poberemo iz tal in obesmo našemu pozavnistu na cuh pozavno in je vas vesel potem.
0: A to pač vesele fenice vržejo? So v kakšni skupini drugih fenic? Mislim, jaz bi spostavljam ženske, mogoče dekliščina?
7: Ja, tudi, ja. Od dekliščine je prišel enkrat v čopak, ja, na odr.
0: Bravo, super. Si štejete v čas? Mislim, vem, da imate mogoče doma sreče ljubezni, ampak modrč dobiti je neko potrditev, ne?
7: Ja, veš, da, mislim, vsak človek je rad nekak zaželen in če modrc dobiš na odr, to nekaj v tem smislu pomeni in smo vsi veseli takih presenečen.
0: To, ja.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Spoštovane, spoštovani fehtari so v šovu domov in rad bi podaril, da ima z vami ena besedna zveza, eno relacijo in to je Party Animals. Prosim, če mi razložite, kaj pa je ta relacija?
1: Ta relacija je pa točno ime naše turneje, ki jo bomo štartali prav zdaj v kratkem konc meseca. Po celi Sloveniji bomo šli taki fajn koncerti z našo novo plato, z novimi komadi, seveda tudi tiste malo starejše bomo noter dali. Skratka, imeli se bomo Party Animals na glavo, na bučo, čist.
0: Samo jaz bi rad podaril, da iskreno, lagovi, moja mama Danica Roška to zdaj gleda, ona absolutno ve, kaj pomeni Party Animals. Dobeno te dve besed po mene pozna. Kaj pa to je?
2: Zdaj, party je zabava, animals, animal je pa žival, ne? Se pravi, zelo, kako, ne, da nam, a veš, da nam pregrdo rekel.
0: To je nekaj, kar sem jaz pa zala, ni. Kaj ti si, oprosti, ti si 23, pa si penzionistka?
3: To, sorry, hvala lepa, ker si me še malo...
0: Skoraj vsak vikend,
3: ja, hvala, ker si me še malo pomlajšil. Drugač, jaz sem definitivno bila hard Party Animal.
0: Zdaj nisi več, ne?
3: Ja, ne, sem odrasla.
0: Ona je drugače, by the way, ona osemkrat manje Party Animal, kot jaz, pa se enkrat starejši.
3: Ja, sem ti misliš, da si starost manje.
2: Primeren izraz, žurer.
0: Žurer,
3: evo.
0: Gre do konca.
2: Žurer.
0: To Party Animal je nekdo, ki pride, če se le da pri svetlobi domov, ne? Ali pa se takrat, ko se malo deni.
2: Jaz,
3: drugi dan. Ali pa da se ne spomne.
2: Čez teden nekako tako, da ljudje že v službo hodijo, ti pa pač greš dam.
0: Tako je.
2: V tem smislu.
0: 30. oktobra Novo mesto, prvi koncert?
2: Tako, štartamo v Novem mestu, zraven hotela Dolenc v Šotoru. Tam poženemo celotno turnejo.
4: Pol pa že kar takoj naslednji dan začnemo z koncertom za najmlajše, ne? V Dravogradu. Zvečer pa še koncert za malo starejše.
0: A poveste, kaj pa pomeni koncert za najmlajše? Kako se pa ta dva koncerta razlikujeta? En je samo prej, ali ima drugačno strukturo?
2: Tako je, dejansko je prilagojen za naše najmlajše oboževalce, za otroke. In to smo že prejšnjo turnejo prakticirali in se res zelo obnese, ker velikrat nam pišejo, da otroci radi poslušajo našo glasbo, pa snimajo, pa pojo gorinske ljubljene šace, vse živo. In potem smo rekli, fantje, dajmo narediti nekaj za otroke. Ne? In dejansko tako zgleda, da je koncert, nekje 50 minut igramo, ne igramo otroških komadov, ampak igramo naše. Ker je bilo tudi že to upozorilo, če boste igrali vaše komade, bom pripeljal otroka na koncert, drugače ne, ker pač otrok posluša vaše komade. A ne?
0: A ja, seveda, ja.
2: Tako, in pač nek 50 minut naše glasbe.
4: To, kde še lahko zdržijo, ne?
2: Tako, pol pa slikanje, podpisovanje, klepetanje in tako.
4: Načeloma se ne prodaja alkohola, ampak ne se ustrašiti, starši, predvsem oči še vedno lahko dobijo kako pivo ali pa vino ali pa, ali pa kaj krajšega.
3: Samo oči,
2: ja. Mamice
3: ne.
2: Mami more dogupelati.
0: Glede na to, da smo pri turneji, vidva sveda nikoli ne bodo hotla dogovoriti na prišla nekje najboljša publika, se veni, ker tega ne morate reči, pa bomo refrazirali, kje se ga najbolj vtrgajo do konca. A veš, kje je bila krega, da grejo, da so res...
2: Pa kavoš ti TV, saj si štajerec, ne?
0: Mislim, jaz sem samo tam gor. Jaz sem samo hotel vprašati, če je to slučajno štajerska, no?
2: Ja, je.
4: Čeprav... Ptuju gor.
2: Tako,
0: pri Ptuju?
2: Ptujski konc, tako.
0: Jaz sem vedel, da bo tam še...
2: Ampek.
0: Vsi moji sorodniki se spujo pa za kolica.
2: Ne, tudi Dolenjska ne popušča.
0: Tudi
2: na Dolenjskem se zelo najdemo.
0: Bi lahko izpostavila kakšno mesto?
2: Pa,
0: ne.
2: Lej.
3: Prav za Drego jo spravljaš.
0: Vem, jaz sem samo, mene to bo zanimalo.
3: Nehit.
4: Načeloma pa nobena slovenska dežela ne popušča vidno.
2: To je pa tudi res.
4: Povsod so kar, tako je treba.
0: Se pa te imamo tresano neko podobno krije.

0: Dame in gospodje, bi sam rad podaril, da so bili naši jutranji kolegi iz Denisa Avdićova ves teden zaprti v hiši v Limbušu. Umarli so v pametni hiši, zalo so bila včeraj tam in je bilo prav zabavno. Super je bilo, ne? Ne, ne? Res je temno. Mislim, res je tema.
1: Drgač škoda vseh teh oknov, da so zaprti.
0: Najbolj ironično je, da je to moderna hiša, ki ima praktično čisto celo dnevno sobo v steklu. Ja. A veste, to niso te hiše iz 80-ih, ko je bila ena taka mala špranja. To je vse v steklu in vse je bilo zaprto.
1: Vse je bilo zaprto, zatemnjeno, nikamor nisi videl, pa tak lep razgled je tam.
0: Po dolgem iskanju nisem najdela enega samega znaka, da bi se tam noter lahko kje vedelo, koliko je ura. Razno, če dobi sedno na silo ne odpreš vrat, pa greš ven.
1: Ja, dobro, to bi pa šlah naredili.
0: Ampak tega niso hodili, ker so se hotli igrat. In ratalo mi je, 5 dni so kljubovali vsem pritiskom, izzivom in temu, da smo jih hotli na vse načine zmest. Tudi mi dva zalo sva jih hotla, tako da sva šla včeraj tja v času na enega programa.
1: Ja, in tako je Lara rekla, kdo pa ne mi spajo dela? Kako ne mi znajo?
0: Ne bojte pametni. Mi dva sva program že oddelala, oziroma ga bova. Mi so se hotli postiti, meni je ful nerviral, ker so malo prepametni.
1: Ja, pa še potrudila sva se, da so zgledala različno. Jaz sem si na frišno lase oprala.
0: Jaz sem deloval cel zabuhl pa otrujen. Jaz sem se namensko naredil, mislim, namensko sem
1: se. Namensko si se naredil.
2: Telefon sploh ni tako pomemben.
3: Ne. Ja.
4: Se strinjam.
2: Lahko sem brez telefona
4: 5 dni z lahkoto.
2: Kolikor kol.
3: Tudi ne ramo biti skozi dosegljivi, se mi zdi.
1: To, me,
3: na telefon.
1: To.
3: Evo, to je to. Ne rabeš pač se, javl.
1: Pa ne rabeš vsake konverzacije preveriti. Čak sam mal bom preverila na
3: internet. V bistvu, škaj mi tudi paše. Prav vse en mi je, kaj se pač dogaja.
4: Ja, v bistvu ta odklop je pomembna.
3: Prav ono sem, pač vse en mi je, kaj se dogaja.
2: Res ti vse en. Tako brezbrižna si postala.
3: Ne brezbrižna, ampak tako.
1: Spustila je.
3: Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu. Ful ne berem ni česar, zaradi tega, ker se nočemo obremenjevati z določenimi zadevami. Sej ne pravim, da...
2: Vojne, kaj je rekel v parlamentu.
3: Včasih se mi zdi, da je treba tudi še take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvarih. Pač, ker na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
4: Pa se druži, pa igrati, pa zabavati.
2: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
3: Ja, tako.
0: In zdaj za njimi. In to je to.
1: E, ker pridejo nazaj v ponedeljek, ne?
0: In to je to.
1: To je to.
0: Fajn jim je bilo. Pa niso se dosti. Koliko so zamudili?
1: Ne, prehiter so začeli.
0: A, prehiter so začeli.
1: Ja, in nekdo je ugotovil. In ta nekdo bo še danes nagrado dobil.
0: V kratkem bomo podelili nekomu kar fajn nagrado. Počakajte.
5: Radio 1 in T2. Ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket.
6: Imamo.
5: Nice cena.
6: Tudi.
5: Nice hitrost.
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
7: Radio 1 Štajerska.
8: Autopralnica Autoline.
9: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
10: Kazino in hotel Mond. Mesto nepozabne zabave.

0: zabave vabi na koncert
1: Nike Zorjan.
0: U petek 16. oktobra v zabavišču Mont u Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
1: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Mega Oktobra.
1: Stopni se vem tipika sem petrol.
2: Meblo Yogi, festival nakupov in zabave. Samo ta vikend podarjamo 22% DDV-ja na vzmetnice, vzglavnike in nadoložke. Meblojogi.si. Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
5: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
6: Imate kovinske odpadke?
7: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
6: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
7: InPoint.si.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Zdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoje za socialno pomoč delovno sposobnih upravičencev in volilni pravici na lokalnih volitvah. Mok bo trajal do nedelje do 19. ure. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8000 evrov. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo. Po obilnih nalivih na Primorskem pa odpravljajo posledice. Na območju Štanjela je voda zalila kleti 9 hiš in spodnjo etažo osnovne šole. Prostore so očistili in razkužili, zato je pouk danes že potekal nemoteno. Gasilci so pomagali tudi potnikom iz avtomobila, ki je obstal v vodi. Poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita pa opozarja na previdnost na cestah v občini Komen zaradi nanosov peska in kamenja.
2: Spoštovani dragi kolega, samo iz skupine Fehtari, a lahko prosim izvoliš tvojo premierno vremensko napoved na Radio 1?
5: Seveda.
2: Izvolite.
5: Danes več ali manj že vidite, kakšno je vreme. Do večera se ne bo veliko spremenilo. Tudi dež naj bi ponehal povsod po Sloveniji. Jutri zjutraj bo precej hladno, tako da bo moč videti tudi kakšno tršo bradavico, vendar bolj na blizu, kajti vsaj v notranjosti bo po nižinah precej megleno. Čez dan se bo otoplilo skoraj do temperature, ki bo primerna za kratke rokavce. Popoldne in zvečer boste na jugovzhodu potrebovali dežnike, mokrota pa se bo v noči na nedeljo znala preseliti tudi proti severu Slovenije. V nedeljo se bo pa prav lepo razjasnilo, tako da bo vreme popolnoma primerno za kak sproščujoč sprehod v naravi. Fehtari vam želimo lep vikend, vozite po desni, pijte po pameti, pa na zdravje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, posonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Slišali, da je danes kar pesto na cesta, kar se ne sreč tiče, Igor.
7: Ja, očitno ne vozijo vsi po desni. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Podmiljem in Blagovico, pa na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu in še tretja nesreča in zaprta Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu. Poleg tega zastoji na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Kozarjem in Malencami in še na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Pa še en radar ste opazili na Vrhniki pri Siliku smer Ljubljana. Varno na pot.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem naslete pika si.
9: Greva dela?
10: Ne, hvala.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio 1.
2: Nami, gospodje, v šovu domov smo danes, smo danes povabili. Ja, v šovu domov smo danes povabili Fehtarje. Rad bi pa povedal, da imamo v naših vrstah nekoga, ki bo na božično noč postal fotar.
5: Exactly.
2: Ampak,
5: božično.
2: A bo 24. A je res rok 24.
5: Ja, res je rok 24. Pa po moje, da bilo tudi fajn, če kar na rok pride, zato, ker ostale dni imamo Fehtari špel.
2: Ker na božiče večer pa jih res nimate, ne?
5: Res je, res je. Moja bi zelo rada, da sem zraven, ne? tako, da jo malo z roko lahko držim. Tako,
2: in če bo res 24, boš dejansko vedno za otroko rojsten dan doma. Ker takrat ne bi imeli nikoli pomaj špilov. No?
5: Kar Jezusček mora rec.
2: A veste kaj, jaz vedno rad izkoristim priložnost, da zavrtim eno pesem, ki je sicer zdaj še ne bi smel, tako da zdaj ste vi krivi in jaz jo absolutno zdaj bom. In imam so pravico. Tako da, dragi glasbeni uredniki, Radija 1, ona da se krive. Hvala.

0: Glejte, ne bomo se delali pametne. Ene stvari si izmislimo sami, igrice sem, nisem si, nismo. Mislim, da si jo je Ellen iz Amerike, iz njenega TV šova, ampak se nima veze. Zala je prosti, kdo pa še te da nam si kaj originalnega zmislil.
1: A ja, tako se boš ti zdaj potolažil, ali kaj?
0: Tako!
1: No, okay, v redu, ja.
0: Ellen smo ukradli igrico sem, nisem in zdaj se bova samom Tom in Domnom iz Fehtarjev.
1: Se boste, ja.
0: Se bomo igrali igrico sem, nisem. Če me bo sta draga fanta samo dvignila tole, pokazala proti kameri, ker mora to pošteva, da kljub temu, da se mi vidimo, nas gledajo, mislim, da poslušalci poslušajo, da televizije pa gledajo, tako da moramo obe skupnosti zadovoljiti.
2: Zmenen.
0: Zato je treba tudi pokazati, ok?
1: Tako.
0: In povedati v etru. Zala ima pripravljeno za nas vprašanje, mi bomo pa povedali, ali smo to ali nismo že kdaj naredili.
1: Ok, gremo k prvemu vprašanju, malo so sočna.
0: Sočno obožujemo.
2: Ja. Tako pak.
1: Ali sem že kdaj uporabil status znane osebe, zato da nekoga spoznam ali pa kaj dobim? Aj, še vsi ste tle za znane osebe, tako da... Roškar sem.
0: Ja, kako to misli,
1: tako da? Samo ja, nisem.
2: Pa ne vem, jaz nimam neke take hude potrebe nekih ljudi spoznati. Mislim, jaz s unimi, ki se družim, tist mi je top.
1: Se nisem tako neki... mišljena, veš tudi za kako kazno mesto. Da kaj zrihtaš.
0: Le, recimo, jaz sem že prosil za VIP karte, ker je tam za tem pijača. Meni to ni narodno priznati. Na VIP-u je za stojn pijača. Mene kdaj povabijo, pa reče, imate VIP karte, ker vem, da vam za stojn pijo. Ja, pa sr me VIP-a bi me bilo to zdaj sram. A pa vi dva
2: ne? Ne, jaz nikoli, dejansko me nikoli ni prišlo na misel, da bi kaj tazge izkoriščil, ne, ali pa kukrko še polcaji, ki ostavijo.
0: Če dobe se to plat,
2: če sami pogruntajo, ajde, se ti pol fajn zdi, ampak da bi pa na račun tega, kdaj se izgovarjo za kazano, pa to pa...
1: Niso
0: to, ko
1: si
0: prednja, veš. Ne, pa dobro, res ne. No.
2: Samo je pa že bilo tako lelih v kakšnih polcajih, te pa poznajo.
0: Da te prepoznajo.
2: Ha!
0: No,
2: kar, to je bilo, ja. Ste pa una, ne? Ja, ja, una od Fehtarjev.
1: Ja. No, pejte, pejte.
2: Srečno vožja.
1: Ok, gremo dalje.
0: Kaki postanjaki so?
1: Ja, lej, ali si se že poljubil z osebo in potem zjutraj se nisi spomnil, kdo je ta oseba bila?
0: A ja, ja, apsolutno, ja. Pa več jih je bilo že takih.
1: Ja, seveda, Roškar, to me sprašujem.
0: Tak, ne, ena je
1: sta... to,
0: kaj no. Je to, no?
2: Pač ne.
1: Ja. Domen in samo ne.
2: Zgleda smo
0: pretresni kulifanti. Meni je Branka, kdaj je rekla, žvalo si se, pa sprem, oprostite, kaj?
1: S kom?
0: Oprostite, kaj? In je rekla, veš kaj, dobre, sedi se najprej na kauč. Mama šla pa vrst. In meni je tako, oh, fuck, res, ne?
2: Ne.
1: Pa se to drugače štejemo, tudi študentske žure in
0: ja,
1: vse, ne? Ne sam zdaj.
2: Lih fora tega je, da jaz na študentske žure dejansko res nisem hodil, ker jaz sem v 9. razred začel špilet, ne?
0: Zakaj ste tako svetniški Fehtarji?
2: Ja, nisem lej.
1: Ampak gremo pa zdaj naprej, če sem se že kdaj zapletel s fenico. Ne, bo ta rekla, nekaj sta oba zasedena.
0: Absolutno, ja.
1: Celo imamo sem od Domna.
0: Ljudje bo kdaj rekli, a pa te ni to brez zveze.
1: Mislim, Roškar, da... itak ima sem. Ne, to tak...
0: Jaz se zaradi vsega zapletam in ni problem.
1: Samo še razmišljala.
2: Ne, jaz, ne, jaz sem zdaj, treba je
0: še do nas drži.
1: Aha,
0: veš,
1: aha. Vsi smo dali z... Partnerka je stešna, bila prej fenica.
2: Ja, se pravi, še do nas drži.
0: Ajajoj, kak sta se diplomatsko
2: izgleda. Jaz sem sam malo sem razmišljal, zato ker sem mogel jeti kar precej nazaj po spominu.
0: Pa, a, ja, ste, pa je, je. A vi ste živo dolgo vezah, ne?
2: Oh.
0: Ja. A lahko.
2: Ampak lej, če pa ne bilo Fehtarjev, pa tudi ne bili vezi. Ne?
1: Ok, ampak imeli ste pa kak je bil še, ne? Tak da, ali si že kdaj v rahlo rujnem stanju pisal
0: bivši. Tisočkrat. Na zadnje lani na koncertu Nike Zorjan. Za skakko sramoto sem si naredil.
1: Vsi to vemo.
2: Jaz pa ne.
1: Doma ne, samo ne. Pa ja.
2: Jaz pa sem. Ampak to je spet treba pobrskat. Veš kva, mi dva so že ne, kva, 13 let skup. Veš koliko je že to. To jaz že pozabim skoraj
1: no,
2: mesto.
1: Ampak enkrat
2: sem.
1: Si imel tudi bivše zdaj.
2: Ja, seveda.
0: Doma nikoli še nisi pijan pisal bivši.
2: Ne.
1: Pa, kaj, ti imaš pa res bivše.
2: To je dokaj z razlogom bivše.
1: Bivša je
2: z razlogom,
1: jaz se strinjam.
0: Ampak če to je dobesedno del življenja, moš pisati na WC. V klasih, ko si nasekan, pišeš in veš, da te žal pa se napišeš.
1: Zdaj dala pa zadnjo vprašanje, ki lahko odgovorita tudi ona dva. In sicer, ali sem že kdaj Gigi Midži na lokaciji, kjer te lahko kdo zamoti?
0: Absolutno.
2: No. Dobar, ide.
1: To pa tudi naši pa svetniki mislim, so.
2: Ja, pač ne. Da je vse mene sorte fetiš.
0: Kako so vdarjali po WC vratih?
1: Zabavno. A ja, WC vrata. A ja, nisem vprašal.
0: Ej, kaj ti bi varnostnik pa je rekel, vdrli bomo, če ne te odprli. Jaz ful odršeram stvari. A ja, en vaš komad bomo zadali gor, ja.
2: Zelo lepo.
0: Ja.
1: O,

0: Fehter je samo po tom, da se kar malo požižgavala tole pesem, a se kdaj zgodi, da tekst kdo pozabi?
1: Se naredi, to se pa kar dogaja, veš.
2: Na redni bazi, sploh naš Blaž. Je malo bolj živčen.
3: Ja. Blaž ima skozi probleme s tem.
1: Blaž ima kar dosti, ja. Ampak ima pol iz vsake strani.
0: Kako si to? Strani
3: zato, ker so bili na tisti dnevi v mestu in so to povedali. Okay.
0: Wow. Ja. Ja.
3: Pač poslušam.
2: Pa jih on največ poje, ne?
1: Ja, največ posadil. Pa besedil dosti naredil, ampak se ima pol samo ta pa mene. Vsazga z ene strani, ja, veš.
0: Pa jesna, muzičari mi pravi, da so dve opcije. Ena je, da si izmisliš tekst, ljudje tak ne bodo vedla, ali pa da daš mikrofon naprej, da ne publika. Pa je to je nika Zoren.
1: Zdaj pa vi, ja.
0: Zdaj pa vi,
1: to je dobra opcija.
2: Se jo poslužujemo.
0: Poglejte, jaz sem že rekel, da če povabim kolege iz medijskega sveta v petek v Šov domov, jih še bom malo izkoristil, spod zato, ker sem malo težave z jutranjim zbojenjem, kot očitno pač tudi Domen. In moja, Domen, da ti razložim, midva ne marava se zjutraj zbojati, moj možgan razvijajo selektivni sluh na budilke. Se pravi, oni si zapomnijo, da to budilke in jo ignorirajo. In rabim nove in nove zvoke, da šokira mojo glavo.
1: Pol imava isti problem. V bistvu, zdaj si mi pomagal, da zdaj vem, kva moram jaz narediti.
0: To.
1: Zdaj si moram jaz musko za budilko spremeniti.
0: Nujno, tvoja glava je razvila selektivni sluh, zato ker se na vse pretega brali,
1: da bi se zbudil. Kako par meni zgleda to, veš, začne dring, dring, a že sam na uri, a veš, kaj si z uro po noc spim. Sam tako klikneš, a veš, da ugasne.
0: Exactly.
2: Star, jaz pa po telefonu udaram, nič kam, sam kniha.
0: Domen, na telefon si daj gor novo melodijo. Tako problematično, ki je tvoj možgani imajo radi.
1: Hvala za nasvet.
3: In jaz mogoče dobiš dan, saj veš. Tako problematično.
0: Fehterje sem prosil, če lahko, on je meni poslame budilko, jaz bom pa za njih in tole je zdaj vajna. Katera pa je bila inspiracija, ko ste jo posnela? Mislim, katera je, kakšno brezvezno vprašanje.
1: Ne, sem bila tako ful prijazna, drugač.
0: Ja, da bila prijazna?
2: Začela sva bolj prijazno.
0: Začela sva, ja. Poslušmo za tole. Ja, res sem začela nežno, ja.

0: prit. A že máš ube odprte, na če ne vidim. No, zdaj bi bilo pa treba počas tudi roke pokazat, pa noge, pa počas prke luftet pogledat. Pa vdejce doli sebe dat, pa pižamo doli sebe, kvamo pa poj naredil.
1: Jaz vem, da bo zdaj nekaj, ne?
0: Stufki, roši gremo, urca tik-taka. Ja, zdaj pa počas ostat, nič še ne vidim. Ja, pa tudi kofe bo treba prstavc, ura tik-taka dalje. Tako je, tako je. Super fihter je že zdavni po konc. Zgleduj se po superfihterju, tole ni vse skep nič, greva Roši.
2: Roši, alo, Roši, zdaj pa to!

0: Še ni bilo, zdaj presenečen. Koliko stvari se je zgodilo, no, to je pa bilo overstimulating. No, no, to moji možgani pa niso vajeni, to bodo morali nekaj časa sprocesirati.
1: Ja. Za en teden bo.
0: Ja. Ja.
2: Mislim, vse se je začel na nežno, sam z otroškim smehom, ne vem, koliko ti je to okej.
0: Rad povedal, da je bila notro menjena pesem Superfehtar. Hvala lepa, ker je Robert Roškar nastopal v tem video.
2: Ja, hvala lepa, ker je, ja, to mislim. Pač, predvsem ti si zaslužen za to.
0: Vsako šanso imel, da to podaril. Hvala. Hvala, fanto, odbita pro mojo.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator 3DT, živalce zberi si.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
7: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
8: Všiček, sporočilo, no story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
9: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje, naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
10: Vremenska napoved za življenje?
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
17: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
18: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
19: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
19: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
19: Lelosi. Too comfortable to take on.
15: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: pa boljša očala.
1: Na mojeminosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.si. Radijska mreža, Radio 1.
2: Dame in gospodje, tukaj je Domen iz skupine Fehtari, ki si ni pripravil te vremenske. Na podlagi te reakcije sklepam, da si malo pozabil, da imaš zdaj vreme, ne?
3: Ja.
2: Ja, ker si najbolj na danes na široko odprl oči, odkar si tu.
3: Zala, povej.
0: Domen!
2: Res pa je, da moramo v naš zagovor povedati, da so bili pravkar tukaj dijaki iz srednje medijske šole iz Ljutomera in so nas malo zamotili in si ti nisi pripravil vremenske napovedi.
3: To je res, čisto sem, pozabil sem les, ja. Naredi, ne vsak šlok daj kaj pozab.
2: Dobi pa skratka, si nalogo, da poveš vreme in tako, da lahko elegantno ukomponiraš v vremensko napoved besedo Fehtari. Tako da izvoli, zdaj už pa še mogo z glave, si brihn.
3: Pa sve nekaj bomo že.
2: Ja.
3: Skratka, pogledajte ven čez okno, takšno vreme kot je, se bo nadaljevalo tudi še nekaj časa. Jutri pa pravijo, da bo pa mečken zboljšanja, tako da, ampak vas moramo pa razočarati, da jutri Fehtari nikjer žal ne nastopamo. Začnemo pa 30. oktobra v Novo mesto s turnejo. Takrat bo pa slonce, bo vse super, skratka, to je to.
2: Žak, malo, kako to misliš, ne nastopate? Valo, da nastopate. Vi vedno nastopate.
3: Jutri smo frej.
2: Kako ste te lahko jutri frej?
3: Frej smo.
2: A je kdo kaj za J? Menedžer zmrdo datume?
3: Ne, a pa dajmo reči tako, zadnje priprave pred začetkom turneje.
2: Ja, pa kaj si ti dobro, kako bo je vaše vesele, da
3: pa se malo, enkrat smo pa lahko doma.
2: Eno soboto, po efektu.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše, samo na Shellu. Več na Shell.si.
5: Igor Cesta. Lepo zdrav, še vedno nekaj prometnih nesreč. Promet ovira na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, pa zaprta Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu zaradi nesreče in še tretja na primorski avtocesti A1 smer Koper na razcepu Srmin. Tako da tam previdno, do zastojev pa še vedno prihaja na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Kozarjem in Malencami in še na regionalni cesti Krtina. Na Domžale Ljubljana, tako da previdno in strpno za volanom.
2: Hvala lepa.
5: Prosim.
2: Dajmo se malo dotakniti, torej menili smo že, da greste na turnejo, greste pa 30. oktobra. Kakšen razlog? To je en dan pred nočjo čarovnic, ne?
3: Ja,
2: je to taka... Dober termin, to je, takrat se začne,
3: ja,
2: ta finalna dva meseca leta. Ne?
3: Petek je pa pol 31. je praznik, skratka je tak lep uvod v proti koncu leta.
2: Po koncertu pa bo znotraj vaše turneje Party Animals?
3: Mislim, da je ne 12, 10, okay. Nekaj tažga.
2: A je kdaj tako, da se vam ne da?
3: Jaz bom zase rekel, pride mogoče moment, pride mogoče špil, ki se ti pa res ne da. Sploh naredi se ne dvakrat, smo imeli eno privatko, ki je bilo treba iti v polnoči v doma, recimo, ker smo v enih nastopali. Res je težko, ker se moraš iz posla ostati, ampak, ko pa prideš enkrat v kombi, pa ko pločevinka zapoje, nekak pa kar gre.
2: Ker jaz nam hoče reči, kaj ponaredite, ker meni se tukaj ne da naši, pa bi rad vedel, s čim se zaženete.
6: Ja, točno tako, kakšna fajn debatica pade, pa kakšna pločevinka se izprazne, pol pa padaš in the mood in je v bistvu večer kar naenkrat vrhunski.
2: Zdaj pa jaz to ne vem, nekaj se bo to reči.
3: Ja, hočem se reči, da če se pa mogoče lih, ne vem, en teden ne vidimo, imamo pa itak si toliko stvari zapovedati, pa kvaj v tem slišal, pa kvaj to. Čas, kaj ne babe, veš?
6: Se smo, kakor je ne, ja. Prvodnake.
2: Karte za turnejo Party Animals na topevent.si. Rad bi pa povedal, da zdaj imam uradno legitimen razlog, da si kakaj pločevinke odprem na poti do radija, ko mi ne bo. Vid vas reka, da me to pomaga.
3: Vsebino ne si pa vsak razlagam.
2: Jaz ti sem kriv, vid vas da.

0: Spoštovani, čas je za zjutraj na kroniko. Veronika, prosim, zbivaj, kaj se to da?
1: Dobili smo še evropskega prvaka v sobnem kronometru.
0: Skrajni čas, jaz ti pravim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po Rogličevi možjanci smo Slovenci dobili še evropskega prvaka na sobnem kronometru, poroča Jure Bidona.
3: Ja, no, ko se je pred le nekaj trenutki po treh dneh brutalnega zaganjanja pedal od vseh nepredstavljivih naporov zgrudil nemški jaz in prvi favorit kronometra Schlitz Schalthebel in se je v sedlu obdržal le še naš hrabri, nepopustljivi Zdenko Pagon, je pod Gorškov trg eksplodiral.
1: Ja.
3: Dobili smo novega heroja, Zdenko, bravo, čestitka.
4: Ja, hvala, hvala, se ne morem verjeti.
3: Ja, ja, ja, za vami so trije dnevi na pedalih, ne predstavljam ja. Si teh naporov. Ja,
4: se ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je po konci.
3: Ja, ja.
4: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore.
3: A?
4: Zato me je po konci, to me je, pa sem pa še videl Rogliča, kako je stisnil čez možjanco.
3: Ja,
4: no,
3: ja.
4: To me je pa sa, gonil sem kaj strgan.
3: Ja, ja, ja. No, kdaj pa je bilo najtežje? Po noči verjetno, ne vem, sami...
4: Po noč, ki si sam, ki se vračajo tisti spomini. Spomnil sem se morja, kempa varalica, ki je tako pihal, tramontana in cvetko do besedo slekla.
3: Yeah.
4: In jo je odnesel v prikolca od Marjana. Mislim, čist naga, tam sem jo najdel.
3: Ja,
4: ja, ja. Mislim, ja, najtežji mi blok sem vedel, da je moji cvetki še težji, a ne?
3: Aha.
4: Z Marjana sta me prihajala spodbujati, govorila mi je, da naj me ne skrbi zano, da bo zdržala tudi en teden, če bo treba, a ne? Da bo Marjan ležal ob stran tudi po noč.
3: Ja, ja. No, lepo, mislim, ta sobni kronometer pa je imel tudi humanitarni pridih.
4: Ja.
3: Z vati ste polnili električne baterije, iz katerih se bo čez zimo ogrevala zabačenska družina. Gre za pomoč najšipkejšim, ne?
4: Ja. Ja, mislim, to je pa dodatna spodbuda, ne?
3: Ja.
4: Cela
3: ja.
4: Družina me je prišla sem na trg spodbujati. Zahvalili so se mi čist za vsak vat, ki sem ga prispeval v njihovo baterijo, mislim.
3: Aha.
4: To me je tudi ganil, ja, in mi dal moči.
3: Ja, ja. Verjetno so vam zdaj že prišli čestitati tudi za zmago, ne?
4: Ja, ne, žal ne, so se pa upravičili, da jih danes na bo, kad so šli za en teden na Maldive, so imeli rezerviran že.
3: Maldive?
4: Ja, ja, mislim, ne, vse je logičen, mislim. Dolje morje je še toplo, ni treba kurta, ne. Za en teden štroma prišparaš, pa za en teden, a ne.
3: Ja. No, ja, ja. Zdenko, čestitke ja, še enkrat in drugo leto na naslov svetovnega prvaka na sobnem prometu.
4: Ja, hvala, ne. Hvala, jaz sem pripravil. Ja.
3: No, da, Veronika, toliko iz zabačenega, kjer se slavje šele začenja.
1: Čestitke Zdenku in lepo zdrav na Podgorškov trg, Jure.
3: Ja, tudi tebi.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
6: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
5: Ja, ja.
7: Akumulatorji topla. Slovenska energija.

0: Spoštovana draga mlada kolega iz skupine Fehtarji, hvala lepa, ker ste mi prepustili budilko pri našem producentu. Ker pa obljuba dela dolgega, se mi je zdelo, da bi bilo prav, da se odolžim.
1: No. No, da slišimo.
2: A to zdaj ti v bistvu meni budilko za zdaj, ko moram melodijo zamenjati na redu.
0: Predvsem tebi, ker imaš težave, lahko pa jo uporabi kdorkoli drugi od fantov. No?
2: Okay.
0: Ja, ker ti vem, dome, da imaš težave z bojanjem. Ja. Jaz, izvolite. Ja, hvala lepa. Dragi moji, Fehtarji, samo dome, zdaj se tukaj v studiju nagovarjam,

0: bude domen.
1: Naj ti ta glas odvadja.
2: Bravo.
3: Top, top.
4: Oprostite, dušo po srce.
3: Dedele, spari so se vam dal, kar je možno.
4: Vse,
3: vse si dal od sebe.
4: Vse sem dal van.
3: Vse si dal.
4: To je, a veš, to je res pripadnost.
5: Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno videti.
6: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: 45. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.
3: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Inu. Kote mam rada.
1: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
2: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
3: Zlatarna Aura. V Europarku Maribor.
4: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznijo do užitka.
5: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 17.7 Petrol.
3: Ogrevajte pametneje s Siltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
4: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
3: Več na siltron.si.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
7: Okna Hohler, kvaliteta in tradicija.
8: Okna Hohler, najboljše za vaš dom.
9: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: Amin, gospodje, kot veste, pravilo in tradicija veleva, da ob štirih odpremo vikend. Ja, in zdaj bomo to pa tudi naredili. Ne? Zdaj bodo najprej novice, pa te stvari, pol pa nazdravimo, pol pa vikend odpremo. Kot veste, dokler vikenda ne odpremo v šovu domov na Radio 1, se ne začne in jaz vem, da bi ga vi radi štartali.
1: Končno počitnice!
2: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem, ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendum in sindikati so vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu. Koalicija pa zdaj za isti dan predlaga še tri posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo povedi zakrivanja obraza na javnih krajih tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD-ju in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži. Za konec še v Južno Afriko, kjer na enem izmed vinskih posestev pri zatiranju škodljivcev pomaga okoli 1000 rac. Med trtami pobirajo polže, žuželke in črve, zato vinograd uspeva brez pesticidov. Račja jata pa je poleg tega postala še turistična zanimivost.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Nami, gospodje, ne zgodi se vsak dan, da samo iz skupine Fehtari bere vremensko napoved na radio. Ne izvolite, spoštovani kolega.
5: Hvala lepa. Danes bodo večera brez hujših sprememb, le dež naj bi povsod po Sloveniji ponehal. Jutri zjutraj bo precej hladno, v notranjosti megleno, tako da vam priporočam, da si zavrtite kakšne fehtarje, da vam po žilah poženejo kri. Čez dan se bo otoplilo, tako da si od fehtarjev lahko vzamete malo premora in greste malo v naravo. Če boste to počeli proti večeru, pa priporočam, da se bo vzamete dežnik, predvsem če živite na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo se bo pa prav lepo razjasnilo, tako da predlagam, da si naredite kak lep piknik, na katerem v kratkih rokavih zavrtite vse hite z novega fehtarskega albuma z naslovom Striti so mi povedali, ki ga bo moč slišati tudi na naši novi turneji po Sloveniji. Lep glasbeni vikend in srečno.
0: Tako se prodaja, če si že da radi, da izkoristi, pa se prodaj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Igor pogleda Petkove ceste.
2: Lep pozdrav, zaprt je vozni pas na primorske autocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, prometna nesreča, pa promet ovira na primorske autocesti še na razcepu Sermin smer Koper, tudi tam nesreča. Zastoji ostajajo na štajerski autocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med Kozarjem in Malencemi, pa še na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana, tako da strpno in varno na poti.
3: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
0: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
5: Zakaj?
6: Ker sva že doma.
5: V službi sva.
6: Evo, ravno zato.
0: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
5: 1. Draga Domen in Samo iz skupine Fehtari, učili smo vas, urili smo vas, kako se odpre vikend v šov domov. Kakšno je protokol?
7: Ja. Dva pravila sta, ne? Prvo je, da nas zdravimo.
8: Tole že imamo v rokah,
7: mamo,
8: in ne moramo reči,
5: to je jabočni sok.
7: Jabočni sok.
5: Malo je koncentriran, zato je tok temen, da ne
7: domače,
5: bom
7: domače,
5: veš. A veš, to je z domačih jabok, ta
7: ja,
5: so temna.
7: Se vem, ja, se vem, se zato pa taj domač. Nazdravimo na vikend.
5: Najprej nazdravimo, gremo tako. Skupaj. Draga družba, vi na drugi strani tudi tu, če imate mleko, se vseeno.
7: Nazdravje.
5: Nazdravje, zdaj se pa tu seveda tudi ta jagodni sok okuša, ne?
7: Tako.
5: To pa ida red, ne?
7: Dober letnik letošen, jabolka. Ta prava struktura, super.
8: Lih prav sladek, noč nrzani, fajn.
7: Točno, pa pa še drugo pravilo. Poženamo musko, ne?
5: Poženamo musko. Da. In če imamo fehtere, tu pol moramo vprašati fehtere, kaj bi pa vi dali gor ob 4 zdaj?
8: Pa največ ljudi se bo razveselilo našega šacija.
7: Točno to. Naj gre vse skupo i barture, vikend ne se začne in to je to.
5: Vi pa štartate turnejo 30. oktobra.
7: Tako, Novo mesto, potem pa po celi Sloveniji. Skratka, Party Animals Tour, super bo. Karte pa na topevent.si in pa na vseh petrolih po Sloveniji.
5: Draga dečka, super bo je bilo. Goste če pri takaj.
7: Z veseljem.
5: Adio!
7: Čau!
5: Šaci! A ja, pa naj se vikend začne, draga Slovenija.

0: Darile, darile, šodovo ima darile, preden pa potavljamo te darile, pa moramo povedati, da ste cel teden na nič 5-1-300-300 napovedovali, kdaj bodo Denis Avdićovci, a lahko dam to kot ime skupnosti,
1: ja.
0: Denis Avdićovci,
1: tako,
0: začeli petkovo jutro, če bodo cel teden v hiši brez ure, a veste, a bodo pravočasno začeli, bodo zgodaj začeli, bodo kasneje začeli, in med tistimi, ki ste to pravilno napovedali, par vas je tak, ni vas bilo ogromno, par vas je pa bilo, smo nekoga žrebali. In ta zdaj dobi en klic.
1: Ajde.
0: Sva redi?
1: Ajde.
2: Koliko je ura? Sezona 2.
3: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
0: Dame in gospodje, ali je to Tina Nelec?
4: Je, in cel dan že čakam, da me pokličete.
0: Ej, a te lahko vprašam, zakaj bi te ti čakala? Zakaj pa si ti mislila, da bomo mi tebe poklicali? Kaka aroganca pa je to?
5: Aj, daj, no.
4: Ja. Pa zato, ker sem te pravo sporočilo poslala. In sem zjutraj poslušala in kavico pila.
1: A, ja, prav ob 4 pa nekaj je bedela.
4: Ja, ja.
0: Zakaj pri svetem Bogu si bila pol 5 jutro budna, Tina? Kaj te naspite pri vas v Igi vasi?
4: Vse spiga vasi. Vse spijo, samo jaz ne, zato da imam mir. Da ko se v miri spijem.
0: A, se pravi, če se zgodaj zbudiš, je to edini termin v dnevu, ko imaš mir, da v ljubem Bože miro kavo spiješ.
1: Ja, predvidevam, ko imaš otroke, da je tak, ne?
0: A imate kako gostilno v Iga vasi?
4: Nič več.
0: Resno. Koliko ljudi živi v Iga vasi?
4: Ne vem. 120.
0: 120. Ima pa,
1: to je še manjš kot rodno.
0: Ima pa Iga vas eno posebno lastnost. Iga vas ima eno damo z imenom Tina Nelec, ki je ugotovila točen čas, kdaj bodo v petek zjutraj štartali v Denis Avdićov, kljub temu, da niso imeli ure. In kot reče nagrada, pametni telefon, Xiaomi 17T, celo letna, brezplačna naročina, full nice. In draga moja, čudovita Tina iz Iga vasi, čestit!

0: minuto zgrešila.
1: Sploh ni srečna, zato ker že cel dan dve, a veš.
2: A ja, sem nekaj čakala, da rado.
1: Sam pač se te mogli tudi zbrati, veš, tudi žrebati med vsemi pravilnimi, tako da ni bilo zdaj glih tako.
2: Več vas je bilo, Tina, tako da verjemi mi, ma se ti tudi osral, brez zamera.
0: No, lani sem za eno minuto zgrešila.
1: Madonna, to je neka jasnovitka. Bom
2: Tina,
1: prišla,
0: ja, kaj, skoraj.
2: Tina. Si vesela, Tinči, naša, ker smo te tako razmišljali.
0: Ja, sem zelo, zelo. In prav mi bo prišel nov telefon.
2: No, imaš starega sobega?
0: Ja, zelo. Steka na polni.
2: Komu blizu Iga Vasi pridem k tebi na kafe, vredo?
0: Hvala, hvala.
3: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
4: Imamo.
3: Nice cena?
4: Tudi.
3: Nice hitrost?
4: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

0: ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je pokon.
1: Ja, ja.
0: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore. Zato me je pokon, posle pa še videl Rogliča, kako je stisnil čez možjanco.
1: Ja,
0: no,
1: ja.
0: To me je pa sa, gonil sem kaj strgan.
1: Ja, ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
4: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, jaz pravim komentira, ne?
3: Ja, ja.
5: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
9: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Vremenska napoved za življenje?
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
14: Okusen.
15: Prav začutil sem svežino diha.
13: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
14: Lej, mami, lažje diha.
13: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
16: Internet in TV.
13: Nice.
16: Zraven še mobilna.
13: Extra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine.
13: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
18: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
19: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.

0: Zala se ti da? Ti reči, ja, kad te ljudi, veš, kad ti daš na radiju, uh-huh. to može biti zelo previdna, ker recimo, če nekdo, če en sodelavec vpraša svojo sodelavko, ne vem, na matičnem uradu ali pa v trgovini s kruhom, a se ti da, ona lahko reče, ne, ti pa ne moš, kad te vsi poslušajo, razumeš? Reči ja.
1: Ne.
2: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okusen.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
2: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Glej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, malo boš vikend vreme brala. Zdaj danes že vemo, kako je, tak bo kmalo tema, povem ti jutri pa nedelja.
1: Jutri dozmerno srbi me, no, sveš me.
0: Nekdo te bo
1: razpizil. Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldan zvečer na jugovzhodu možen rahu dež. Nedeljo pa se bo razjasnil, pa lepši dan. Temperature trenutno pa Ljubljana Celje 13, Litija Novo mesto 14, Maribor Ptuj 15, Koper 18 stopinj, jutri bo pa zelo podoben.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: сервис Ауди.
1: Игор Цистеп. Lep pozdrav prometovira na primorski avtocesti A1 smer Koper na razcepu Srmin, prometna nesreča. Zastoji še vedno ostajajo na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjem in Malencami in na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Krtina Domžale Ljubljana. Do konca oktobra bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, tako da obvoz je po usporedni regionalni cesti. Srečno in varno na vaši poti.
2: In zala, kaj delaš čez vikend?
3: Pakiram.
2: A ti greš čajno zbusti na dopust? Kdo gre oktober na dopust? To je tak čuden termin.
3: Ja, pač jaz trenutno.
2: Kam pa?
3: S kemperjem grem, veš, tako da se bom zelo premikala mal čez Italijo, pa do Francije, pa čez Švico, pa nazaj.
2: Mater.
3: Ko mi čakam, ampak bo zelo pestro.
2: Rad bi ti rekel, iskreno ti privoščim.
3: Se vem, da mi ne.
2: Pa ti samodelno iskreno.
0: Robert Roškar

0: Danes je Denis Avdić začel s programom ob 4.39. Kak pri Sveti Mariji ste začeli program ob 4.39? 5 dni niste imeli ure in ste začeli program ob 4.39. Kaj imate videti nek rentgen v glavi? Kak to naredite? V glavnem res je naporen teden za njim in 5 dni brez telefona, sonca. To pa res so bili brez sonca, brez interneta, brez ure. Zadnji šov je bil danes in tako se je slišala, ko sta Mihaj Lala prerezala zatemnitev in stopila na sveži zrak in svetlovo. Poslušajte tole.
1: Preveč maha s tem nožem.
2: Težo šufrat. Ej, ti noži so res dobri, težo pasma.
1: Ja, kar vidva gresta lahko ven drugač.
2: O, oh, wow, čakaj.
3: Noro, kjer feeling, stari.
2: Stari.
3: O, oh, še te meglice so mi všeč, res. Ker drugač ne bi nikoli tega rekel. No, to ni sonca, lepo. Ampak je super. Ej.
2: To je pa res lepo.
3: O. Oh.
2: Drevi, ja.
3: Pa trava, zelena, oh, to.
2: Koruza,
3: te barve, notri je vse tako, kada je
2: ja, barve
3: tema.
2: So, barve.
3: Barve, lej, še koruza je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena. Ampak.
2: Pa dejansko, glede, oh. Kaj drevesa počas ratujejo, malo rumenkasta.
3: Ja, prav, še bolj se je jesen poglobila, se mi zdi, no.
2: Se je jesen pokazala. To je Denis Avdić,
4: Radio Ena. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Denis Avdić Šovovci živijo spet v svetu z uro, kar pomeni, da vas bodo v ponedeljek pozdravili točno 5 različ, če vam začajno, Miha, zaspokljam se.
4: Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
5: Žan Serčič.
4: 15. oktobra v Kopru.
5: Čudež življenja.
4: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
5: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
4: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
6: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Radio 1 Štajerska.
9: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade.

0: 2026 na območju enote Gornja Radgona, Ljutomer in Grad 2 med 9.30 in 11.30 uro, Ljutomer Ultramarin med 7 in 9 uro. Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si.
1: Autopralnica Autoline.
2: Ne peci spucat avto, no?
3: Pa kaj češ lepška?
4: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: V Avtocentru Puštnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v Avtocenter Puštnik Slovenska Bistrica.
7: Matiz pohištvo Maribor.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
7: Šentilska cesta 49, matiz-pohištvo.si.
8: Prihaja festival žlahtnih pijač v legendarno vinagovo klet v Mariboru. Neomejena degustacija, ognjeni in ledeni spektakel, celodnevna glasba in veliki after party.
7: Vstopnice na vinak 1847.si. 10. oktober. Bodi del spektakla.
9: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.
10: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
11: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
8: Dermatološki studio Eden, Maribor.
10: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Ura je pet, pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Podarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. O polnoči se pred nedeljskimi štirimi referendumi začne volilni molk, trajal bo do nedelje do 7. zvečer, ko se zaprejo volišča. Odločali bomo o zakonu o parlamentarnih preiskavah, na treh posvetovalnih referendumih pa izrazili mnenje o ukinitvi obveznega RTV prispevka, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici na lokalnih volitvah. Plaža Rio de Janeiro pa je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkod natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
3: Zala, mala bi ti vreme brala, ker pač vendarle je taki termin, da bi bilo fajn vikend malo napovedati, drlala.
4: Ne vem, zakaj s takim glasom govoriš, ker to definitivno ni moj glas, ampak ja, tako bo, no, jutr bo malo bolj oblačno, pa tu pa tam tudi kak dežna kaplja možna, pa se bo v nedeljo bolj razjasnilo, tako da nedelja bo mogoče malenkost lepša od sobote. Temperature zdele, Velenje 11, Kočevje 12, Ljubljana 13, Črnomelj 14, Maribor Ruše 15, Kostanjevica na Krki, Brežice 16, Piran 19 stopin in nič kaj više ne bo čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica. Brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
6: Igor Pogleva, ceste.
7: Lep pozdrav, dve prometni nesreči in to na primorski avtocesti A1. Zaprt je prehitevalni pas proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec in pa še promet oviran proti Kopru na razcepu Sermin. V obeh primerih torej nesreča, pa še zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjem in Malencami, pa tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Krtina Domžale. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
8: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
9: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
10: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
11: Roškar, kaj delaš?
12: Nič.
11: Se vidi.
1: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
13: 1. Na našem kauču v studiju Radio 1 se stiskata dva fanta. Edmo je bolj fajn, da se stiska kot drugi.
11: Cute. Pa ne bi pričakovala sicer, ampak...
14: Ful smešno.
13: To sta Rok Pinter in Matic Meško, ki sta ob šestih startala svoj šov. Fanta, preden uro pred programom, kaj vidimo uro pred programom recimo počneta? A veste, da malo ljudje razume, kaj mi delamo? Recimo, kaj jaz sem videl v Modri sajni, da sta sedela in sta se nekaj pogovarjala, ampak delala nista, like delala.
14: No. Ne, jaz sem zdaj razmišljal, pod Tupperware imam malco, tako da to je zdaj predvsem na sporedu.
13: Veš, kaj, kaj ljudi...
15: sem jaz svojo lih pojedel, tako da...
14: Ja, tako da, mislim, jeva,
11: veš, je, to
13: je... Torej, jesta.
15: Življenje. Ja, pač energijo člov krab za delati program, tako da, ja.
14: Ja, sem fajne zadeve se, pa pogovarjamo, malo se treba pošimfati celo firmo, vse tako.
15: Pa tudi
14: tako
15: kakšno kufe zraven spijeva.
14: Ja, da penico, se veš, tako se treba.
13: Se kar razvila sama.
11: Ja.
13: Super, dečka, hvala lepa.
15: Hvala lepa.
1: Robert Roškar

0: Dame in gospodje, mi dva sva zali, ko prej našo čudovito krasno mlado praktikantko, gostila dva člana izmed enega najpopularnejših bendov ta trenutek pri nas. Tu sta bila samo podumeni s Fehtarjev. Strašno fajn smo se imeli.
1: Ja,
0: in da ne bomo tukaj neki bluzila, pa bo gre, ja, valjda sta rekla, da je bilo fajn. Poslušajte tole. Ej, a veste vi, da na pamet, draga deč, kako imate vi sledilcev na Instagramu?
2: Nekaj čas.
0: Koliko bi rekla, da imate?
2: Nekaj čez 30,000.
0: No, veš, to je kaj zanimivo, ker pač mi, ko nam to nekaj pomeni, vemo do centa.
1: Ja, to ja. Točno veš, ne?
0: Drugače imate več. 45,600.
3: To je pa v redu.
0: To je v redu.
2: Čestitava.
3: Bravo.
2: Izjemna moška smo.
3: Kovač, ti si car, no.
2: Evo, takole, nad Slovenijo se trenutno zadržuje območje nestabilnega vremena, ki je približno tako nepredvidljivo, kot smo mi fehteri po tretjem špricarju.
4: Roši! Alo! Roši! Zdaj pa dost! Kofe, pijača, pa na radio delat. Fruštek, gremo, ajde!
1: Ali sem že kdaj Gigi Midži na lokaciji, kjer te lahko kdo zamoti?
0: Absolutno.
3: Dobar, idem.
1: To pa tudi naši
3: pa
1: svetniki
3: mislim,
1: so.
3: Da je, ja, pač ne, da je vse mene sorte fetiš.
0: Kaj so vdarjali, po veci vratih?
1: Zabavno. A ja, veci je vrata. A ja, visno prašo.
0: Ej, kaj ti bi varnost, pa je rekel, vdrli bomo, če ne bomo te odprli.
2: Jaz ful odršeram stvari.
0: A ja, en vaš komad bomo zadali gor, ja.
2: Zelo lepo.
0: Ja.
1: O, oh, pa si cr niglih primeren za to temo.
0: Ah, oh, kako je bilo fajn. A veš ti, Zala, kje sem se zdaj res fajn, da bi cel, te bi rad povedal, v Kijevu, v Ukrajini. Oh my god.
1: Kva?
0: Veš, kako je bilo fajn.
1: Ja, ampak to je bilo prej.
0: Ja, ja, ampak, no.
1: Mislim, fajn si se pokakal?
0: Ne. Fajn sem...
1: Hodila sem te sam rešiti iz te godle.
0: A ja, sam, bom, ker, gremo kaj.
1: Ja. Šel domov.
5: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
3: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
4: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
3: Že od 2990 evrov.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 evrov. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
10: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
13: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
14: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš no.

0: 7. decembra u Tivoli. Ustupnice na Top Event PKC i na benzinskih servisih Petrol.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Denar v življenju pač ne pada z neba. Izjemne in neponovljive priložnosti za hitro rastoče naložbe v kriptovalute te lahko drago stanejo. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Pikat, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Je okusen.
2: Prav začutil sem svežino v diha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diham.
0: Radijska mreža.
3: Radio Ena. Zalči?
4: Aha, vreme, a ne?
3: Kakšno je vremalči?
4: Vremalči jutr zna biti bolj pretežno oblačno, pa tu pa tam popoldan tudi možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo se bo pa razjasnili in bo že lepši dan.
3: O, hvala za tole.
4: A ja, temperature, ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Cesta.
6: Pozdravljeni in gremo najprej na štajersko avtocesto A1 med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Potem pa zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjami in Malencami in nato naprej po dolenjski avtocesti A2 nekje do priključka Šmarje Sab. Ostaja pa zastoji tudi na cestah Izola, Strunjan in pa Lesce, Bled. Radar in kontrol trenutno ni, srečno in varno še naprej.
3: Spoštovane, spoštovani, upam, da ste štartali že vikend in da se vam bo vlekel kot...
4: Kot?
3: Jaz vem, da se ful vleče, recimo, če imaš čigumi na džins hlačah
4: prileta. Okej, okay, v redu.
3: Vlekle so se razne... Santa Barbara se nekoč vlekla. Veš ti, kaj je Santa Barbara?
4: No.
3: Ena telenovela, ameriška, Eden pa Cruz, Sofia, Mason.
4: Televisa Presenta jaz poznam.
3: Dobro.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Spoštovane, spoštovani, to je šel domov, to je VTF quiz, drugi del. V prvem delu sem zali postavil tri vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna, slovenskimi dogodki, znala ni na nobeno, pri enem vprašanju pa sem se zajebal in odgovor kar povedal v vprašanju, zato ga je znala in je dobila eno točko.
3: Ti bi tudi vedla, no, moj bog.
2: Zdaj pa gremo obrniti situacijo in Zalika bo vprašanja postavila na meni, zmagovalec bo tisti z večjim skupnim seštevkom lastnih točk. Ne vem, kaj sem zdaj potopila skupnim seštevkom.
3: Ja.
2: Zmago bo tisti, ko imel več točk.
3: Wow, bravo.
2: Na strigno.
3: Ok, predčasne volitve so se zaključile, ne? Kuk volivcev se je udeležil predčasnega glasovanja.
2: Jaz sem vedel, v kjer smeri greš, ok. Jaz sem kar rekel 50 tisoč.
3: Mislim, da je dobro, še če hočeš v odstotkih odgovarjati.
2: Jaz sem že odgovoril.
3: 50 tisoč. 75.401.
2: Glede na to, da sem se zmoto ličili za nič, je to pravi odgovor?
3: Ne.
2: Okay.
3: Gremo dalje. Iz lovskega društva nekje so sporočili, da je bil na nekem območju, nekem predilu opažen medved. Zanima me, iz katerega lovskega društva oziroma pač kateri večji kraj je tam bližje.
2: A veš, kaj je najbolj smešno pri tej situaciji, kraj. Da medvede dnevno opazujejo v različnih slovenskih krajih in ono zanajde eno random novico, da je nekdo enkrat...
3: Dragaj, smo imeli to večkrat povedano.
2: Draga Barbara, danes je 20 Slovencov videlo medveda, ampak ti me ne zrašuješ, kje so ga, ok, vredo, Kočevje.
3: Ne, ni Kočevje, no da je
2: dobro, potem pa je Šmareške Toplice. Ivančna Gorica.
3: Dromloh.
2: A ti lahko nekaj povem po resnici?
3: Mamo,
2: da je bilo to
3: mamo,
2: po mojem mnenju, jaz igram šel domov že 5 let. Mislim, tak vic, to je bilo apsolutno najslabše vprašanje
3: skupine. Okay.
2: Tok je slabo.
3: Tok
2: je slabo, da mi sploh ni zdaj več za igrat, naprej tudi če zgubim. Tako je bilo slabo. Prav zbila si voljo mi do življenja. No?
3: Če je mogla na hiter nekaj najdi. Ta teden je potekalo tekmovanje v Beogradu Bar Cafe Barista Cup 2026. In v finalu je bilo 9 finalistov iz Srbije, Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Kdo je zmagal?
2: Bosna.
3: Na plani sem ti dala vprašanje.
2: Ja, Bosna.
3: Ne, Slovenci je zmagal.
2: Ok, jaz sem privoščil Bosancom. Bosanci si tudi zaslužili, da je zmagat. A ja, pa apsolutno si užalila Bosanca, ne? Ker jaz sem hotel povedati, da tudi oni zmagujejo, ti pa si jih označal kot narod, ki pač paki ne zmagal.
3: Na plano sem ti dala vprašanje, zato da boš ja rekel, jo Slovenc, ne,
2: Bosanci,
3: če sem te to vprašala.
2: Vsi unfollowajte Zalo na Instagramu. Teh trije, ko ste.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Ker me absolutno ne prašaš, kako mi za ta vikend zala sem kar sam pohvala. Pač mi dva z Branko, z mojo bestičko, mi si pohvala. Jaz tega nisem nikoli naredil in z Branko je bila prav terme za cel vikend.
2: Ti prav
1: ja, res vem, da je to ful nenavadno. Mislim, jaz ne bi rekel, da hodijo samo stan.
2: Ne, sem pač tak si povedal, da gre to v terme, ko, a veš,
1: ja,
2: penzionist.
1: Ja, ja, malo kot, res greva malo penzionistično in imela bova segmenta mes, ko mi bo zala. Branka bi povedala telefon, pa bom brala knjige.
2: O, lepo.
1: Naročila sva lepo. Si na neko, čakaj, kaj ne je z blata, neko tako, ko te zavija v šoto. To je baje neka zemlja, ki je sam na pohorju, ker greva v terme z reče.
2: Okay.
1: Sam malo, a ti že slišala za šoto?
2: Ne.
1: Šota je zemlja, ki je v Sloveniji samo na pohorju.
2: Okay.
1: Nikaj druge ni te zemlje, to je posebna zdravilna zemlja, šota.
2: Oh, dober.
1: In zavijajo te, celega te zavijajo v šoto in je vroča in potem nekaj naredi. Pa na masažo greva, pa v džakuzi, pa jedla bova, pa nič nama delala. Vem, ampak prav, se lahko ti predstavljaš, jaz vedno take radikalne, divje vikende.
2: Ja, jaz si tebe sicer ne predstavljam, kako boš v ponedeljek, ampak ti zavidam, veš.
1: Se pa ena stvar zgodila, v soboto je ena veselica.
2: Aj,
1: poslušaj me zdaj, poslušaj
2: ne.
1: Me, oktober fešta v Juršincih, ne?
2: Ne.
1: Poslušaj. In pač, mi je bi tja rada šla ne. In smo mislila, da bi dobesedno zvele soboto ne. Skliznila, ne. Tako kot študenta.
2: Ne.
1: Pa šla na Oktoberfest v Jušnice.
2: Ne, penzionistični vikend boš imel.
1: Poslušaj,
2: ne.
1: Popa prijema po noči nekak že nazaj domu, pa sem vedela, da ne od meni spovel, da ne ni bilo.
2: Prepovedujem vama.
1: Poslušaj, iz Term Zreč bova po mojem prav pobegnula po noči, tako kot študentskega
2: jaz
1: doma.
2: Jaz bom klicala v Term Zreč, da vama naj zaklenejo vrata.
1: In se bomo po noči, ob eni petih, naj bo nekdo nasekana pripelo domov, ne vem kdo. In potem šla spat in sama drugo jutro na zajtrku delala, kot da sma priživela ful terapevtsko noč. Poslušaj, nisem se še odločil za
2: zihet. To bo vse za manj. Vso blato in vse masaže, džakuzi in vsa ta šota bo za manj.
1: Lahko

0: pri 500 jušnicih. Poglejte, lahko, mislim, lahko da se nama ne odalo. Lahko da se nama tu i bo. Dajmo se odpreti stvarim življenju. Adio!
1: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio 1.
2: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
1: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
2: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
1: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
2: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Kazino in hotel Mond. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
5: Nike Zorjan.
4: V petek, 16. oktobra v zabavišču Mond v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
6: Življenje je zabava. Zabava je Mond.
7: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
12: Sejem belega tartufa.
11: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
12: Sejem tartufa v Pikasi.
13: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
11: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
15: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
16: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
17: DM Premium Vinil.
18: Vrhunske talne obloge najvišjega razreda.
17: Zagotovljen popoln ambient, kakovost in 10-letna garancija na montažo.
18: Salon Šempeter.
17: dm-premiumvinil.si.
19: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko keramika, parkirišče pri Leclercu, italko.si, itak. Imate kovinske odpadke?
21: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
19: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
21: InPoint.si.

0: Kolega Pinterle, lepo pozdravljeni, dobrodošli spet
1: spoštovani.
0: Tukaj. Gremo zdrav, do desetih.
1: Kje pa drugje, pa zna, nisva sama, z nama je tudi gospod Sergej Furlan.
0: Sergej Furlan še tudi ustraja z nami.
2: Res je.
0: Kaj bo dobrega?
2: Lej, jaz mislim, da se vidva oba zaslužita višjo plačo in...
0: Dajmo zaključiti pri tem.
1: Hvala. V redu.
3: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ura 6. Lepo zdrav.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Tako le, in tole novico posvečam vama. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15% zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
1: V petkovem večeru bo rahel dež večinoma povsod ponehal, jutri pa zmerno pretežno oblačno, popoldne in zvečer možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo se bo razjasnilo in potem do nadaljnega zaenkrat kaže na lušno prijetno jesensko vreme, brez večjih padavin, temperature letnemu
0: večjih
1: času primerne,
0: padavin, okay, ja.
1: Se pravi enih 20 stopin premal zame, ampak pustimo detajle. Jesenice 11 stopin, v tem trenutku Ljubljana in Polzela 13 oziroma Polzela.
0: Polzela je po Nini Marčeta, ja, je. Druga.
1: Vipava Maribor 15 stopin Portorožu 19.
0: Če reče povzela. Nisi prno geografijo. No?
1: Ja, Portorož 19.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: informacije u tom.
1: Tudi u nadaljevanju večera z vami vozi Igor Kukovec.
2: Ja, lep pozdrav in najprej na zaprt prehitevalni pas. Vas čaka na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec prometna nesreča, potem promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Sneborjami in pa še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in pa razcepom Malence, nato pa še naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Tudi na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled se čaka, tako da strpno in parno na poti.
3: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
6: Pripnite pasove, vzleteli bomo.
7: Ima, no.
6: Žurka na Enki.
7: Dejmo.
6: S Miškotom in Pintarjem.
1: Dejmo ga, ne glejmo ga. Dejmo ga. Dejmo ga na glejnem gmolu. 6:03, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Petek je, tu danes z vami Žurava, Meško in Pintar poskrbiva, da ste na tekočem z vsem, kar morate vedeti. Top 3 stvari pridejo že v kratkem po dveh. Sam povem, da danes je mednarodni dan pice in piva, hkrati, skupaj.
8: Jaz sem to preventivno upošteval že kar včeraj. Za vsak slučaj.
1: Super, fajn.
8: Čist mi grede. Tudi danes bomo prevajali žurerske komade v slovenščino in ugibali, kdo za vraga se skriva za njimi. In pa seveda preverimo še v tej uri, kje bo danes pokalo, kje se bo žuralo.
1: Tako, in še v tej uri želim tudi eno posvetilo. Narediti.
8: Komu,
1: in
8: kaj,
1: sicer,
8: kaj.
1: En izmed poslušalcev Radija 1 mi je rešil kurilno sezono.
8: Kurilno sezono
1: mi je rešil in jaz sem rekel, da ga bova danes poklicala tekom te ure. Kaj joj? Jaz ne vem, zakaj si ti slabe volje. Jaz sem vesel, ker končno mi radiatorji delajo in zaradi najboljših poslušalcev na svetu.
8: Jaz sem računal, da už mi je mrzlo stanovano, da nam sam jaz povzime manjko, kem prehlajene.
1: No ja, vse ne vem, kje je tvoja zdravnica zdaj. Ultimativna party ura pride tudi od 9 do 10. Vse imamo, pa začnimo z Michaelom Jacksonom.
8: Yes!

0: To je Teddy Swims. Pravkar na Radio 1, veš, kaj Pintar so tukaj rubrika, ki je skrajno fajn in priljubljena na Radio 1, so top 3 stvari dneva, pregledamo vedno dogajanje današnjega dneva, kako in kaj malce potegnemo črto in smo zmagali, zelo izvirno in strokovno smo to imenovali.
1: Glavne 3 stvari dneva.
2: Skrajno, res skrajno.
0: Res je.
2: In pod številko 3 na referendum se mudi. Aha. Je že Sergej malo v novicah omenil, pa dajmo mečkem bolj podrobno. Danes še lahko, preden nastopi volilni molk, v nedeljo imamo super referendumsko nedeljo. Odločali bomo o 4 stvarih, že ptički čivkajo kaj kako, ampak koalicija je med tem uložila posvetovalne referendume še za 3 nove.
0: A zas še bomo šli?
2: Še bomo šli, ker so pa še lokalne volitve, prvo pa drug krog, pa bo še en referendum.
0: Pa samo volit, hodl.
2: Točno to. O nižjem DDV-ju na energijo in hrano, racionalizaciji javne uprave in prepovedi burk na javnih krajih. Ne, da burke in farse in to pa čudno, da se ne, pač ne smejo prikrivati ženske. Ne?
0: Jaz bi sam rekel.
2: Izvedljivih na isti dan kot referendum o interventnem zakonu.
0: A ne bilo fajn imeti neko tiskarno? Tiskarno zdaj, ki printa glasovnice.
2: In zdaj sem imel še barvne, ne?
0: In zdaj sem imel 4 različne in potem bo spet super referendum in bomo printali za lokalne. Mi dva bi mogla imeti sem eno tiskarno.
2: Tiskarno M in P.
0: Veš, koliko bi mi dva bila bogata, če bomo imeli referendume vsake 14 dni
2: oprostite samo. Mit tiskarno.
0: Je predvsem to, ja. No, kaj pa, po številko 2, glede na podlago sklepam neke športne drobtinice.
2: Absolutno, nekaj minut nazaj je slovenska ženska nogometna reprezentanca začela tekmo prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Prihodnje leto igrajo s Turčijo, bomo spremljali. In pa še Luka Dončić na pripravljalni tekmi proti Sacramentu. 23 točk, 3 skoki in 3 podaje. In kot je v njegovem slogu, ena tehnična napaka. Veš, kaj to pomeni, da je pač goflov sodnikom, ne?
0: Ok, hvala lepa za danes, za ta krasen povzetek, ne potrebno. Pod številko 1 pa imamo vremensko sceno, letošnji El Niño.
2: Ja.
0: Naj bi bil eden najmočnejših doslej, pravijo. Njegov vrhunec pa pričakujejo pozno jeseni oziroma začetku zime. Meteorologi pravijo, da naj bi v Evropi sprva prinesel milejšo in bolj deževno in vetrovno jesen, ter začetek zime pozneje pa obstaja možnost izrazitejšega mraza. El Niño namreč lahko oslabi polarni vrh. Tinec, kar poveča možnost nenadnega segrevanja stratosfere in odora hladnega zraka v Evropo, pravijo.
2: Po domače, prosim, kolega, po naše.
0: To pomeni, da bomo imeli zelo mraz po zimi.
2: Ne.
0: Zame to pomeni, da veliko dela v samke oštitek skos na bolniški.
2: Dobre, cezale.
0: Točno tako.

0: David Guetta, Cedric Gervais in Chris Willis, pravkar na Radio 1. Veško in Pinter so tukaj, seveda tu danes odpiramo glasbeno zakladnico. Pinter je pogledal glasbeno zgodovino, kaj se je zgodilo na današnji dan. Najprej pa jo odprimo, celo prašno to zasvinjano.
1: Tako, to danes gremo v 9. oktober leta 1940. Na ta dan je namreč v Liverpoolu na svet prijokal John Winston Ono Lennon.
0: Ono!
1: Glasbenik, tekstopisec in aktivist, svetovno slavo si je pridobil kot ustanovitelj, vokalist in kitarist skupine Beatles. Lennonovo partnerstvo pri pisanju pesmi s Paulom McCartneyem pa ostaja najuspešnejše v zgodovini, dame in gospodi.
0: Še en izmed tistih ljudi, ki nas je zagotovo prehitro zapustil, kako vem, ne? Koliko je bil star človek?
1: 40.
0: 40?
1: Točno 40 let, ko ga je umoril Mark David Chapman in spodobi se, da zavrtimo eno njegovo v celoti. Res, da je žurerski petek, ampak jaz bi predlagal, recimo...
0: Kako bi bil svet lepši, če bi se ravnali po tem komadu? Ne bi bilo fajn. Kakorkoli obrneš.
1: Ne bomo sploh neče dodajati, tako kot si povedal. Imagine v celoti, v kratkem.
2: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj. Ventrip bom je od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
5: Vremenska napoved za življenje?
6: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
5: Zato je dobro imeti varen pristan.
6: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
5: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
8: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket. Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
9: Okusen.
10: Prav začutil sem svežino vdiha.
8: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
9: Lej, mami, lažje diha.
11: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
14: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
13: Prav, dobiš svojo poličko.
14: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
13: FAVN.si.
15: Internet in TV.
13: Nice.
15: Zraven še mobilna.
13: Ekstra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine.
13: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
13: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
16: Minus 25% na vse.
17: Samo do sobote.
16: Presenetljivo Dipo. Mare Santo.
18: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
19: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Petek po ribje, šupturarira.
12: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Maroon 5, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj. Čas tudi za desno roko našega Braneta Gregorčiča. Še vedno to govorim, že pol leta in niso se spremenile situacije, zato tukaj
1: bomo,
0: še naprej rok
1: bomo Pintar. Bomo v bistvu zelo nakratko, po noči se bo delno zjasnilo, jutri do povdne suho, popovdne na jugovzhodu nekaj dežja.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Igorja pač ni, tako da promet ovira na štajerski autocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneverjem, tam se je zgodila prometna nesreča, zastoji pa na štajerski autocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in nato naprej po dolenjski autocesti do priključka Šmarje Sap, pa na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Nič 80, 22, 55, srečno.
1: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
2: Okusen.
3: Prav začutil sem svežino vdiha.
1: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
2: Lej, mami, lažje diham.
3: Meško in Pintar.
4: Vikend je še boljši z njima.
0: To pa je.
5: Sedmih, po dveh preletimo dogajanje današnjega večera in celotnega vikenda. Vidi se, da je to jesen, da imamo več časa in da smo doma, ne na morju sicer, no. Ker je koncert o Mali milijoni, vsi so z dopusta.
0: Tako razen super. Naših šefov. Pa glasbeni izziv imamo po sedmiku, gibamo prevode komadov, pa še kaj se bo našlo brez skrbi, pa kaj zdaj nekaj si obljubilo, da nekaj kličemo, a hočem.
5: Kličem enega poslušalca nazaj, ki mi je včeraj dal en super dobronamerni nasvet in se mu želim pač uživo zahvaliti, ker mi je rešil kurilno sezono, sam to rekel.
0: Kurilno sezono?
5: Kurilno sezono mi je celo rešil.
0: Kaj ti je ole

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, pravkar na Radio 1, 22 do 7. Še en petek, ki prinaša dogajanja mali milijon in generalno gledano še en vikend, ki prinaša dogajanja mali milijon. Na kratko, v Cukrarni imamo festival Indigo, na gospodarskem razstavišču imamo Ljubljana Fashion Week, še naprej pa sejem Narava zdravje, poleg tega je še planet Kock.
1: Se pravi, v prestolnici ni da ni.
0: Res je.
1: Legi celo gremo sestavljati. V Dolenjskih Toplicah pa recimo praznik topliškega jabolka.
0: Opa.
1: Sem bil lani na prazniku kozjanskega jabolka in to je za videti.
0: Je za videti?
1: To je za videti, to je milijon stojnica, veš, to je ono domače vzdušje.
0: Za okušat,
1: milijon ljudi.
0: Za poskusiti.
1: To pa od domačega štrudla do...
0: Ni da ni, bomo rekli, ne? Pa ga pa tako, muzika tudi.
1: Opa.
0: Disko,
1: pa kaže.
0: Disko klub Fantasy v Višnji Gori gosti Mirana Rudana. Ljubitelji glasbe 80-ih ste torej zbrani tudi danes na Koroškemu kompleksu na Ravnah.
1: Opa.
0: A ljubitelji zasedbe Whitesnake pa v Orto baru, tam je njihov tribute band Snakebite.
1: Ok, kaj še imamo?
0: Tore še imamo.
1: Aha. Tanja Žagar danes v Braslovčah, Black Metallica v Velenju, Gregor Ravnik v Murski Soboti in tako naprej, da ne naštevamo, ker bi lahko dojutr, zjutraj skočite na radio1.si, ker tam je vse lepo urejeno, zbrano in to je to.
0: Kaj pa najin kolega?
1: Joj mene, danes tudi Adi Smolar i gra. Kje bo? V Šentjurju ga najdemo od 19. ure naprej v Ipavčevem kulturnem centru.
0: Hvala lepa.
1: Bravo, Adi.
0: Hvala, Adi.
2: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pinta. Radio 1.

0: Ekstremi so tole pravkar na Radio 1 More Than Words, Meško in Pinter so tukaj v petkovem večeru, zdaj pa sem kolega Pinter, jaz bom zdaj kar vklopil, moram poklicati nekoga.
1: Kaj? A me more biti strah?
0: Ja, ne, v bistvu te, tokrat te zaspremimo.
1: V navezavi s čim bo to?
0: Boš slišal zdaj, kdo se bo javil, no? Zdaj, pazi zdaj to, upam, da se javi.
2: Prosim.
0: Ja, lepo zdrav, Meško in Pinter iz Radio 1 kličeva. Kaj je to, Klemen?
2: Pri telefonu, ja.
0: Klemen, živijo. A ti mogoče veš, zakaj te midva kličeva? Kje te motiva, kaj delaš?
2: Evo, ravno kar sem dan prišel.
0: A se tebi svita, zakaj te midva kličeva?
2: Ja.
0: Povej, zakaj.
2: Zaradi ventila, ki ti nadelaš.
1: zdaj pa ti najprej povej, a si vodovodar, a si radiatorolog, a si ti kaj od tega?
2: Radiotolog, kako si rekel?
1: Se pravi, se ukvarjaš z napeljavami centralnih, ali kaj?
2: Tako.
1: Ba, svak.
0: Da orišem situacijo za vse ljudi, ki niste včeraj spremljali, jaz sem včeraj po radiju potarnal, da radiatori ne delajo, kurilna sezona je, zunaj je mraz, pri meni pa radiator mrzl kot odnos po 3 letih zveze.
2: Lihtekrat sem radio prežgal, pa sem to slišal, sem rekel, moram komentirati.
0: In seveda jaz razlagam, ne, v etru, da sem že praktično vse probal, zrak ven, ventil, gor, dol, malo sem ga potolko, ki očitno, ne, Slovenci radi popravljamo sami, ne. In potem se je na nič 5-1-300-300 javil Klemen, ki je zapisal, poglej termostatsko iglo. Klemen, zakaj si mislil, kako si ti to mojo diagnozo razumel, oziroma zakaj si pomislil na to?
2: Zdaj, ko imam takih težav na dan, da ne 30.
0: A se ti zavedaš, da si ti, dragi Klemen, meni rešil kurilno sezono, ne?
2: No, vidiš.
0: Ti si meni rešil kurilno sezono, ker jaz sem včeraj šel potem, nekaj sem videl tvoje SMS-e, neko, pa ne more biti sam to. Glavno ime, jaz gremo odšrafati to radiator dol, tole termostatsko, mislim tole iglo in začelo, radiatori so bili vsi trije topli, sam to vam rekel, no.
2: No, vidiš, evo, pa, kaj je to?
1: Zdaj pa še povej, kako si ti zvedel, kaj je termostatska igla. Koga si prašal, Meško?
0: Jaz sem prašal ChatGPT, ne? In seveda, jaz doprej nisem vedel, kaj je to termostatska igla. Jaz te sam hočem, Klemen, prašati, koliko sem ti dolžen. Ker jaz če bi poklical nekega radiatorologe ali pa te ljudi, ki se s tem ukvarjajo, bi 100 evrov bi mu dal, zikr.
2: 100 evrov si prišparil, sigurno.
0: Popadej flik, ali pa vsaj, da ti six-pack piva fliknem, razumeš?
2: Prijatno na pivo pel, ali pa na malce.
0: Tako, evo.
3: Meško in Pintar.
4: Ker je vikend doma na Radio 1. Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno videti.
3: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: še ni šel. Pa kaj češ lepšega?
1: Naporni dnevi, čas je za vdih.
2: V termah Lendava se boste spočili in napolnili z novo energijo. Sprostitev v topli parafinski termalni vodi, domača kulinarika in prekmurska gostoljubnost.
1: Rezervirajte oddih na terme-lendava.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
6: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
8: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
9: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
10: V avtocentru Puštnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Puštnik Slovenska Bistrica.
11: Ogrevajte pametneje s Seltron UKP Smart, sodobnim uplinjevalnim kotlom na polena.
12: Sedaj z brezplačnim umestnikom za oddaljen nadzor. Možna je tudi subvencija Eko sklada.
11: Več na seltron.si.
13: Prihaja festival žlahtnih pijač v legendarno vinagovo klet v Mariboru. Neomejena degustacija, ognjeni in ledeni spektakel, celodnevna glasba in veliki after party.
14: Vstopnice na vinak 1847.si. 10. oktober. Bodi del spektakla.
15: Annika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Mariboru, na Regentovi 1. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. Annika.si.
16: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B, Loče.

0: Pa je Pink Who Knew. Venško in Pintar so tukaj čez par minut, pa dajmo se pripraviti, ne, kolega Pintar, na kauč.
1: Ja.
0: Ne bo se dobro slišalo to, ne.
1: To se zelo, jo.
0: Bolj pride še Sergej in smo zadovoljni. In je ura no. 7.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Policija prosi za pomoč pri iskanju Dejana Husovića, ki je v sredo pobegnil iz bližine ljubljanskega zapora. Pripornika še niso izsledili, za njim je razpisana tiralica. Po doslej znanih podatkih ni nevaren, vendar policisti ob morebitnem srečanju svetujejo previdnost. Če ga opazite ali veste, ki bi lahko bil, pokličite na 113. Stavka proti varčevalnim ukrepom belgijske vlade je danes močno ovirala promet v Bruslju. Odpovedali so več kot 100 letov, motene so bile tudi povezave z avtobusi, tramvaji in podzemno železnico. Sindikati nasprotujejo rezom v zdravstvo in šolstvo ter zahtevajo večjo obdavčitev najbolje plačanih. Vlada želi z varčevanjem zmanjšati proračunski primankljaj. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, dotrajane šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
1: Po noči se bo delno zjasnilo, jutri do povdne suho, popovdne na jugovzhodu nekaj dežja, v nedeljo pa se bo spet povsod razjasnilo. Jutri temperature čez dan od 12 do 16, recimo na Goriškem in obmorju okoli 20. Trenutno Logatec in Bled 11 stopinj, Velenje in Ljubljana 12, Semič Maribor 14, v Ankaranu merimo 19 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Igor, na poti težave, ki je zdaj si tle.
5: V bistvu, ja, ni večjih težav. Promet je trenutno brez posebnosti, tudi radar in kontrol niste opazili. Je pa res, da do konca oktobra bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil. Obvoz je možen po usporedni regionalni cesti, občasno tam nastajajo tudi daljši zastoji. Tako da srečno in varno na poti.
6: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
2: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Pozdrav. 7:03, skupaj smo do 10 tudi danes in čez par minut prihaja prvi del spopada, ki smo ga zelo kreativno poimenovali Prepoznaj me, zelo izvirno, ne?
1: Tudi zelo izvirna rubrika, en komand vržemo v Google Translate in potem ugibamo, kaj za vraga je prevedel.
0: Mnogo kreative smo premogli tukaj.
1: Skrajno, res.
0: A po dveh začnemo, ne vem, kako ti to šteješ. Koliko je zdaj razlike?
1: Dve pike pa pol me vodeš.
0: Samo še? Ni bilo na zadnje 82 pik za mene.
1: 82 je rekel štajec.
0: Čez 6 minut se
1: zdaj. Zdaj.

0: Pozdrav Šank, Roki.
1: Bio me tu.
2: No ta pesem danas ne bo u našoj igri Prepoznaj me. Ne, ne bo.
3: Prepoznaj me. Ko najveći žurerski hit izvelio čisto na robe.
4: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinter.
2: Kolega Pinter je zdaj že udobno nameščen na svojem kauču.
1: Seveda, da sem.
2: Seveda, zakaj? Saj kaj ti namreč? Čas je za našo rubrikico Prepoznaj me. Tudi vi, drage dame in gospodje, sodelujte. Vi ste v spredju na 051-300-300. Jaz sem vrgo dan sem komat v Google Translate. Je od znanega benda, to ti lahko povem. Več ti ne bom povedal. Iščemo pa izvajalca. In naslov na nič 51 300 300.
1: Zdaj, mi da bi zelo rada dala njih 1000 evrov nagrade, če ugotovite, ampak
2: škrtuhi so, če ne nam ne dajo, ne vam, ne, no, nikomor ne dajo. Skratka, drage dame in gospodje, krati je tudi, bomo rekli, dobro lahko preverite ali pa se testirate, koliko ste više ali nižje od IQ-a Roka Pinterja. Sem to
1: hvala lepa, hvala lepa.
2: Skratka,
1: govori, liriksi, kaj je prevedom?
2: Liriksi so takšni. Petek zvečer in luči so pridušene. Iščem kraj, kamor bi šla, kjer igrajo pravo glasbo. Zaigram swing, iščem kralja. Zelo znana pesem.
1: Nemam blagega pojma, še enkrat prosim.
2: Petek zvečer in
1: Friday night.
2: In luči so pridušene.
1: Lights are, ja.
2: Iščem kraj, kamor bi šla.
1: I search for the place where I'd go.
2: Kjer igrajo pravo glasbo.
1: Where they play the right music.
2: Zaigram swing.
1: I play swing.
2: Iščem kralja.
1: Looking for...
2: Zelo, zelo, zelo slabo prevedeno. Ampak ne odgovarjam za Google Translate. Drage dame in gospodje, vi in Rok Pinter imate 2 minuti in 43 časa.
1: Celi mater si dober.
2: Običajno mi daš minuto 42.
1: Tiska kruh dober, res.
2: Nič pete na 300-300 na SMS. Hvala lepa.
4: Prepoznaj me z Meškom in Pinterjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: Rosé, Bruno Mars, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Pinter še naprej udobno zlegne na kauču in ugiba besedilo, prevedeno besedilo tega komada. Petek zvečer in luči so pridušene, iščem kraj, kamor bi šla, kjer igrajo pravo glasbo, zaigram swing, iščem kralja.
1: Zdaj, rekel si, da je to iz leta 76.
0: Leta 76.
1: Jaz sem rekel, da so to ali kakšni Beatli, ali kakšen CCR, Beach Boysi. Si rekel, da ni nič od tega. Kaj?
0: Sem mislil, da je absolutno bolj enostavno. Nekdo je zapisal Samantha Fox Touch Me, kar je pozneje išlo. Po drugi strani Metka pravi Katy Perry Last Friday Night, tudi zelo pozneje, leta 76. Je pa veliko, veliko pravilnih odgovorov.
1: Jaz danes priznam, da se mi ne sanja, tako da bom kar lepo obupal in te vprašal, katere komad je to.
0: Ampak ta komad se mi zdi, da bi pa lahko se slišal tudi naprimer na tvoji poroki ali pa na nekih slavjih.
1: Ja, daj, no. Ta komad se mi je s tebi že enkrat dal.
0: Pa sej za to.
1: Oti baraba, grda.
0: A je bilo tako težko?
1: Prav za jesi me.
0: Sej vem, da pričakujem zdaj revanšo, ja, okej.
1: Okay, sem še hotel biti prijazen danes, pa si mislim, lej, a ga gledaš, lej.
0: Evo, ja, cenzuriramo. Nič, 5, 1, 300, 300, najlepša hvala, super ste se odrezali in pripravite telefone tudi v naslednji uri. Vprašanje, če bo tako enostavno šlo kot zdaj.
1: Ti pa priznam, da je bil dober, bravo.
0: Je pa veš, da je vedno dober, no? No, pa verjamem, da...
1: Pomad.
0: A vidva z Drago zdaj počasi že tudi playlisto pa to delate, veš, kaj, veš za DJ-ja običajno, kaj moraš najeti za poroku, ne pa to?
1: DJ-ja žimava in
0: a tudi... potem mu boš dal tudi seznam komadov, ki so dovoljeni in komade, katere ne dovoliš na svoji poroki?
1: Jaz nisem proti nobenemu komadu, pač on ima glasbo čez DJ. Jaz bom sam povedal par komadov, ki morajo biti.
0: A imaš kakšne, ki ne smejo biti?
1: Ne, veš, da nimam. Pač prosim, ne mi tam zelih 4-letni časi od Vivaldija vrteti, no.
0: Dobro, za uvod, ne, med južno, med hrano.
1: No tako, bo pa tudi veliko komado, ki bo recimo dons, v ultimativni party uri, verjetno.
0: A, okej. Okay.
1: Dons sem rekel, da bi lahko enega Fredija Millerja recimo zavrtel začer.
0: Dobro, no.
1: Ne vem, no.
0: Ne dele nam skomino, nič 5, 1, 300, 300, tudi zato lahko zapišete, zdaj pa ABBA Dancing Queen v celoti.
2: Prepoznaj me, z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
0: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
1: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
2: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
10: bi mu prisluhnil.
9: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
14: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
13: Prav, dobiš svojo poličko.
14: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
13: FAVN.si.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
17: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
18: Pri najbližjem monterju in natratnik.si.
19: Že od 2990 evrov.
20: Internet in TV.
21: Nice.
20: Zraven še mobilna.
21: Extra nice.
20: Dve mobilni in premium vsebine.
21: Full nice.
20: Vsakem pa gigabitna hitrost.
21: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
22: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
23: Iščete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
26: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
27: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
28: Halo?
29: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
28: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
29: Ni časa, vi samo plačajte.
30: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.

0: Yeah. Damjana David Tyler, Nile Rodgers, pravkar na radiu je na par sekund, pa bo pol osmih.
1: Ponoči se bo delno zjasnilo, jutri dopoldne suho, popoldne na jugovzhodu nekaj dežja, temperature bodo šle od 12 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Potem pa vsaj za kakšen teden kaže na prijetno jesensko vreme, se pravi sonce, temperature pa letnemu času primerne, za naju kolega Meško njih 20 stopinj, torej premalo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Igor Idol Kukovec.
3: Ja, živjo. V bistvu spet dobra novica, da ni nekih večjih posebnosti. Jutri in soboto bo sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečem in Razdrtim. Tam bodo potekala cestna dela. Srečno in varno pa še naprej.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda. Radio.
0: Drage dame in gospodje, čakamo še vaše SMS na nič 5300, kater komad moramo zavrteti ultimativni parti uri, ki se začne ob 9.
1: Nekako imamo že par tednov zdaj plan, da razkurimo našega glasbenega urednika, pa nam še ni ratalo. Šli smo od Golice preko Ptujskih pet do Ekrema Jevriča in Severine, pa nam še ni ratalo. No.
0: Tako da, glej, ne bomo vupali, ker to, da mi provociramo šefe, nad tem še nikoli nismo obupali. Tako da javite svoj komad.
1: Tako kot oni niso obupali nad zavračanjem naših mailov o povišici.
0: Tako absolutno tako. Več pojasniva tudi pred osmo. Še v tem, še prej pa preverimo tudi, kako je šlo ekipi Denisa Avdićova.
1: Jaz imam sam še zakonski nasvet, če smem. Berem članek. Cristiano Ronaldo in njegova Žoržina sta kupila dve luksuzni vili na enem otoku. Vedeš, to je pa tako, ko to naredijo bogati, ne? Recimo, mi da z mojeg se skregava, grem jaz na kauč. One dva, ki se skrije, da gre ona v drugo luksuzno vilo na istem otoku. Tako da kupite si dve vili na enem otoku, če se bote skregala, veš. Za vsak slučaj, ne vem, no.
0: Pričakuj klic Denisa Avdića. Če kdo zboli za Janeze, greš tri. Greš tri na mesto.
1: Tri, ja, tako. Tako, tri.

0: In Ray, pravkar na Radiu 1 Meško in Pinter so tukaj in cel teden smo spremljali to norijo od Denis Audit Showa. Ki se je reče, koliko je ura. Denis Audit Show je danes program začel ob 4:39 minut. To pomeni najna stava, ki si ti rekel 5:40, jaz pa 5:05. A jaz sem nevede zmagal to stavo.
1: Nisi zmagal, kaj si zmagal? Se spalil?
0: Jaz sem bil prej.
1: Ma ti si bil prej, na pivo si zamudil danes, kaj si bil prej, itak sem jaz plačal. Klasika, neč novega. Pa sem pa jaz Gorenc. Ja, tako je.
0: No in kako...
1: Ja, sej vrede, ja.
0: Kako se je, kako smo podoživeli to, da kako so...
1: Še za kupe sem ti zaletal.
0: Evo, no, no. No, kakšni so bili vtisi ob koncu akcije, to sem hotel povedal.
2: Telefon sploh ni tako pomemben.
3: Ne. Ja.
1: Se strinjam.
2: Lahko sem brez telefona
1: 5 dni z lahkoto.
2: Kolikor koli.
4: Tudi ne rabimo biti skozi dosegljivi, se mi zdi.
3: To, me,
4: na telefon.
3: To.
4: Evo, to je to. Ne rabiš pač se, ja, mislim, ja.
3: Pa ne rabiš vsake konverzacije preveriti. Čak sam malo bom preverila na...
4: No, v bistvu, ško mi tudi paše, prav vse mi je, kaj se pač dogaja.
2: Ja, v bistvu, ta odklop je pomembna.
4: Dobro, ono sem, pač vse mi je, kaj se dogaja.
2: Res ti vse. Tako brezbrižna si postala.
4: Ne brezbrižna, ampak tako...
3: Spustila je.
4: Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu. Ful ne berem ni česar, zaradi tega, ker se nočemo obremenjevati z določenimi zadevami. Sej ne pravim...
2: Vojne, kaj ja, je rekel v parlamentu?
4: Včasih se mi zdi, da je treba tudi še take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvarih. Pač, ker na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
2: Pa se družiti, pa igrati, pa zabavati.
0: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
4: Ja.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Si pametni zdaj, ampak popa, veš kaj, najlažje pa prid potem za vikend nazaj, pa mal telefon pogledat pa novice v vsakem primeru. Hvala vsem vam, dragi poslušalci, ki ste bili z nami ta teden, tako na radiu, kot na Radio 1 TV.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter sta tukaj. Naj samo opozoriva, da se kmalo po deveti pri nas ustavi tudi ultimativna party ura.
2: Oho,
1: kar pomeni
2: super,
1: vse, kar je najbolje od nasploh produkcije glasbene, kadarkoli bilo narejene.
2: Tuje, karkoli, vse kar vzamemo. Koli,
1: vse vzamemo in vi nam to javite na nič 5 na 300. Vse rabimo, sem, da je vaše najljubše.
2: A smem, kolega, prepravil sem 5 komadov za ta večer zdale.
1: Aha, ok.
2: Samo kratki, ki bi jih jaz zelo rad slišal, ampak mi dva sama jih ne smeva zavrteti, morate jih pa vi napisati na nič 5 na 300, da bi jih radi slišali v ultimativni party uri. Moj top 5 izbor za danes, lepo prosim, če smemo kar začeti.
1: To je prva.
2: Fredi Miller in podpis dodaj.
1: Aha, to moraš tale. Moraš malo tišine.
2: Je treba presledek narediti, če ne me bojo zaprl.
1: Tako.
2: Pod številko 2.
1: Imamo tole.
2: Malo južnih ritmov, učiteljice in kapetane. Hvala.
1: Ok.
2: Recimo.
1: Pod številko 3.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit.
3: Pa kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit.
2: Poskočni muzikanti in jaz ne morem vode pit, bilo recimo tudi fajna za ultimativno party uro še dve. Recimo tudi Tanjo Žagar smo zelo zanemarjali zadnje čase v ultimativni party uri. Dons špila, tako da dajmo tudi mi zavrteti recimo in pa zadnji peti. Legendi. Porado in Brandy. To je moj žlahtni jagodni izbor za petko večer.
1: Jaz mislim, da moraš ti, Andreju, našemu Gargamelu zapisati, da naj ustanovimo kar Pinter radio, ker se mi zdi, da bi bilo kar veliko stvari. No?
2: Ampak lej, sem najdu cenzurirano verzijo, oj, kozarček moj. Nič 5-1-300-300 zapište, kjer komad ne sme manjkat. Od 9 naprej, lahko tudi kjer ga kolo teh petih, kot slište, so pripravljeni. Sam čakajo.

0: Pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Tako te imam rada.
5: Zlatarna Aura. Z nakitom ti pomagamo izraziti ljubezen.
4: Zagotovljen servis in popravilo nakita.
5: Zlatarna Aura. V Evroparku Maribor.
6: Želite popustriti intimne trenutke, zabavne ideje in nora darila dobita v Venera Shopu. Največjo erotično trgovino najdeš na dveh koncih mesta, v centru in supernovi Maribor. Venera Shop. Z ljubeznjo do užitka.
7: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
8: Sejem belega tartufa.
7: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
8: Sejem tartufa v Pikasi.
9: Kje inox materiale se dobi?
8: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
13: Okna Hohler. Kvaliteta in tradicija.
14: Okna Hohler. Najboljše za vaš dom.

0: Tako. Lady Marmalade.
1: Ponoči se bo delno zjasnilo, jutri dopoldne suho, popoldne na jugovzhodu kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo, zjutraj in dopoldne nekaj megle, v noči na ponedeljek zdaj kaže na kakšno kapljo dežja, pa kakšne krize ne bo, sicer pa potem do nadaljnega jesensko vreme, se pravi, mečkem bolj frišno, ampak bo pa sonce.
2: Hvala, Brano.
3: Hvala Brano. Najhitrejši pravni servis Radia 1.
1: Igor Kukovec.
4: Lepo zdrav, na cestah ni večjih posebnosti, tudi radar in kontrol niste sporočili, če bi se to spremenilo. Nič 80, 22, 55, pa srečno in varno pot.
5: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
3: To je vikend. Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo.
1: No.
3: Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pintar. Vaša petkova družba na Radiu 1.
2: In kaj je fajn pri petku, je predvsem to, da lahko greme zdaj na Zofo.
1: Jo.
2: Hvala lepa, zelo bo težko, ker je, prihaja še drugi del petkovega izziva. Prepoznaj me.
1: Jaz bom v Google Translate vrgal en komad, en angleški oziroma ameriški žurerski komad, jaz bom zelo prizanesljiv danes.
2: Ja, bom, jaz pa nisem bil.
1: Dal bom izjemno znan komad, ki ga redno vrtimo na Radio 1, sem se že odločil.
2: Res,
1: in to novejši komad.
2: Opa,
1: mislim, aj, prav, bili, tok, mi smo bili konc osnovne šole, ki je bil ta komad ekstra popularen.
2: No, pa ni tok moderno.
1: Tih bot, to je znov, sveže na Radio 1.

0: Planet Groove in sonce iz preloma tisočletja, 10 minut je čez 20, to nič 5, 1, 300, 300, kater komad moramo zavrteti v ultimativni parti uri, do katere manjka torej še 50 minut, hitro se javte, belke komad odbit, rajše ga bova zavrtela, da razkurimo našega glasbenega urednika končno, tako se zagre.
1: Kaj boš pa ti zdaj dal za en komad?
0: Do tega manjka še 50 minut, do mojega komada v tele rubriki pa še čisto malo manj.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
0: Seveda tudi dobrodošli na nič 5, 1, 300, 300. Če prepoznate komad, jaz sem zelo, bil uvideven do tebe, cenjeni kolega. Komad iz leta 2011.
1: Ok, ampak to še
0: nam sem bila v 8. razredu osnovne šole, ko je ta komad išel in je bil takrat pravi banger. Okay. Sam povem, da smo ga na radio navrteli danes o 5. zjutraj. Tako da veš, da je popularen. Aha, da ga imajo ljudje zelo radi. Imamo tudi video spot za vse na radio 1 TV. Aha, te zanima komad? Te zanima prevod?
1: Me zanima komad, kaj to bi 7. razred. Najin sedmi razred, nekaj takega, ne?
0: Prevod gre takole. Aha. Moja duša je zlomljena, ulice so zmrznjene. Ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo in dal bi tisoč dni, samo da bi imel še enega s tabo. Moja duša je zlomljena, ulice so zamrznjene. Ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo in dal bi tisoč dni, samo da bi imel še enega s tabo. Iz leta 2011. Ja. Banger. Res je bil banger. Še vedno je.
1: Ja, pa kaj pa jaz vem, kolega Pinter? To so nekaj.
0: Če veste, prevod katerega komada to je, nič 5, 1, 300, 300, pohvalite se, javite se.
1: Tale, je pomemben del skrajno. V zgodovini?
0: Skrajno.
1: Ok, no daj še enkrat, da slišiš.
0: Moja duša je zlomljena. Je. Ulice so zamrznjene. Ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo in dal bi tisoč dni. Samo da bi imel še enega s tabo.
1: Niti približno v tem trenutku.
0: Martin, prav imaš na nič 5, 1, 300, 300, Matija tudi ti in Marjana tudi ti.
1: 2011 praviš?
0: Tako.
1: Koliko časa mi daš zdaj?
0: Dam ti pa reci in piši 3 minute za svežo Katy Perry in Watch It Burn. Ostali nič 5, 1, 300, 300, hitro se javte. Pohvalite se.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.
2: Sveže na Radio 1.
4: Hi, it's Katy Perry.
3: Watch It Burn.

0: In sveža Katy Perry na enki, kot zadnja sta se javila Mojca in Nejc in ja, lahko jo pohvalim, imata pravilen odgovor, ti imaš pa cenjeni kolega še en 12-sekundni bumper časa, da razmisliš.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto na robe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
0: In našemu Mešku to zdaj zveni čisto na robe tole. Prevod komada se glasi: moja duša je zlomljena, ulice so zamrznjene, ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo. In dal bi 1000 dni, samo da bi imel še enega s tabo. Leta 2011, popale vsem, ki ste se javili na nit 5-1-300-300, kapo dol, tudi Metka, evo, kot zadnja, Metka se je tudi javila s pravilnim odgovorom.
3: Jaz ti sam pravim, da jaz ti znam to vse prevesti, da spomnim se besedila, ampak ne znam si melodije zraven podložiti in
0: se, pravi, se obupaš.
3: Na tem trenutku se
0: udajaš.
3: Udajam.
4: My soul is broken. Streets are frozen.
3: Akrobatejno. Ja,
0: Summer Paradise.
3: Slabo. Kaj se povi Simple Plan pa...
0: Sean Paul.
3: Bam.
0: Originalni tudi Kane zraven. Bil,
3: ja, da. Fajno. Ja, lepo. Mislim, da moram ti priznati, je zelo prepoznan komad.
0: No, danes smo oba imela zelo prepoznan komad.
3: Slab
0: dan. Naj jo ni ugotovo, ne? Slab dan. Slab dan.
3: Ni bil slab dan za poslušalce, tako da iskrena hvala in kapo dol.
0: Ja, bravo. Pač petek je, ne da se delati.
3: Petek je, ne da se delati. Ja. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer med 6 in 10.
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Kemoplast, svet tajnih oblog.
4: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu. It's gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
7: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
6: Prav, dobiš svojo poličko.
7: Alfa CBD. Certificirana naravna kozmetika iz Slovenije. Za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
6: FAVN.si.
8: Internet in TV?
6: Nice.
8: Zraven še mobilna?
6: Ekstra nice.
8: Dve mobilni in premium vsebine?
6: Full nice.
8: Vsakem pa gigabitna hitrost.
6: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
9: -25% na vse. Samo do sobote.
10: Presenetljivo Dipo. Mare Santo.
11: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
12: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. fkpv.si.

0: Magnifico program na Radiu 1, Meško in Pintar tukaj ob pol devetih.
1: Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer predvsem na jugovzhodu občasno možna tudi kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo. V noči na ponedeljek spet možna kakšna kaplja dežja, no potem bo pa luštno jesensko sončno vreme s temperaturami primernimi letnemu času.
0: Pravilno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Preden odide Igor Kukovec še zadnjič na asfalt.
3: Ja, dobro večer. Na cestah ni nobenih večjih posebnosti in naj tako ostane, zato strpno in varno še naprej.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
2: Meško in Pintar.
0: Poti v kratkem, Temper City, Self-Aware in novi, novi zelo stari Coldplay čez par minut, še pred tem pa tukaj Meško in Pintar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kaj imamo zdaj v naslednje pol ure, Marko?
1: Gremo najprej ultimativna party ura, lepo se polni playlist, ampak še vedno iščemo odbite komade, žurerske komade, da razjezimo našega glasbenega urednika, hiter pošel svojega na nič 5-1-300-300, res hitro, ker imamo že kar ne par lušnih predlogov.
0: Ja, veseli smo takih lušnih predlogov in še več jih potrebujemo. Se veš, polno ura in...
1: Še pred tem pa imam eno zabavno novico zate. A veš, kaj obstajajo ti Google reviews?
0: Ja.
1: Se pravi, da ti lahko oceno daš nekemu kraju.
0: Ja, se, no, veliko ljudi se na to oklepa. Tudi jaz pogledam,
1: jaz to fulkrat dajem. Tudi Google me sam prosi, če lahko dam, da so boje moje te zelo gledano in ne vem kaj. No, jaz sem zdaj na TikToku našel najbolj neumne ocene.
0: Ocene.
1: In če vas zanima, kako je par ljudi ocenilo Islandijo, povem v kratkem, se splača ostati.
0: Hvala lepa.

0: Cooper City in Self-Aware. V petkovem večeru 20 do 9, Meško in Pintar so tukaj. In kolega Pintar je našel eno neumnost na TikToku. Kaj je spet, kolega Pintar?
1: Našel sem najbolj čudne, najbolj take neumne ocene na Googlu. Pač šta, Google review, kjer lo daš oceno zvezdicam in določenemu kraju in pač opišeš še kakšna stvar, kako pa kaj, ne?
0: Ej, jaz se doskrat ravnam po tem. Kaj pogledaš, ne vem, kakšen kafič ali pa kakšno restauracijo, rečeš, ok, gledaj, dobro je ocenjen, gremo tja, ne?
1: Super, to se sliši v teoriji zelo lepo, praktično pa Islandija, stari.
0: Ok, Islandija.
1: Poznam par ljudi, ki so bili tam in vsi so na polno navdušeni. Je pa par ljudi, ki so Islandiji dali eno zvezdico od petih. Samo...
0: Čekaj, prav kot državi so dali eno zvezdico.
1: Ja, in to tudi objasnili svojo oceno bolj ali manj posrečeno.
0: Kaj to pomeni neposrečeno?
1: Samo top 3 imam zate po mojem mnenju. Nekdo je dal eno zvezdico in zapisal, slab je bil zelo glasen, dobil sem glavobol.
0: Jezus.
1: Seveda se je našel tudi nekdo, ki je dal eno zvezdico in zapisal, da je imel, da je ime Islandija zelo težko za izgovoriti, oziroma Iceland.
0: Ja, zbogi.
1: Okay. Mislim, pretežko je ne dal eno zvezdico. In pa nekdo se je postavil zraven gejzirja in zapisal, da je voda tam zelo vroča in slabega okusa.
0: Ja, tako, evo. A to pomeni, da mi zdaj ne smemo iti na Islandijo. Poglede na te ocene, sploh brez veze. Okay.
1: Ja, pa iz gejzirja vode piti tudi ne. E, pač, jaz, ki bom najdel posnetek za Slovenijo, ki tudi zih obstaja, se bom javil, ker je tudi zelo težko za izgovor. Recimo za nas nekoga, ne, Slovenija, Slobinija, pitaj Boga, kva še vse slapove imamo tudi, tako da glavobol očitno dobiš.
0: Ja.
1: Je pa voda dobra, no razen občasno v Blejskem jezeru.
0: Aha, pa si probal torej, ne?
1: Ja, ne vem, mi na lanski fantoš nismo noter kariolo s pivom parkirali, tako da jaz ne odgovarjam, če bo kar.
0: Super, ja, čekaj, ti imaš pa fantoščino drugo leto, ne? Enkrat. Hvala lepa, ja, hvala lepa za ideje, ne? Sam to mi rekel.
1: Veš kaj, konc maja, mislim, začetek maja bom premrzel.
0: Ne
1: bom...
0: Ja, ne, ne, ni problema, ja.
1: Ja, ja.
0: Nič 5-1-300-300, še naprej ultimativna party ura, čez par minut, tako je po Michaelu.

0: Michael Jackson, pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar tukaj še naprej zbirava tudi vaše predloge na 051-300-300, ultimativna party ura se sama pač ne bo naredila in kolega Pintar še naprej prosi za pomoč, da nekdo zapiše na 051-300-300, da želi slišati tale komad.
1: Dragi moj,
2: Pet, ena, tristo, tristo. Freddy Miller, podpis, presledek, dodaj.
0: Oziroma, če hitro rečeš podpis, dodaj, ne? Ja, podpis dodajte. Mislim, podpis dodajte.
2: Tako.
0: Na nič pet, ena, tristo, tristo.
2: Tako.
0: A ja, še gre dalje, Freddy, okej.
2: Okay. Seveda, da gre.
0: No, ja, če bo kdo predlagal, no, to je sam predlog.
2: Sam ga ne smem, no.
0: To je sam sugestija, tako ne, ne?
2: Pa sam svoj komad napišite nič 51-300-300 za ultimativno party uro, še ne jo lahko prepričate, da vaš je pa dost tak odbit, da ga po deveti zavrtimo.
0: A koliko misliš, da bi on poizdil naš glasbeni urednik, če damo tale podpis dodaj?
2: Fejst. Dajte napisati, prosim, dajte napisati. Denava bi pa kriva, no.
3: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer na nič 51-300-300, ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.
4: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Radio 1 Štajerska.
6: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
7: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Kazino in hotel Mond. Mesto nepozabne zabave vabi na koncert
9: Nike Zor.

0: 40 centov za kilogram in grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Luka Bassi! Sobota 10. oktober. Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 70.7 Petrol.
3: Mati iz pohištva Maribor.
4: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
3: Šentilska cesta 49, matis-pohištvo.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
8: Negovana koža in zdravi lasje so vaš in naš ponos. Studio B Loče.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za petkov večer na 051 300 300.

0: Doktor Alban, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, tik pred uradnim začetkom ultimativne parti ure, sam še tole prej.
1: Bom zelo na hitro. Ponoči se bo ponekod delno zjasnilo, jutri dopoldne suho, popoldne na jugovzhodu nekaj dežja, v nedeljo pa se bo konkretno končno razjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Prometna nesreča ovira promet, kje pa druge kot na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počivališčem Lom. Previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Srečno, varno, previdno.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
2: Petek je kot pivo.
0: Res je.
2: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi.
0: Res je.
2: Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Hvala, Dani. Hvala, Dani. In vikend je tukaj, drage dame.
1: Hey!
0: Gospodje.
1: Starta ultimativna party ura, še vedno lahko pišete svoje komade, nič 5-1-300-300, jaz bi pa samo zelo rad izkoristil teh 5 sekund, prosim. Ja. Rekl sem, da si danes želim začeti ultimativno party uro s komadom Fredija Millerja.
0: A kdo napisal?
1: In jaz bi rad rekel, še so dobri ljudje na tem svetu. SMS pravi, Pintar samo zate, predlagam Fredija Millerja, podpis dodaj, LP Nates. Nates, iz dna srca hvala, imaš pivo v dobrem, ko se srečava.
0: To so najboljši poslušalci na svetu, ki jih mi imamo, ne?
1: Vedno ste, vedno boste, Nates, še enkrat hvala. Prosim, za štart. Fredi Millerja.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more?

0: Ja, tudi tole vrtimo v ultimativni party uri. Hvala lepa v Mozirje, kjer so si zaželeli tale komad.
1: Hvala lepa.
0: Super ste, naš neimenovani glasbeni urednik Tomaš Č se še ni javil.
1: Danes tu čakamo na SMS njega, ali pa vsaj...
0: Ali pa kar kolej, par men zaenkrat ni nič.
1: To pomeni, da lahko nadaljujemo na nič 5-1-300-300. Dare je tudi zapisal. Dare, kje te motimo, kaj ti zdaj delaš?
2: Stari jurčke lupam, pa vlagam, pa režem za sušenje, pa kva še nekaj rečem, pa za uskrino, ja. Nabral sem malo tok jurčkov.
0: Mislim, rasejo še vedno.
2: 2 kile, tle na vrhu čuda. Tam, ki so medvedje, veš kva, na pokojišču so medvedje in kaj so nobene upa in kaj jaz grem in tam je to.
1: Mene najbolj zanima, Dare, kako ti izostriš oko, veš, kaj to moraš imeti prav... Sokolovo oko, pravijo?
0: Za gobe.
1: Ker to jaz ene povem, gobe nikoli nisem našel.
2: Ja, pa, veš kako, jaz tle na vrhem delam enemu kalu, tam so same gobe noter, ne?
1: Ja.
2: Včasih sem bil pa nogometni sodnik, eno ta boljših v Sloveniji, recimo od tistega leta 90 do takrat, ne vem, če sta bila videl že živa, ker sta mlada fanta. In imam oko Sokolovo.
1: Aha, ti vidiš. Ej, kako ti lahko mi kaj delamo družbo oziroma krajšamo čas?
2: Je ta Whiskey in the Jar, kaj to, kot sam jaz sem napisal, da je tako Whiskey in the Jar, ne? Od teh, kaj se že.
1: Od Metallica.
2: To je najboljši tak Metallica, komad. Prva liga.
1: Pa super. Dare, dobro lupaj gobe še naprej, mi pa nimamo nič drugega zdaj, kot da zavrtimo Metaliko, ne?
0: Da vidimo, če ga bo metal, ki našega neimenovanega urednika Tomaža Č, ki je vrgo iz...
1: Testiramo teren še naprej na 051-300-300.
0: Kapura mi je zavibrirala, ni on.
1: Si že mislil?
0: Jezus.
1: Odpoved.

0: napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: Že sedmi ultimativni party uri na Radio 1 Meškem, Pinter so tukaj 22 čez 9, kar pomeni, da še niti na dobri tretjini smo zdaj ultimativne party ure. Vse še lahko pride na nič pete na 300.
1: Kaj pa je prišlo, recimo?
0: Prišlo je tole. Tole slišimo čez par minut.
1: Ok, taj pa dobro.
0: Taj pa še dolgo nismo slišali. Pa tudi tvoja obljubljena, Corrado in Brandy prideta, no?
1: Oj, kozarček moj pride. Ja, bil SMS.
0: Ja, seveda so ljudje poslali, ne?
1: Pa vi ste, res, vi ste najboljši poslušalci, pa to je neverjetno. Kako filamo to playlista, to je neverjetno. Telefon še ni zazvonil, glasbeni urednik še ni klical.
0: In super je. Sam tako mislim, naprej gremo, ne?
1: Super je, ko so itak na vikendih vsi te šefi, boh ve kje, in verjetno ni signala, ne?
0: Super je,
1: hvala
0: super
1: Bogu.
0: Je. Hvala lepa. Hvala
2: lepa. Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
3: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
2: Prav, dobiš svojo poličko.
3: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
2: FAVN.si
4: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
5: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Na nič pet ena 300 svojim komadom v naslednjih 10 sekundah dobiš popolnoma brezplačno. No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: In tu pravkar na Radiu 1 ultimativni parti uri, ki se nadaljuje čez par sekund.
1: Jutri pretežno oblačno, popoldne in zvečer na jugovzhodu možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo se bo razjasnilo, v noči na ponedeljek možna kakšna kaplja dežja, potem pa naj bi imeli tako prijetno jesensko vreme, se pravi veliko sonca, pa primerne temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počivališčem Lom. In to je v tem trenutku tudi to. Srečno in varno.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Ok. Mogoče že zato, ker vrtimo same vaše komade na nič 5-1-300-300 še naprej. Veliko vas je v listi. V playlisti, veliko tudi še bo, vseh tudi ne moramo zdaj zavrteti, vseh SMS-ov, ne?
1: Lobirava pri šefih, da bi imeli 2 ure v petek zvečer, pa se veste, kako je to. Pa jo, pa zdaj pa nimamo cajta, pa,
0: ja,
1: pa
0: se veš, kako je to. Isto, kaj povišica, potem bo pa drugo leto, ne?
1: Ja, pa rečeš, pejte v rad in si kar nekaj ti problem.
0: Je, bo, tako, ne? Tako. Še en SMS je zdaj prišel od Alenke na nič 5-1-300-300 za malo petkovega zdušja, imamo pa tole, ne? Vedno imamo radi tole.
1: Ti da, budi,
0: budi, da. Vedno.

0: Ko se vikend začne, preskrbi.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Ja,
3: lep pozdrav, Meško in Pintar iz Radia 1. Je to Petra?
2: O, bog.
4: Ne, Miško in Pintar.
2: Ne, da ste me res poklicali, ali kaj?
4: Ja, veš, da sva te pa toliko si lepe SMS napisala, sva rekla, to je pa zdaj nekaj, pa treba okrenti.
3: Treba nekaj okrenti na to temo. Petra, kje te motimo? Kaj delaš?
2: Prav tremo imam, o, bog.
3: Raje povej nama, kaj si zapisala v SMS-u.
2: Jutri praznujemo obletnico poroke.
3: Okay, kdo praznuje?
2: O, bog. Zdaj ste me pa tako presenetili, da sem čist...
4: Povej, kdo praznuje? Ja, koliko let? Kaj se dogaja?
2: 34.
3: Ti
2: sem
3: in tvoj
2: mož. Sem še iz prejšnjega stoletja, tako da sem kar že babica. Trikrat se lahko pohvalim.
4: Mislim, ti si del poročena, ker sva mi dva stara, tako da jaz mislim, da že na to si lahko zelo ponosna.
3: No, ti moraš da nama povedati enih par nasvetov, veš, ob takih obletnicah se to vedno sprašuje, kako ti rata 34 let? To je vseeno dolg čas. Mislim, ne dolg čas, dolgi čas. Ne dolg čas, kot dolg čas. Mislim, ja, najprej še to dolg čas, ampak ali je dolgi čas, dolgo obdobje?
2: Ja, dolg čas je včasih, je pa dolgo obdobje, kaj ne rečem, trdo živa slonova koža, ali kako ne rečem.
3: Vse povedal,
4: ja, tudi zanga vela.
2: Ampak ste hecni, joj.
3: Ampak ja. Glede na to, da si zapisala I will survive, torej gre, štima, ja. 34 let in dalje.
2: Tima, lej, še naslednji 34 let, kaj ne rečem.
3: Saj, pa še enkrat toliko potem.
4: Posel ta pa že naveliča.
3: Po pa bo že dolg čas, ja.
2: I will survive.
0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer na 051 300 300, ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: To je Gloria Gaynor, pravkar na Radio 1, za Petro pa za Andreja.
1: Tako.
0: 34 let, iskrene čestitke. Ej, da bom jaz enkrat imel 34 let obdobja, to je... Pa da ne rečeš dolg čas v isti besedi, mislim, v istem stavku,
1: lej,
0: sem to mora reče.
1: Drug let tak podal. Čas, če bo vse prav, bom jaz lahko rekel, da sem 5 mesecev že.
0: Dobro, glej, neki bo. Aj, tudi o tem bomo, jutr od 8 do 2 sva tukaj nazaj. Pa...
1: Aj, bomo jutr.
0: Ja, imamo še kaj diskutirati. Jutr smo od 8 do 2, sem to, da veste. Ultimativna part jura tukaj do 10. Hvala, da ste tukaj in hvala, da boste tudi jutr tukaj od 8 do 2.
1: Lahko noč.
2: Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
3: Nisem več to. Žan Serčič.
2: 15. oktobra v Kopru.
3: Čudež življenja.
2: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
3: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
9: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
10: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
9: Preizkusite brezplačno. Imate kovinske odpadke?
11: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
12: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
11: InPoint.si.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kajšne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija, ko je ku fabriški kamin, an se ni vstavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoju reku.

0: od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. Ankršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prepeljil vlak, on nam kar zmaken se ni tol. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kuse šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrieza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cel caj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
0: Bonjour, mom.

0: Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljamo vam dela znamenitega Edwarda de Bona, misleca z Malte, prebivalcev vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Mulej. V nadaljevanju.